0: айлдах бодлогийг хэрэгжүүлэх, чөлөө тарилжааны туршилтын орныг байгуулах зэрэгтэй жолголдуулж, нөхцөлтэй орон бүсэд шинэ хөгжилтийн байршлыг урдаар сүвгчлэн бий болгож, өөрчлөлт нээлтийн шинэ өндөрлөг газрыг байгуулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн бараахийлэлт чанартай судалгааны чангатгаж, өрчлийн ажиллагааны зим ёсыг эжимдэн төв ёсыг сахиж, шинийг үүдэн зам нээж, шинийг үүдэн тогтун бос, магад бос хүчин зүйлийг нэн идэх үед бөгөөд бүтөмжтэйгээр аргачааж, тэмчлийн эрдэм чадвараа чангаруулан, төрийн бодлогын орон зайг өргөтгөж, байгууллын далайлалтын хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлол.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарын хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Бүх бөмбөрчгийн үйлчилгээний арилжааны хөгжил чичглийг хамтаар ахиулъя. 2020 оны 9-р сарын 4-ний өдөр. Энэ бүл Си Цзиньпингийн 2020 оны Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглааны бүх бөмбөрчгийн үйлчилгээний арилжааны төрүүчүүдийн хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан бол тусгайлан үйлчилгээний арилжаанд зориулан байгуулсан улсын дэсийн Олон улсын чанартай ерөнхийлсэн хэлбэрийн их хөвчөний үзсгэлэн ба арилжааны тавчин болно. 2012 оноос эхлээд нэгэнт 6 хугацаа эрхэлжээ. Тус хугацааны Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан

бүх бөмбөрчгт үйлчлэх, харилцан харгалжилал үзүүлж хамтаар эдлэхэр гол сэдвэн болгосон юм а. Үүнээр тохиол болгож тавчин ба хөөрг байгуулан ил улсын ард түмний үйлчлэгээний арилжааны хүрээнтэх шин хөгжилт, шин шовтлолтыг гүйцэд илрүүлж хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилт давшилтын шин мөрөгжил, шин үр бүтээлийг хамтаар эдлэхийг хүсэж байна. Хуралд оролцсон эрхэм зочдын бодол саналаа гүнжгээ солилчин хамтралж байгаа чангатгаж үйлчлэгээний арилжаа болон бэл оруулалтын хамтралчааг гүнжгэрүүлэх, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн амьдлах хүчний нэмэгдүүлэхэд оюун ухаан ба хүчин чадлаа өргөхийг бид хүсэж байна. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их хувьсалтыг өнгөрөөж байгаа юм а. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг бүх дэлхийд ихээр дэлгэрснээс энэх их хувьсалтын ховролтыг түргэтгэж, аж ахуйн дэлхийчлэлд сөргөө урсгалд учран хамгаалах үжил, ганц талт үжил давшуурн дэлхийн аж ахуй өөдгөө олон улсын арилжаа ба бэл оруулалт ихээр авчиж, хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралд урд өмнө байгаагүй шалгалтай сорилт учруулсан юм а. Үүний зэрэгцээгээр ойрын жилүүдэд шин нэгэн ээлжийн шинжилгээний мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт байж хөгжөөд дижитал мэрэгжлийн хүчрэгжим мандахыг дайчилан аж үйлсийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж үйлчилгээний аж ахуйн өрнөн хөгжихийг хөтлөн дагуулсныг бид бас олж харах хэрэгтэй. Энэ удааны хижиг бүх дэлхийд ихэр дэлгэрсэн хугацаанд алс эзэмшилт, эмчилгэ, сүлжээнд дээрх сургаан хүмүүжил, хамтаар эдлэх тавчин, хамжилчин алгуулах, хил алсалсан электрон худалдаа зэрэг үйлчилгээг өргөнөөр хэрэглэн ил улсын аж ахуйн тогтун байдлыг ахиулах, хижгийг эсэргүүцэх олон улсын хамтралцааг ахиулахад чухал үйлдэл үзүүлжээ. Ирээдүйг бараалахуя, үйлчилгээний үйлсийн нээлтэд хамтралцаа нь өдөр ирэх үеийн хөгжилтийг ахиулах чухал хүчин болж байна. Энэ ташрамар би дуртай я гурван талын санаачлаг дуртай. Нэгдүгээрт нээлттэй бөгөөд багтаамжтай хамтралцааны орчин нөхцөлийг хамтаар бий болгоё. Хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн түүхийг ажиглавал дэлхийн аж ахуй нээлт хийбэсүү мандаж түгжиж битүмжилбэсүү доройтмэ. Үйлчилгээний үйлсэн хөнгөн эд хөрөнгө, зөөлөн элемент зэрэг өвөр мэч ончлогоос болж нээлттэй ил тод багтаамжтай гадуурчлалын бос ажил төрлийн хөгжилтийн ам ахыг нэн илүү шаардаж ил улсынхны элементийн шилжилтийг хязгаарлаж байгаа хил дээрх ба хилийн ардах хориос саадыг чармайн багсгаж хил алсалсан холболдоо нэвтрэлч ахиулахыг нэн илүү шаардаж байна. Дундад улс гадагш нээлт хийхэн эрс говьшгүй өргөтгөж хил алсалсан үйлчилгээний арилжааны нажгай талын тодорхой хуудсын хамааралтын дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж үйлчилгээний арилжааг шинийг үүдэн хөгжүүлэх туршилтын нээлттэй тавчингийн байгуулалтыг ахиулж үйлчилгээний үйлсийн зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийг үргэлжилэн уужуу тавьж чанар сайтай үйлчилгээний гадаад оруулалтыг санаачилгаасан өргөтгөн. Дундад улс үйлчилгээний арилжааны хөгжилтийн бодит хэрэгцээд идэх үедээ нийцүүлэн олон талт орон бүс зэрэг давхаргааны үйлчилгээний дүрм жилийн зохицуулгыг ахиулж бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтыг тасралтгүй төгөлдржүүлэн дэлхийн аж ахуйн багтаамжит чанартай нэмэгдлийг ахиулна. Хоёр дугаарт шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулах хамтралцааны хөдөлгөгч энергийг хамтаар идэх үйлчилгээ. Бид дижиталчилсан сүлжээтсэн оюунчилсан хөгжилтийн хандаштай нийлүүлэн дижиталын илэрхэ заахыг арилгахаар хамтар чармайж үйлчилгээний арилжааны дижиталах агчийг ахиулах хэрэгтэй. Дундад улс ончлогт үйлчилгээний гадаад гаргалтын суурин газрыг өргөтгөж үйлчилгээний арилжааны шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал шин загварыг хөгжүүлнэ. Дундад улс дуртая ил улсынхтай хамтар хорвоо төрийн бодлогын зохицуулгыг чангатгаж дижиталын хүрээнтэх олон улсын хамтарлцааг түргэтгэж мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангаруулан дижитал аж ахуй хамтар эдлэх аж ахуй зэргийн өрнөнгүй хөгжилтийг идэх үедээ ахиулж дэлхийн аж ахуйн амьдлах хүчнийг тасралтгүй бадруулахыг ахиулна. 3 дугаарт харилцан ашигтай байж хамтар ашиг хүртэх хамтарлцааны байдлыг хамтар нээе. Аж ахуйн дэлхийчлэлтийн ахуй байдлаар ил улсын аж ахуй түшилчин оршиж ашиг тус урд өмнө байгаагүйгээр уусалчиж байгаа болохоор

үнцээр хандаж, түгээмэл харгалжилэл хүртээж хамтаар эдлэх бол үндсэн бодлого мөн. Ил улсынх нь үйлчилгээний арилжааны хөгжилтийн жолголтлыг чангатгаж, хамтралчааны арга маягаан шинчлэн хамтралчааны хүрээгэ гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн ашиг тусын хамгийн их ерөнхий хураагчийг идэвхтэй эрэлхийлэн борсхон тасралтгүй том хийх хэрэгтэй. Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан, дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн зэрэг ил төрлийн тавчинг, дундад улс гүйцэд ашиглан төрийн бодлого ба туршилтын солилцоо орнуулхийг ахиулж, засгийн ордны хоорондох олон улсын зохион байгуулалт худалдаачны эвлэл жич, аж ахуйлын хоорондох олон янзлчилсан хандны харьцааг байгуулан байжуулж, бүх бөмбөрчгийн үйлчилгээний арилжааны холбоо байгуулахыг дэмжин, нэн олон боттойг эрхэмлсэн хамтралчааны үр бүтээлийг тасралтгүй бий болгож, ил улсын ард түмэнд үйлчилгээний арилжааны нэмэгдлийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлнэ. Дундад улсын үйлчилгээний үйлсийн нээлт дундах Бээжингийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийг нэн сайн бадруулахын төлөө бид Бээжингийн улсын үйлчилгээний үйлсийн нээлтийг өргөтгөх ерөнхийлсэн жишээ үзүүлэх орон байгуулахыг дэмжиж, урдаар хэрэгжүүлж, урдаар турших эрчмийг чангаруулан, нэн олон хуулбарлан дэлгэрүүлж болох туршилгыг хайн сүвгчилнэ. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт, үйлчилгээний үйлсийн нээлт, дижитал аж ахуйгаар гол ончлог болгосон чөлөөт арилжааны туршилтын орныг байгуулж, Бээжин Тянжин Хөбэйгийн хамжилчин хөгжих өндөр төвшинтэй нээлттэй тавчинг байгуулан нэн өндөр дэс давхаргын өөрчлөлт нээлтийн шин байршлын бүрэлдэхийг дайчилна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөндөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургамж хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчнөд эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг үзэн бодарыг манай тэмцлийн харалт.

0: нэн өндөр гараанаас өөрчлөлт нээлтийг ахиулъя. 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр, 11 дугаар сарын 12-ийн өдөр энэвэл Ши Цзиньпингийн 2 удааны яраан дах нэн өндөр гараанаас өөрчлөлт нээлтийг ахиулах тухай агуулгын хэсэглэл болно. 1. Шин байдал нь шин үүрэгллийг шаардаж, шин амжилт бүтэмж олохыг уриалж байна. Шин цаг үеийн аж ахуйн онцгой орны бүтээн байгуулалтад домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их тугийг өндөр мандуулан тавыг нэг чогчжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг жогчингуугаар ахиулан, манай улсын шин хөгжилтийн шатанд орсон их талаас үүсч, шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг найдваржуулж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахтай нэгт уялдуулан, бучилтгүй урагшлах тэмцлийн дүр байдал, салих бороонд саатлгүй байх оюун санааны байдлаар өөрчлөлтийг тасалдуулахгүй, нээлтийн алхмыг зогсоохгүй байж нэн өндөр гараанаас өөрчлөлт нээлтийг ахиулж, аж ахуйн онцгой орны ажлын шин байдлыг үүтхийг ахиулж, нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд нэн их шин ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хорооноос шинжний өөрчлөлт нээлт шинийг үүдэх хөгжилтөд тойлын их хүсэл эрэмжлэл тавьж байна. Нэдэнэ 8 дугаар сард намын төв хороогоос шинжний дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын урдч жишээ үзүүлэх орныг бүтээн байгуулахыг дэмжих саналыг нийтлэн холбогдолтой ажлыг бүх талаар байрлуулсан юм. Шинжин дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын урдч жишээ үзүүлэх орныг сайтар бүтээн байгуулж, нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсын хотын үлгэр жишээг үүдэн байгуулж, шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулан найдваржуулах чадвар ба төвшнөн дээшлүүлэн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэх, нээлтийг бүх талаар өргөтгөх шин байршлыг бүрдүүлж, Гуандун, Шанган, Омнэ, Том булангийн орны бүтээн байгуулалтыг ахиулж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үеийг хөгжүүлэх шин үйлдэлгийг баялагжуулан нийгэм журамт одоогчлолтыг урдаар биелүүлэх хэрэгтэй. Энэвэл шин цаг үед намын төв хороогоос шинжинд даалгасан түүхэт үүрэг болно. 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр шинжин аж ахуйн онцгой орн байгуулагдсан 40 жилийн ойг бэлэглэх их хурлаар ярьсан яриа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

2. Шин аян замд бид Пүүдүнгийн шин түүхэн орон байр ба үүрэг хариуцлагыг Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогийн бүх тал, дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховьсалт гэх энэ хоёр их талд 50 ухаалан төлөвлөж, улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон, улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах дунд тавьж бодол хийх ба ухаалан төлөвлөж, ховролтыг оновчтой таньж, ховролтод шинжлэх ухаанчар жогчин санаачилгаасан ховруулж, төгшүүрийн дунд тэрүүн тохиолыг бий болгож, ховсалтын дунд шин байдлыг нээх хэрэгтэй. Намын төв хороо яг Пүүдүн шин тойргийн өндөр төвшин бүхий өөрчлөлт нээлт хийхийг дэмжиж, нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын хөтлөн дагуулах орныг байгуулах тухай саналыг судлан тогтоож байна. Энэ нь Пүүдүн шин тойргийн өөрчлөлт нээлтэд шин чухал их үүрэг даалгах болно. Пүүдүн чаг дохойг амжиж, ялалтын эрчим дээрэн урагшлан давшиж, намын 19-р их хурал ба 19-р хугацааны төв хорооны 2-р, 3-р, 4-р, 5-р бүгд хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулан шин хөгжилтийн шатыг шинжлэх ухаанчаар эзэмдэн, шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрээс туушлуулж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад үйлчлэн, тогтун байлгахын зэргээр урагшлуулах ажлын ерөнхий хөг IC баримтлж, зоригтойгоор хамгийн хүнд үүргийг үүргэлж, хамгийн бэрх асуудлыг шийдвэрлэн, нэн өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийн зам нээх хошууч, нийгэм жарамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дагуулгач, дөрвөн итгэлийг гүйчэд илрүүлэх үйлдэлгийн үлгэр жишээ болохоор чармайж, дундад улсын ойлгогдхон, дундад улсын зориг санаа, дундад улсын замыг дэлхийн нийтэд нэн сайн харуулах хэрэгтэй. 2020 оны 11-р сарын 12-ийн өдөр Пүүдүнг нэн хөгжүүлж нээлт хийсэн 30 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан яриа.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айлтгуул шахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намайг одоггүй. Үжигчид намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор гайл тушаахгүй манай урлагийн хнай чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: 3, 2, 1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
4: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээнээ худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гайл тушаахгүй сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхчил гэдгийг би мэднэ.
2: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэм их ярилгүй юуны

өмнө чивэл эрэхэд ард. Алдар мандаж амжил толхоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрэхэд ард болгоны үүрэг.

0: Эрен үеийн тэгээр их.
1: Эрен үеийн тэгээр их.
2: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хайнвтруулыг.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хайнвтруулыг.
3: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хайнвтруулыг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер Киллен Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүлэлгийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр гшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Хар мөрөг. Хэлтрэх Килиан Даксенс ч хож шарайд дүүрэн жирхэл орчуулав.
3: Нэг хар мөрөг иржээ. Тэр 17 жил энэ хавьд үжигдэж харагдаагүй. Өөрөөр хэлбэл 1909 оноос хойш огт сураггүй байсаар энэ жун гэнт иржээ. Түүнээ бараа сурга өгөөмөр гэрэлтэн нар мэт жагасчнаа тосхны гэрэлтүүллээ. Тийм ээ. Хүмүүсийн ховж яа гүн усанд дур жаргаар амьдардаг амьд ботсоос шидэгддэг юм. Хар мөрөг өөрийн этгээд чанараасан болж хүмүүсийг баяжуулж чадна, ядуруулж ч дөнгөнө. Тэр хэрэг баярлбал жагасчнаа тосхны доорхноо хөвжл дэвшилт хөтөлж хүмүүс нь баян чатглан болох бөгөөд гадаадын амьтдыг ч татан авчрах бүлүүгэ. Тэд эрэхтэй тосхонд төр сууршин мөнгөний ёстой нэг хуйлруулна да. Хар мөргөөс тэд гэр бүлдөө уулын хөндөд тансах харж барьчих хэмжээнэ ашиг олно. Улаан, чинхэр, ногоон будгаар хаалх шошхон чимсэн пүүснүүд ч хар мөргийн ачаар өнг ордог юм. Пүүснүүдийн үүдэнд бүрл өөрийгөө гайхуулж махтсан пай сүлгэж байна. Хар мөрөг ирэхэд тосхнойхон унсан малгай авахч авгүй яарад хамгийн яруу үедэн хоногт ганчхан чагал дуухх юм билээ. Чалангийн чагаар тоочх бөгөөд шууд бэлэн мөнгө өгөх тул аргачх үйдтэй. Ингэснээр өвлийн чагт хүүхдэн Рик Ябикийн сургуульд хүргэж олно. Охид дон хөдөн шин хувцас авч дийлнэ. Тосхнойхон мөн гадаадын сайн чанарын төмөр хавтангаар байшингийн хаан оройг бүрж бас будаг авч будаад далайн эрэг дагсан жижигхэн оромжнууд өнг үжмжээр баячуудын өндөр байшингаас дутхгүй болдог. Маймаачд талбай дээр жагсчаттай уулчхараа мөндийн иратай болж хаяа бас ганч хоёр хошин маржин үг шидэлчин наргах бүлүүгэ. Хэдэн жил өнгөрж хар мөрөг үжигдэхэн болов. Жагасчад журшил ёсоор торон хайсаар байх хэдий ч юучгүй хоосон торон татчихаан. Торон өдөр болгон хайхач ганч хоёр жараахаа жалхах төдийхнөөс өөр юм олдохгүй. Ингэж хэдэн жил улархад далайн эрэг бүхэлдөн юучгүй хоосорсон түрээвч мэт болов. Хаяа нэг хар мөргийн тухай яраа дуулдахч тэрэн жүвхэн өөр нутхын мэдээ сураг байж таарна. Ядуу өсөглөн өдр хоногуд хэлхээтэй ясмат далайн жамга дундуур чимээгүйхэн урсан өнгөрнө.

Дагасчна тосхон жилээс жилд улмал доройтон гунцаар л маймаачдын хөрм онгож хуучран орлог сайн байх үедэн авсан жанга өмд мэтэн сүмэрж чоров. Уудам талбайд жагасчтай таралдлаач наргаж шололчгүй. Хинч өрөөнг өгч чадахгүй болсон тул худалдаа дэлгүүрч хаалгаан хаажаа. Маймаачдын жарман дампуурж жарман банкин ачаар утсан амтай үлдэн ямар нэгэн боломж хүлэн тэнчгэнэн. Хүнд хичүү чагаагараас болж эвдэрж сүйрсэн байшингийн гадна талд хинч анхаарал тавих сөхөөгүй болж шаврын халчарж будган унж төмөр хавтан нь хөвөн алдаж дээврийн төмөрөнч живэрж гүйчжээ. Өмнө нь солонго мөт өнг булаалдан байсан байшингууд одоо дайхан хаяагүй хөгшин адуу мэт бие биен харуултан горж байна. Жарман бүр авахын тамтаггүй болж салхи бороо хаах чадалчгүй болжээ. Товхон мултарсан төмөр хавтан салханд дэргүн шатан живэнд баригдаж хижээнийн чахт нуран унахыг хэлж мэдэшгүй. Шатны дээрх сарвч баргал хэрэгээс гарч борооны дусал шууд хаалга товших гэжээ. Амралтын өдөр хинч баярын гоёл өмсгүй. Жалуучууд бүжиглийн хэмээн санавч баян хуурн эмтэрж хөгөн алджээ. Хэдхэн жилийн өмнө тосхондон караш хэмээгдэж байсан норбан маймаачин одоо далайн эрэгд жижигхэн пүүс ажилуулан жажилдаг тамх соёолж шихрж аран гараан байруулж жогсох болов. Өөр тийш явах боломжтой аль хэдийн тосхны орхон одоч үлдгсэд нь жунай чахт жам засврын ажилд оролцох юм уу? Энд тэнд доншуур ажил хийж трабуда хураалчин амжуун. Хүүхэд болон бүсгүйчүүд хатсан өвс хадаж, хөрштэйгөө нийлж малжиж би сүүнэ үнэгэн үл жалгуулна. Өвөл боллоо. Айлуудын эрчүүл бүсгүйчүүд чөмөрөн тосон дэнгийнхөө доорсон хэр тахт баригдсан хүүхдүүд нь хар талах шингэн будаагаар хотоодон хуурна. Чагаагаар ямар байгаа харах гэж тэд гараам руу өдрийн хөд холхно. Даарж байрна гэж жигтийхэн өвлийн чихүүн салах ойрт ажил хөдөлмөр хийгээгүй нүчхэн гарын жүүгээр шивэх мэт хорсгоно. Орон нутгийн түшмэл байнга тосхонд ирэх бөгөөд хүмүүсийн жалхуу мунхаг гэж хараан тарчилгана. Хийх ажилгүй сэлүү байгаа дээрэ гэртэн зүгээр суух юм уу? Уудам талбайгаар дэми тэнж даарж байрхийн оронд ном сэтгүүл уншиж мэдлэг чадвар суралчин өөрийгөө хөгжүүлэх юм тэрж аварлна. Рейкьявикийн нэр хүндтэй хүмүүс тосхонд ирж сүнс дуудах харга эрүүл мэнд улс төрийн тухай төлбөргүйгээр илтгэл уншивч харлам орон нутгийн шүүгч эмч нараас өөр хэнч ирж сонсохгүй байгааг ихтэй гайхна. Насаран уржээллэг өсөглөн гачахта баригдсан жагасчд яагаад яруу найргийн бурханд сүсгэлж даваажнай гайхамшигт амьдралын тухай вайтхартай урт ирагийн сонирхгүй байгааг тэд ойлгосонгүй. Жунан хар мөрөг ахаад л үжигдсэнгүй тул жагасчдад шашин шүтлэг итгэл бишрэлтэн анхаарал тавих сэтгэл яах ин төрөх билдэ. Бараг айл болгон л нялх ланнитай болчихсон. Жагасчдын ховд маймачдаас атг гурал жийлгэр авч чадна гэдэгтээ итгэлгүй байгаа хойно эрүүл мэнд болон улс төр жиргүүл тэдний ховд ёстой л далжгүй хэрэг болж таарна. Тэд хүүхдийнхэн боловсролд баргал анхаарал тавьдаггүй. Гэхдээ хүүхдүүдэд ийм хайхурамжгүй хандаж болно гэж юу? Тэд жилд нэг хүүхэд өсгөж байгаа. Үнэнхүү хүүхдэд хайртай дан биш. Зүгээр л өөр шалтгаанаас болж өсгөж байгаа. Хүүхдүүд ингэж далайн эрэг, ногооны талбай, жамын уулжвраар гүйж байгаад л өсч том болж байна. Тэд эхэлд орхосоо өмнө хараал хэлээд сурчихна. Тэд өөрийн худал хуурмагаа нууж сурхаасаа өмнө хулгайд гарчихна. Орон нутгийн түшмэл, хар лам нар хоолойхон сөөтөл ном уншиж сургал айлдаад ч нэмэр алах. Харин хүүхдүүд 10 нас хүрэхээр хараал хэлэхгүй болж бат итгэх ёслол хийх нас хүрэхэд хэнийч томчууд шиг байнга хараал урсгаад байхгүй болно гэдгийг эрхэм томоотон нар мэдгүүл байх юм да.
2. Харин энэ жун хар мөргөөр дүүргсэн онгоч өдөр сүнгүй мөрнөө хавчлаас чубан гарч чохоо хатан дунд туулайлан бүгсэн жагасчнаа тосхон ахаадал чаг наргуу яарах боллоо. Ичид чучхийн мэтгүү моторын дүнгнээ мөнгнөө төлөө сүнжин нойргүй ажиллах хүмүүсийн чуугаан хоршин нийлээд мөрнөө хавчлалд үеман шуугаан тасрахгүй. Янж бүрийн нас жүстэй бүсгүйчүүд гарам хавьд чугллаа. Тэд хэлбэр донж ойдол ур үл хамааран бүгдэл чамч юм уу догн хөрм өмсөж. Эдгээр хувцснуудын жавгар гол сайхнаа баримжаагаар биш. Зөвхөн хэрэглэгэндэн жоруулан ойж бэлтжээ. Элдв янжийн малгай юм уу алчуурнч адилхан. Тосхны бүх бүсгүйчүүд өөрийн жижигхэн ертөнциосон гарч ирэн энхүү яаралтай ажилд оролцно. Эхчүүл нялх үрэн өлгөөтэй нь үлдээгээд яаран сандран гараамд ирж хар мөрөг арилгана. Нөхөрд гарах гэж байж жалуухан охид жалуу насны төсөөллийн тайсан инж хувцаан орхоод ирнэ. Ганч бие эмэгтэйчүүд ч нуршуун сунжраа үлгэрээ ярьж дуусхаагүй, кофонч ууж дуусхалгүй, яраагаан дутуу орхоод ажилд гавшгайлна. Хүмүүсийн хайртай хүнэн харуулдаж бие мэт хүлээж байсан хар мөргийг далайн түрлэгээр сэргийлэхээр том модон хашлах тавьсан мөрнөө эрэг давчирж буулгав. Тэд хавлах хусуур барин далайн эрэгд ирж тэнгэрийн хишгээс хүртэхээр бэлдэн. Хөөрч догдолсон бие дүүрэн жагснай хайрс болчихсон хүмүүс хусуураар жагснай хөнгөн гялтхансан хар мөргөөр дүүргэн. Бүсгүйчүүд тонгорго барин эргэн дээр бэлэн жогсон. Хүмүүс яасан яруу ямар баяртай байгаа хараач. 17 жил үжигдээгүй хормост ахин жагсчнай тосхны ивэж биен эн. Балгаснай хүмүүс ч нэг л зүйлийн тухай бодно. Хүмүүсийн амнаас унах үг бүгд ижилхэн. Тодруулж хэлэх юм бол бусад үгс бусад санаа бодол нь бүгд энэ үгийг тойрон эргэлдэнэ. Мөрнөө хавчлын хар мөрөг Клун Дайекийн алтал гэсэн үг. Айл болгоноо галт хогоноо өрөөнд, айл болгоноо ногооноо хашаанд бүгдэл аж авчирсан энэ амтнаа тухай ярна. Горхны дэргэд жамын уулжвар мөрнөө эргэд бүгдэл ийм яраа. Харлам эмч орон нутгийн төшмөл нарч зөвхөн орчмонд болсон явдал хар мөрөг эргэн ирсэн тухай л хэлэлцэн. Хоёр гарагийн л өмнө энэ жижигхэн жагсчнаа тосхон хараал дунд умбаж байж тэр янжаар 17 жилийн өнгөрүүлжээ. Харин одоо банкын ажилт нэхэлснэр бол хэдхэн хоногт далайн хөвлөөс 100 түмэн кроныйн баялгыг гаргаж авчихна. Хоёр гарагийн өмнөхөн нэгэн жагсчин өөрийн жижигхэн бэлчээртэн хахир салханд сийчүүлэн шаналн жогсож байлаа. Бэлчээр юучгүй нүчгэрсэн тул дугангийн өглөгд түшгээс өөр аргагүй болжээ. Үлдсэн жаахан өвсөн хүр дүүтэйгээ нийлэн малжиж би үнээнд нь хүрлчин гэдэгт тэр итгэхгүй. Харин одоо хар мөрөг энэ хичүү байдлыг өөрчилжээ. Мөрнөө хавчил шавхагдашгүй эрдний нөөчтэй болов. Жагсчдын олсон мөнгө өрөөнд төлөхөд хангалттай. Иесусийн мөндөлсөн баярт жаруулан хэдэн шил арх бэлтгэдэж хүрэлчгүйж. Мэдээж жагсчлах ажил нь санаагаар нь амжилттай явагдвал шүү дээ. Энэ богнохон хугацаанд маш олон үйл явдал болж өнгөрөх бөгөөд хэн нэгэн энэний бүгдийг бичигвэл хамгийн энгийн үйл явдлаарч нэлээд томоохон жохол бичгэж болно. Ядуу харчууд ч баян чадхлан болов. Гэвч тэдний энэ байдал утгагүй. Нэгэн чих архандан согцсон мэт болж өнгөрнө. Дампуурлж хүүхдийн тоглоомын буугаас модон сум харвах мэт санаанд гуугаар гинт тохолдно. Хүч дөрвтэй жалуус ам чулан ажиллаж, чучхийн эрхэнд эргэн дээр үх жарах тэнхэлгүй муужран унж, жарим нь тэндэн өөд болно. Жагсчнаа тосхноо нэр нүртэй иргэд нойргүйтэл болон хэт ядарснаас болж хөвийн ухаанаан алдаж, улайсан нүдтэй ээж тээш жорчоод хаалах чонх нүдэн хурмастыг харааж жөхөн таарлцсан хүмүүс руу дайрх гэн. Эрлэгийн үүдийг тогшсон өвчтөн орносон ховх үсрэн босч, өм тараагаан өмчийн нүрөөд шидэж орхоод яран очиж жагснай тороон бэлдэн. Хөнгөжих шахсан бүсгүй хар мөрөг чеврэлж байхад гинт гэтсэн өвдөж, хүмүүс түүний арай гэж гэртэн хүрэхтэл
удалгүй нөгөөтг нь юу ч болоогүй юм шиг бучиж очоод хар мөрөгтэй нь очилдож эхэлсэн явдалч гарчээ. Энэ үед үнээд ногооны хашаанд уайтхартай эргэжж чинсэн дэлэнгийн сулалж өгөх гэж дэн хүлэн. Хэн нэгэн гараамаас гүйж ирэн гардах хар мөргөөрөө даллан гуйдаад хөөх хүртэл тэд төмснөө эш навчи дураар талхтан хэмгчин. 3. Хар мөрөг савлах хүнэг уруу бүхийн ахин гэдэх энэ олон нуруун дунд нэг хүнээ нуруу бусдынхаас илүү бүхийж одоо болтол хугарахгүй дэсч байна гэдэг гайхамшиг юм. Энэ бол Када хэмээх хөгшнөө нуруу юм. Тэр эрэгтэй хүнээ элэгдэж хуучарсан богн хөрм өмсчээ. Өмнө нь шинэ байсан энэ хувцас одоо өнгөн онгож эргэн дээр удаан тавьсан үхсэн жахснай гэдэс дотрыг хийдэг хуучин арал уутыг санагдуулна. Хөгшин хүрэн даабуугаар хүжүүгэн ороогоод арас яс болчихсон хөлөндөө угалсан уутын арсан гутлаг гэхэд хэн ч итгэхгүй. Ойртож сайн ажвал ганч шүд улайж хавгансан нүд эрүүн дорх хөдөн ширхэг шар үстэй үрчлээ дүүрэн хөгшин чарай харагдана. Тар муутай ичинхээ хоёр гар нь үрчиж барчигаад хуучирж ноорсон хоёр ширхэг даабуу мөт болсон ажээ. Энэ гар бас хутга барьж чадна гэдэгт итгэж ядна. Гэтэл яг л энэ тар муутай хөгшин гар өглөөний 6 цагаас хойш энд жагас арилгаж байна. Хөгшин 90 настай эмгэн өглөөний 6 цагт босоод бүтэн өдөржин энд ажиллажээ. Бүхэл өдрийн турш тэр ганч үг ган хийлгүй эрч хүчтэй ажилласан аваач 3 хүнэг жагас арилгаж нийт 2 карон 25 эвүүл олжээ. Хөрхи хөгшнөө ажлынд биш насын бодоодоч гэсэн шагнал өгөх ёстой байсан ч харамсалтай нь түнд шагнал ирсэнгүй. Энэ насжиж хөгшөрсөн жагас арилгах эмэгтэй ажилчин уулын өдөрт 40 хүнэг жагас арилгахч байсан яруу түүхтэй мөртөн эннээсэн болж шагналын мөнгө авч байлаа. Харин өнөөдөр гүйцэтгэгч жахрал ажиллах хинж явахтаа санаанд нь гэнт манай Кадаг гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог хашир түүнээ арилгасан жахсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амжихгүй гэх эртний нэгэн дуу буужээ. Өнгөрсний хэсэг хугацаанд гаргийн өдөр болгон тосхныхан энэ дууг сонсдог байлаа. Гэтэл одоо Када шагнал авч байсны халим компанид ажиллаж байсан цаг үеийн хинч санахан болов. Када тэр үед халим компанид ажиллаж байхдаа үнэхээр хөдөлмөрч байжээ. Яг л Жүнч Ланны халимын гидсэнд 3 өдөр 3 сүн байсан шиг л ажилдаг байлаа. Тэр гэр дүүрэн хүүхэдтэй байлаа. Ташрамд хэлэхэд жагсчдын үржин төлжих чадал жагс шигэн сайн байдаг үлээ. Өртлөө насаан тэр нэг хөвгүнөөдөн өнгөрүүлж бий. Тэр хөвгүн нь мөрний хавчлынхаа хамгийн ядуу жагсчин. Када яг л даважны аврагчийг хүлээж бий сүсгтэн эмэгтэй шиг хар мөргийг олон жил хүлээж. Харда хар мөрөг эргэн ирчихлээ. Урт удаан он жилийн туршид Када олон ач охонтой болсон ч хинэнч хүн болсонгүй. Тэдгээр хүүхдүүд охторгүйд санамсаргүй илэрсэн хэсэг хэсэг чагаан үүл шиг нэгэн жирэг бороосны дараа сарнин одов. Када нэг эмэгтэй найжтай байж, найж нь ягуурын дард дугангийн тэтгэмжээр амжуудаг байв. Тэд олон жилийн өмнө халим компанид хамт ажилладаг байсан тул банк л бие биеэн эргэж чуг шингэн кофе ууж халимын тухай ярилцна. Сүүлээр нь тэд бүр гуйрынч болж өрх дараалан юм гайдаг болжээ. Хөгшин найж нь жил болгон ноосон утас илгээж Када бүүдгэр оромжондоо түүнээр нь бэлээ нэхэж жагсчинд худалдан хөдөн жадгай мөнгө олоод олсон мөнгөө хүүдэн хадгалуулна. Хэн нэгэн ягуурын дар руу явах таарвал хуучин даавуунд жаалжуулаг кофе баглан найждаа явуулна. Тэр найз нь одоо хорбоодгүй. Ягуурын дарт ууд болжээ. Манай Кадаг гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог. Када одоо яг жалуугийн шиг хар мөргөөр дүүргсэн хөнгийн хажууд бүхийн жогсно.

өрнөө хавчлын эргэн дээр бяцхан оромжтой байж үлээ. Тэр бас хүүхэд төрүүлсэн чөөнгүү хүүхэд ч юу. Тэднийг арай гэж өсгөж хүм болгосон. Хүүхд нарынхаа ховд ганчхан жүлээ. Тэд байснаа яваад өгснө нь л санаж байна. Хаа оцсон энэ ч мэдэхгүй ажаа. Хашир түүнээ арилгасан жагсыг хаяа бид дагаж тоолоод ч амжихгүй. Түүнээ урт удаан эгэл жирийн амьдралаас нь ийм хэтхэн хачирхалтай дуунаа үгэл үлджээ. Үнний хэлэхэд бүрэн бүтэн 90 жилийн амьдрал түүнд ямар ч аж жаргалтай дурсамж үлдээгээгүй. Тэр ч аж жаргалтай амьдрын хэмээ мөрөөдөж байгаагүй нь нэг ёсноо тайдхралж байж магадгүй. Ядаж түүний ховд юм шүү дээ. Аж жаргалтай өдрүүдийн тухай огт ч төсөөлж байгаагүй. Хэрв мөрөнд халимч юм уу хар мөрөг ирэх юм бол тэр хурмастад талархдаг байлаа. Халим устдаж үжигдэхгүй болж амьдралынх нь хамаг найдвар хар мөргөөс шалтгаалах боллоо. Гэтэл хар мөрөгч үжигдэхгүй болоод Када хурмастад талархах хам болсон. Амьдрал гайгүй байсан ч тэр аяг кофе өөрөө уухыг зөвшөөрөхгүй. Барахтайд сүүн нэмдэггүй ч гэлээ. Бас элсэн шихрээ хэмнэх шаардлагагүй тийм өгөөмөр амьдарч хижээч үжээгүй. Амьдрал хөөдтэй өнгөтэй байх үед эрчүүд өөртөө жоруулан архавч халамчуухан явах бүлүүгэ. Мэдээж хурмаст болоод халим хоёрын чарай харна л да. Харин Када хижээч арх амсаж байгаагүй. Ууж сохтоод бөөлцсөн эрчүүдийн агууцыг чеврэлж өгдөг байлаа. Түүнээ саарл мөртөн урт удаан амьдралы бүхэлд нь гашун хүнд байсан хэмээн дүгнж бас болохгүй. Яруу найрагчдын хилээд байдаг уяг гуниг гэдгийг тэр барах мэдэрж байгаагүй. Амьдрал нь эчс төгсгөлгүй хэрүүл маргаан учир утгагүй ойлгомжгүй хараал доромжлолоор дүүрэн. Эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгалгүй л хараал урсгана. Хамгийн муухай жибүн хараали хаягдал байчаахч гүйтгэгч жахрал нар хэлнэ. Маймаачд харлам төшмөл нарч хараал хэлнэ. Одоо хоёр чихэн баргал юуч сонсохгүй болчихсонд ахиж хараалж өхөл сонсохгүй болсонд хурмстад өчөөхөнч гэсэн талархвал жохолтой билээ. Амьдралынхын турш эчс төгсгөлгүй хараалаас өөр юуч байсангүй. Хөвгүүдийнх нь жарман далайд аялан, жарман их хураад ажиллана, бас жарман ор сургагүй. Охтон ч адилхан. Нөхөр нь 50 жилийн өмнө өөд болжээ. Ямар ч өвчин хуучгүй байгаад гинт өнгөрсөн. Хинч түүний хойноос онч хойлон гашуудаггүй. Оршуулгын ёслолыг ёсоор нь хийж, харлам авах ёстой хөлс мөнгөө авч, маймаачд ч олох ёстойгоо олсон. Када бүх төлбөрөө төлсөн гэдгээ мэднэ. Өнөө өглөө хар мөрөг ирсэн гэдгийг дуулсан Када бусадтай адил ажил хийж мөнгө олох гэж эртлэн босчээ. Гэвч хүнд ч өргүү гэдгээ тэр тодоос тод мэдж байлаа. Дөрөв. Бүрэнхүй болж гарам дээр гэрэлтүүлэг ажиллаж эхэллээ. Хар мөргийн хайрс гялвсан хөнгийн дэрэгдээс бүсгүйчүүд холтсонгүй. Байн байн бүхийж гэдийх нурууд мөн л уулын шигэн давлгаа үүсгэн намилжж солонго мэт өнгө татуулан байна. Чахалгаан гэрэлтүүлэг дор хар мөрөг улмал гялбан калун даяхийн шижир алтмат харагдана. Жирвсгийн бороо далайн элбэг олжин дээгүр намиран өнгөрөв. Хамгийн эцсийн нэг бүлэг жагсчнаа онгоч гарамд жогслоо. Үүр чайтал одоо далайд гарах хүнгүй. Гэтэл бүсгүйчүүд солиорчсон юм шиг үргэлжилэн ажилласаар. Дараа удаанаа нэг бүлэг жагас ирэхээс өмнө одоо байх жагсаан арилгаж бархаар мэрийн. Энэ ажил тэднээ сүнжин хийхэд гүйчнэ. Дөнгөж далайгаас бучиж ирсэн ногтон сахалтай эр гарамд ирж хөгшнээ дэргэд жогсон хамар тамхаа нэг сорсноо. Ээжэ, харья гэлээ. Хөгшин түүнийн сонссонгүй. Өнөөхөр үгэн ахин давтах хооронд хөгшин ахин хэдэн хар мөргийг нөгөө ертөнцид жалж авдажээ. Ээжэ, гэртэн харья хөөй. Хөгшин жүнэг минь чөтгөр долоо гэж сүн болж байна. Та жохсчиж чадахгүй байлин шүү дээ. Гэвч хөгшин энэ ертөнцийн альва хараалын үгийг ахиж хижээч сонсохосоо өнгөрч
жагс

цан арилгасан хэвээр энэ хөгшинч нь намай тоохгүй нэ хэмээн дүдэнснэн өнөөхөр болооч хэрэггүй дэмий жавах юм хөлч нь биеэн даахтай байгаа дээрэ больж үж гэж ориллоо. Хөгшин ятгахын сонсохгүй жаганахын ч тоохгүй тул тасхалдран өрөвдөлтөй тар муутай гарын барьж хутхын булаалаа. Өөрт нь хэчүү санагдсан ч хөгшин одоо сая хүүгийнхэн зүг эргэж ядраад сүлдэн буурсан нүдээр өөдөөс нь харан бачхан хүүхдийн томоогүй хийдэлд ууралж биймэт. Алив хутхын минь өгөөч шигүү минь гэлээ. Чөтгөр долоо гэж юу боддоггүй юм бэ ээжээ гэж хүүн уурсан ээжийгэн чирэг гэлээ. Гэвч ээж нь чадлаараан эсэргүүчж хөнгийн ирмэгээс жуурн байв. Хөнг онхолдож доош өнгөрхөн унлаа. Ам голтой байгаа дээрээ гэртэн харж орондоо хөвтөж үж хөгшин жүнэг минь ир хүрчсэн гэдгээ мэдэж байна уу? Орноосоо өндих чинь ч танд хэчүү санагдаж байгаа шүү дээ. Алив би түшээ. Гэвэл ээж нь мөн л жүрүүдлэн жодуулахыг хүсэе юу? Шигүри бон. Хараал ицсэн жаал минь хутхын минь хурдхан өг. Үгүйвэл жодон шүү. Ойлгосноо гэж хэллээ. Хүн ээжийн гараамаас чирсээр байв. Хөгшин чадлагүй болтол дэлчилсээр арга мухардан түр хүлээж байлдаа шигүү минь минийхийг сонс хүү минь хутхын минь өг өнөөдөр нэгч минутыг алдаж болохгүй шүү хар мөрөг ирчихсэн байна гэж гуйв. Хүүгийнхэн гараас яаж мултарснаа тэр мэдсэнгүй. Харин гэнт хүчтэй ханиалгаж эхэлсэн тул аргагүй нэрхэнд модны тайрц дээр сүүн ханиалглаа. Ханиах чимээ нь ачааны чирүүл уруудах мэт чахран хөлөг онгочноос ачаа буулгахч машин мэт хархран дуулдна. Та бүр чучтлаа ядарсан байна шүү гэж хүүн өрөвдөнгүй өгүүлэн намайх сувд алив би түшиг гэв. Гэвч хөгшнөө жүрүүд жан элжигнээс ч долоон доор гэж мэд. Хөгшин босч ирснээн ахаад л хөнөг жиргэлсэн гараа мууд алхлаа. Хэрв хүүн жүрүүд элжигнээ жамын хашиг шиг хөндлөн жогсоогүй бол аль хэдийн хөнгийнхөө дэргэд очихсан байх болно. Чамайг чөтгөр долоох муу дамшиг минь гэж хөгшин аргагүй эрхэнд бууж өгөн хэллээ. Гэвч хүүн хариу хэлсэнгүй. Ээжийнхээ хойноос дагаж гэрж үгээ явлаа. Хөгшин нуруугаан бүхтийлгэн хөлөн ойр ойрхон жууж голын эрэг даган алхлаа. Малгай нь мултран унав. Хөгшин жам турш амандаан дүдэн сээрэл. Гомдлын гинше чэжнийхэн чанаас гарах хүрчхнээтэй нь холилдно. Тэгснээн эмгэн гинт дуу тавин уйлж хүүгийнхэн жүг эргэн нулимс туслуулан байж хурмас чамайг хижээч уучлахгүй шигүри бон гэлээ. 90 настай өрөвдөлтөй эмгэнэ чэжнээс гарсан энэ чөхрөнгүй дуу бүхий л их гажрын жовлон жүдүрийг дэлгэдэх хайх мэт. Гэвч хүүн ээжийнхэн чөхрөнгүй дууг анжаарсангүй. Хөгшин шаналан уйлсаар чутсан хөлөөн чирэн боронтой сүнөөр тосхноор өнгөрнө. Хөгшин хүн уйлхаараа яг л хүүхэд шиг чанга дуутай сэтгэл шимшигтэл уйлтийм байналаа.

0: ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Айслондын жохоолч Хэлдер Киллиан Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүлэлгийг сонсголоо. Манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш, хянагч Бүрэн Өлжи.
3: Зүүнгян Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
4: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理。治国方略。中华民族共同体概论诵读版。 中央广播电视总台民族语言节目中心录制第五讲：大一统与中华民族初步形成。秦汉时期，秦国书同文、车同轨、亮同衡、行同伦，开启了中国统一的多民族国家发展的历程。习近平，前221年。 秦王嬴政统一六国，一改西周的分封制，建立了中国历史上第一个中央集权大一统王朝秦朝，但仅历二世便亡。前202年，刘邦建立汉朝，史称西汉；八年，外戚王莽篡汉立新；25年，刘秀称帝，国号仍为汉，史称东汉。 东汉政权在黄巾大起义后走向瓦解，220年被权臣曹丕篡夺。秦汉两朝是疆域空前广大的大一统王朝。秦朝疆域东北达今朝鲜半岛西北部，北抵蒙古高原南缘，西至今甘肃东部及。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Ая дуугаар мэдчих хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ анудааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын хөлн байр хотын шин барга зүүн хошуугаар нутагтай уртын дуучин анарын дуулсан дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу? Програмын эхэнд би чамдаан гэх дууг сонсгоё. Эн дууны үгийг чэрн тогтох аяг амгалан жохоос юм аа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо жалгаад Монгол гэр минь нададан сайхан гэсэн дууг сонссноо. Үгийг ижил, хаяг сайн чогт жохоожээ.

Дархин хүндэтгэл сонсогчдо одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол шинэ хатриа гэсэн дуу болно. Энэ дууны үгийг Ни Баяр Аяг шинэ баяр зохиосон байна.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорбогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад та бүхэн дон ах ихчдийн өргөх дуу гэсэн дууг сонсхий. Тус дууг дуучин ханар урт насантай хамтарж дуулсан юм байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхэнө хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг. Одоо жалгаад та бүхэндөө Хайр хайр дан халуухан гэсэн дууг сонсхий. Тус дууны үгийг ган төмөр аяг сайн чогт жохоожээ.

0: Аяд дуугаар мөндөчлсөн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөгжилдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдо одоо жалгаад та бүхэн Амин Жүрхний Дуулал гэсэн дууг хүлээн авч сонсноо. Тус дууны үгийг ган чимэг аяг махсарж авж өхөөсөн байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Туврааживгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн Уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг. Одоо та бүхэнд Мэргэлийн нутгийн Бараа гэсэн дууг сонсгоё.

0: Хөндөт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд бүрээ дундрлж байна. Програмын найруулагч хас тана хянахч нэвтрүүлэгч журамт хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяныг жолоодном. Бухар дараан бая махбодан чаргажуулах олон нийтийн үйлчилгээний системийг төгөлдөржүүлж, баян тамрын хүжирхэг улсын бүтээн байгуулалтын суурийг бэхжүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Өнөө жилийн түрүү 7 сард манай улсын Эдбарана Арлжана гадаадаа сорулж гадаадад гаргасан өрөнхөө өртөг 30 түмэн дүншүүр төгөргий давж, нэдэн айдлах хугацаанаас 117.3-аар нэмэгдсэн.
3: Шинжангийн тармийн голд усаж алж элсэрхэгжин тачирсан гажир орноо амиахан халахвчийг бэхжүүлж байгаа.
2: 2026 оны жоны амралтын киногийн билетийн орлого 80 дүншүүр төгрөгий давсан жирэх мэдээ мэдээллээс сонсгоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан баян тамрын хүчирхэг улсыг шалбдан байгуулахад ард түмнөр гол болгох үжил санааг баримтлан, ард түмнөр баян тамрын үйлсийг хөгжүүлэх гол чогч болгож, ард түмнээ баян махбодан чаргажуулах хэрэгцээг хангах, хүнээ бүх талын хөгжилтийг ахиулахар баян тамрын ажлын эхлэлт ба төгсгөл болгож, бүх ардараан баян махбодан чаргажуулах улсын байлдах хөдөлгөгийг найдваржуулан, ард түмнээ эрүүл мэндийн хэр төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан ард түмнөр гол болгосон баян тамрын үйлсийг ихээр хөгжүүлж, бүх ардаараа баян махбодан чаргажуулах ба бүх ардын эрүүл мэндийн гүнжгээ уусалчлыг ахиулж, баян тамрын хүчирхэг улс эрүүлэнх дундад улсыг бүтээн байгуулах харалтад тийш тасралт үгүй урагшилсан байна. Жиангшигийн Нанчангийн Чингшанху тойргийн нийгмийн хороолын баян тамрын ордонд хотын ардууд сагсан бөмбөг тоглож баян тамрын хөдөлгөөний хав чангалыг эдлэн. Хотын ард Шүнжэ хэлхтэн иймэрхүү гэр доторх сагсан бөмбөгийн талбарт агаар тохируулагчтай байдг нь бидэнд авч хэлбэл маш сайн. Тамрын хөдөлгөөн хийж баян дарааныг хөнгөлж болно. Одоо үдэд бас маш олон хүнтэй болжээ. Бүх ардаараа баян махбодан чаргажуулах гарагт олноороо энд ирж баян тамрын хөдөлгөөнөө сайхныг мэдэрж байна гэжээ.
2: Бүх ардаараа баян махбодан чаргажуулах бол бүх ард түмнээ баян махбодан чаргажуулан боловсруулж өрүүл саруул амьдрахын суур ба баталгаа мөн. Баян тамрын хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтын төрөгдөхийн чухал асуур мөн. 2020 оны 9-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин сурган хүмүүжил соёл өрүүл хамгаалал баян тамрын чар хүрээний тусгай мэрэгжилтнээ төлөөлөгчдийн ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе чухалчлагтан. Ард олны хэрэгцээ шаардлагыг хангах ажлын тойронд нэн өндөр хэр төвшөнтэй бүх ардаараа баян махбодан чаргажуулах олон нийтийн үйлчлэгээний системийг байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Өнөөхөн бүх ардаараа баян махбодан чаргажуулах 2026-аас 2030 он хүртэлх төлөвлөгийг алан ёсоор дарамтлан тархаажээ. Тус төлөвлөгийн үндсэлбэл 2030 он болоход манай улсын хүн бүрд ноогдох баян тамрын ордон талбарын талбайг 4 тэгтөрвөлжин метр орчимд хүрэх юм байна. Улсын баян тамрын ерөнхий төвчөнөө олон түмнээ баян тамрын жуурхнаа ерөнхийлэн жагчуулах гажрын дарга Үүтхэн Вэн хэлэгдэн. Бүх ардаараа баян махбодан чаргажуулах ордон талбар тоногт хөрөмжийн бүтээн байгуулалт нь байх хэсгийн суур асуудлыг шийдвэрлэхин хамт бас сайн эсхийн яс чанарыг дэвшлүүлэх бэрхсэдвийг хүч тавин шийдвэрлэх чухалтай юм. Том хөлөврийн баян тамрын ордон талбарыг шинээр байгуулахыг чанга хажгаарлж, эрхэм нандин их баялагийг ард олны өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа баян махбодан чаргажуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангахад хэрэгжилж, ард олны ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх болно гэжээ.
3: Бухардаран бая махуудаан чаргажуулах дөрмийн системийг тасралтгүй төгөлдржүүлснээс бая махуудаан чаргажуулах ордон талбарын бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг цаашаад чангатгсан хүртэл дахиад адил бус хүмүүсийн адил бус бая махуудаан чаргажуулах хэрэгцээг хангах хүртэл манай улс одоо яг суур чанартай, түгээмэл харгалжиллийн чанартай, буйнаа үйлсийн чанартай бухардын бая махуудаан чаргажуулах үндсэн олон нийтийн үйлчилгээний хангалгыг тасралтгүй чангатгаж нийгмийн хүчнээ олон ишитсэн бухардын бая махуудаан чаргажуулах үйлчилгээг хангахыг хөтлөн жолоодож дэмжиж байна. Ши Жинпин хэлэхдээ бид ард түмнээ бая махуудыг чаргажуулах бүх үндэстнээ бая махууд ба амьдралын чанар чансааг дээшлүүлэхээр харалтан болохыг баримталж хүнээ бүх талын хөгжилтийг ахиулахад баян тамрын чухал үйлдэлийг дээд хэмжээгээр чухалчлахын хамт гүйчэд бадруулж баян тамрын өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэл хийхийг үргэлжлэн ахиулж бүх ардын баян махуудаан чаргажуулах системийг төгөлдржүүлэн өргөн олон ард түмэн ялангуяа жалуучууд багчуудын баян махуудаан чаргажуулах үжил ухамсарыг чангаруулж манай улсын баян тамрын ерөнхийлсэн бодит хүчин ба дэлхий дээрх өрсөлдөх хүчнийг чангаруулан баян тамрын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах алхаагаан түргэтгэх хэрэгтэй гэж.
2: Төвөрөж юм мэдэ. Бомтын өрөнхий жахарганы 7 өдрийн нийтлсэн тоо баримт асуужвэл энэ жилийн түрүү 7 сард манай улсын Барана арлжаанаа гадаадаас оруулсан ба гадаадад гаргасан хэмжээ үргэлжилэн сайн нар нэмэгдэж бүх өртгөн 30 төм 1300 тоншор төврэгт хүрч нэдэн айлах ухчаанаас жуна 17.3-аар нэмэгдсэн байна. Гадаадаас оруулсан ба гадаадад гаргасан хэмжээ 4 төм 6600 тоншор төврэгт хүрч 5 сар дараалан 4 төм тоншор төврэгт авж нэдэн жилийн адилах ухчаанаас жуна 19.2-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд гадаадад гаргасан хэмжээ жуна 17.8-аар нэмэгдэж, гадаадаас оруулсан хэмжээ жуна 21.2-оор нэмэгджээ. Түрүү 7 сард манай улсын гадаадад гаргасан хэмжээ 17 төм 4400 тоншор төврэгт хүрч жуна 14-өөр нэмэгджээ. 7-р сард манай улсын өндөр мөрөгжлийн үйлдвэрнээ гадаадад гаргасан хэмжээний нэмэгдэл 5% давж, 6% шахмын гадаадад гаргасан нэмэгдлийн хэмжээг нэмрэлж, чахалхан хөдөлгүүрт машин төрөх, литий чинэг жирэх бохирдолгүй нүүр төрөгч баг гадагшлуулах үйлдвэрнийг гадаадад гаргасан хэмжээ 17 сар дараалан 2 оронтоогоор нэмэгдсэн байна. Түрүү 7 сард манай улсын гадаадаас оруулсан хэмжээ 12 төм 6900 тоншор төврэгт хүрч жуна 22-оор нэмэгдсэн байна.
3: Төбраж үг юм дэ. Манай улсын хамгийн урт дотоод урсгалтай гол болох тармийн голын 27-р удааны ам ухад ус дамжуулах 2-р шат үеийг ойр дэхлүүллээ. 2000 оноос эхлэн Шинжангийн жохон байгуулж хэрэгжүүлсэн Тармийн голын доод урсгалд ам ухад ус дамжуулах ажил нийт жуу бөгөөд 7 дуншуур босоо 4 метр ус хүргэж Тармийн голын доод урсгалын ногоон хөнхөлийн ам ухаан үр бүтээлийг үргэлжлэн бүтэмжтэй бэхжүүлсэн байна. Одоо болтол Шинжангийнхэн Тармийн голын доод урсгалын ам ухад ус дамжуулах ажлыг жохон байгуулан хэрэгжүүлж ам ухаан усыг гадагшлуулсан хэмжээ нь нийт жуу бөгөөд 7 дуншуур босоо 4 метрд хүрчээ. 2025 онд Тармийн голын Савгажрын ам ухаан ус нөхөрлөх хэмжээ барыг 39 дуншуур 300 төмөн босоо 4 метр байж байгаллага тоорон ойн талбай 546 төмөн мөв ам ухад ус дамжуулж нуулуулсан талбай 826 төмөн мөвд хүрсэн байна. Усны их баялагийг нарилаг оновчтойгоор тохируулсан нь хатаж ширгсэн тоорон үндсэн системд дахин амжирлын хүчин олгосноор барахгүй. Хатах шахсан нуг гажрыг дахин амлуулж, элсэн чөлийн хөвөөж ахын ам ухаан халахвч улам бат бэх болж, Тармийн голын угалжирн уртлсан мянган гажрын намн ногоон ам насны суцсыг нэн тамиржуулсан байна.
2: Товараж юм даа. соёл болон аялал жуулчлалын яамнаас ойлгосноор энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын суугаал ардын аялж жуулчлсан хүн давхарцсан тоогоор 34 дуншуур 6300 төмд хүрч нэдэн айлын үеийнхээс нэг дуншуур 7800 төм нэмэгдэж жууны 5-4-өөр нэмэгдсэн байна. Аялж жуулчлсан гөрөнхий жардал нь 3 төм 2100 дуншуурт өргөд хүрч нэдэн айлын үеийнхээс жууны 2-оор нэмэгдсэн байна.
3: Тубараж үг юм дэв. 7-р сар болтол 2026 оны жуна амралтын хугацааны киногийн билетийн орлого 80 дуншуур төгрөгийг давж энэ жилийн киногийн билетийн орлого 238 дуншуур төгрөгт ойрцсон байна. Жуна амралт болсноос нааш бараг 1 сар дараалан өдөр бүрийн билетийн орлого дуншуур төгрөгийг давжээ. Төсөөлж байхаар кинотой холбогдсон аж үйлсэн хэлхэнэ өртөг нэгэнт 3600 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
2: Тубаражиг мэдээ. Улсын үер устлын сэргийлж ган хагсаргаатай тэмцээний хадлын ерөнхий жолоодох газар 7 өдөр Жэжян Фужэнэ үер устлын сэргийлж далайн хар салхийн сэргийлэх 4-р дэсэн бачин марх чаах төслийг дээшлүүлээд 3-р дэс болгосон байна. Чаг уурын салаа мөчрийн төсөөлж байхаар энэ жилийн 13-р далайн хар салхан чагаан халим 9 өдрийн өмнөөс 18 өдрийн хооронд Жэжянгаас Фужэнэ хойд хэсэг хүртэлх далай дагуу орноор хуурайд гарах болно. Жүн орон, дунд орон болон өмөрт орны олон гажирт онд шүрэн бороо орж, уулна үер буух, гажир жин гай камшиг гарах, гол мөрөн үерлэх, хот үер усталд автах аюул төгшөөр их байна.
3: Тубараж үг юм дэ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг

0: Энэ эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градуст хүрч, бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргнө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2% талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг ахиулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч, 2012 оноос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Янг Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж, нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадал нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 4,000 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тонн багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги арвилж нүүртөрөгчийн давхар эстлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсын бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахдан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүртөрөгчийн давхар эстлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 17%-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 10% орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалагч урга найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эстлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эстлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харуулж нүүртөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүртөрөгчийг багасгаж бохирдлого байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхнийг тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвшнээ халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж, олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан, Хорчин болон Хулан шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан, Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох, хашиж хориглох дайлалдан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл жүйлийн орны ил гажрын хүн чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орны хуваа

0: харлын жаг хижгарыг өвдөж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргалсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, өлсөж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн өлсөж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, өлсөж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Өмөртийн 3 орны өлсийг оюунлах мэрэгжлээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, өлсийг сэргийлж өлсийг жасахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн оронд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбайн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Барунбайн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригжилж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн орноо Өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлчөрсөн гажрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжийл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжийлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашад бэхчжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрөх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн, хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилча зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөд уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
1: Мэдээ сонслоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туя Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнийртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гэж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би хүнчин өгч нь байна. Нөтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар дүүнартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхэд гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь арааж угаасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Үлгэргийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар бичхэн найз нартан Өвөр Монголын Алшаа аймгаар нутагтай алдарт бөхчин Шалбингар сэдвэлсэн бүх шалбингсэн хүүхдийн жүжигөөс сонирхуулахын хамт тус жүжигийг найруулж шингэлсэн тухай Алшаа баруун хошууны 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захирал Метахтай хийсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэдэг. Дүүнэр мань арааж угасан холтгүй байгаарэ.
1: Шалбин бол Манд Чингийн тэнгэрт тэтгэжин үеийн Алшаагийн бүх юм он. Уламжлаар уулын Алшаа хошууны Бадаан Жирм багт одоогийн Алшаа баруун хошууны Явраагуул орчинд төрсөн гэдэг. Тэрбэр тэнцгүй их ид хүчинтэй тэвдэшгүй их бүхэн овстай үнэнч шударга замтай эрх сүрээс халирдгүй хүн байжээ. Алшаа ардын дунд бүх шалмангийн тухай дом яриа үлэм жолон байх бөгөөд ундралт төхөм явраа зэрэг газарт эдгөөд хүртэл түүнээ овоолсон хадасг тулгын чулуу хөшөө чулуу зэрэг байдаг бөгөөд аврах хүчтэй үлгэр домгийг чимээгүй хэн хөөрнж байдаг юм.
2: Хэрэгээ 9 маяын хүүхдүүд надыг хамт давсан явъя гэж байна. Би ташуурам одоогоор явлаа.
3: Миний хүүг лайж агарэ. Юмтай куна омгон нэг ялтай хүүгдийн өрөлхөн их гэдгээр сах 9 баян хүүхчлэн күн олуундан күч төрөж гэзээд миний хүүгийг дээрхэлдэг болооч миний хүү бүү асруултаж гар хөдлөгөрэ. Миний хүү мундаг тэнхэтэй болохоор хүнийг амархан шарахтуулчих би чээлэрэ.
4: Мэдсэн ээжээ за би явлаа.

0: шалтангийн дуудсан нь түүний дуудхай байж болно уу? Нөгөө муу ядуу хүүчин тэнгэдэ мөртлөн дуугаа гар өдөр зарагдаад манууст амар явна да. Ха ха ха ха ха ха ха ха. За за явь. Хөй миний дашуур яда. Хөй хөй нэ манусын хамаг дашуур бор энэ доор дараатай байхыг үзээч.
1: Үнэн юм байна.
0: Унна бүх чадан манусыг чадах гэж инхай байлгүй. Одоо явуул сайн байна. Бид хитчэн 9 сайн юр гэж байгаад ганц хүн төрхгүй аё. Тихэц байлгүй. Манус хүний дэмтүү намхалцад хэтэрсэн байш юу. Нэг зам хүнээр байдгаа авах гэж хийлгээд адагтан сайн өгсгүй. Бас хараах байна. Тэр хийсэндээ дассан андан хүн байсан бол манай кеди нухсаж чадах юу аа?
2: Аха, та манши ташуурэ гагач хайрах болоо. Муха юм болоо. Манши өсөлт доо.
3: Омог ихтэйгэр чатал ихтэй л баймаар юм. Иймд царгүй өмсүүд байсан юм уу?
4: Хөрхийс. Тэгэд хүнжилхан хэрэр хөлөөнд идэг болоосай тахнаа.
5: Сахар мэнэ бид өнөөс хойш тахит танта хатх бай.
6: Утаагийн хошо күндэж күнэж явна. Тахит таны гонтох ядуулг тахиж хийгөө.
7: За ярьж ташуурын авцгаа.
8: Төмөн үеийн дуртал болж мянган малын нэмөр болж явдгүй.
9: Тэнгэр төтгчийн 30 дуурамд ас авилт хүснээр буруудаар үеийн болсон ноё. Бусын дорц чингангийн эрхэлсэн алшаа хүсүүнэ үрсийн найр дээр ихэр хашиг багийн бөгчин салан олон арван аврах цүлийг өөдөг шарай туулж хошуунахан бүхий мундад тодорч бөгч салан хэмээн алдарч

0: яг хана бүхшүүл байна шүү. Нинигара бар бармас скайр байна шүү. Адвен уу?
1: Ах вэ гой болоо дээлийг л болсон. Альтаар үзүүл мэдэндээ.
0: Тима, бол хантууд ангин зоолоо. Нэрэн алсан насна зоолоо.
2: Бухан тавай! Бухан тавай! Бухан тавай!

0: хаанаа бүхчүүд гэдэг чинь бүхэн жирэм мэддэггүй амьдад байсан юм уу? Нэгэнт 7 хүн гараа өнгөрсөн юм чинь боллоо үз. Бас цаанаас ингэж гарч ирч байдаг чинь даан жасгүй хэрэг хийж байгаа шүү. Гэтрэх юм уу зэлэг чи? Бүхэн жирэм юм байдаг гэж аль итгэж чинь зааж өгсөн.
1: Алхшанаа бүх шаруу хаанаа? Чиний нэрээр хонд марцчихад чалуун гэж бичнээс асаа бүх ялангуй тамах даяа зэрэглэх боллоо. Бүхэн нэрэн бүхэн нэрэ нүрт танд явдаг юм аа. Үтгсэн асаагийн нэрээ айн дуус бүхэн дан бит бүхэн байлах ухтаа. Энэ хоёр нэрээрээ

0: Шалвангийн мэрэгжлөөс олноос гэдэгч. Дотоод гадаад Монголын олон нутгаар явж, алдар нэрэн Монголын тал нутгад дуурсуулж, хожим нь хаана хүчит бөхийг шоройтуулснаас алан хорлоос бутаан байж, тэнүүл амьдралыг эдэж яваад, эцэст хүнээ нутгад ясан тавьсан юм. Шалвангийн шуумал хөргөн ардын домогдох гэрээн үрж настай ээжийн дунд нь суулгаад бүхэн уралдаанд оролцсон гих домгоор сэтүүлж бүтээгдсэн. Тэр нь ээж минь хав айвал гэр минь тэнд байна гэсэн санааг гаргах бөгөөд алшаан ард түмнээ илүрл журмыг эрхэмлэгч эрхэм дээд зориг санаа нь тусгал болсоор ирсэн юм а.
1: Ээжэ, би хаанаа бөгчтэй барилдаад бүгд бөгчний бүгдийн унгаад алшаа бөгшөлн гэж даяар дөргөлдөг болов. Одоо бас надыг үрж найрын барилганд оролц гэж байна.
2: Миний хүү болж байна. Нутгийнхаа ардрыг мандуулла. Барилдаандаасаа оролцож байгаа ирээрээ.
1: Ээж хоёул хамт явъя.
2: Чамай дагаа тээш олохоор би эндээ сууж байя. Чи санаа амар аваарэ. Ээж нь өвчин зовлон барагдаад хол зам явж чадахгүй болжээ. Нутгаан сахаж хоцрол чамдаж чамар наддаж чамар.
1: Таныг энэ тавьчаад би юу очих вүлээ? Үйж гахцаардуул юм. Өвчин зовлон гэхэн асарна.
2: Хүнээ өмнөх зам харангүй болохоор хаа хөрхий кем мэдэх вэ? Эх мэд явж байсан цагт Тэнгэрийн хязгаарт хүрсэнч кем хоргөлж хэдэх бидаа. Хүмүүс сайн яваад сайн ирээ. Ээж нь долоон бурхандаа өдөр бүр зарлуулж бай.
1: Төрсөн ээжээс төрөн бурхан надад байдаггүй. Ээж минь хав байвал гэр минь хав байна. Ээж бид хоёрт бие хордох газар лав олдноо.

бүтэн дэлхийд үри мууд хамт заяасан ангар ургаан химэл өсгөх буян тат төрсөн атор кэрин ангалын цэцгэн өнөр цэнгсэн аля хөрхөн үрин дум хитгэл байсан.

За тэгээд бас бүх шалгуун гэдэг хүүхдийн үлгэрт жүжгийг бичсэн Алша баруун шүүнэ 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захирал Мядагийг сурвалжилсан шингээлтийг та бүхэндээ сонсгохоор бэлдэж байна.

0: За ингээд бүх шалган жүжигин одоо тайзны тоглолтод шингээлтэд одоо бүгд цэцэрлэгийн хүүхдүүд энэ зохион байгуулж оролцуулсан. Ингээд энэ жүжигийг бичсэн тухайгаан мэддэг багш ингэж ярьлаа.
1: Бүх шалууныг манаас 2017 онд 6 сарын 1-нд тоглолтод зориулж гаад нэг үлгэр жижиг зохиоё гэдэг. Гол сэдвийн сонгогчтой бол манай тэр баруун шүнэ их талаа дээр байгаа бүх шалуунгийн шүүмлийг энэ бүх шалуунгийн одоо сэдүүлж гаад нэг үлгэр жижиг бичиг гэдэг. Тэгээд одоо өгс юм аа. Тэгвэл тэр үеэр бол манус бараг энэ бүх шалууны тухай яг нарийн тодорхой мэдэж барихгүй. Тэгвэл бол өөрөө бас нэг харин материал олсон бас энэ шалуунгийн тухай эсвэл бүхчнээ тухай шалуур бүхийн тухай бас нэг харин судалгаат нь мэрэгчлэнтэй бас очиж сурулжилж одоо үүний тухай бас яхаа ойлгож барих гэсэн юм аа. Тэгээд хамаг сүлд нь одоо манай цэцэрлэгийн хөөгсөд тохиромжтой шиг бас үг хэлэн бас хөөгсүүд бас ойлгомжтой шиг ярь чадмаар шиг иймэрхүү хөөгсүүд одоо тохируулж гаад энэ үлгэр чичгэн одоо зохиож бичсэн юм аа. Одоо 6 сарын 1-нд тоглолт эхлэх жиртэй. Тэгээд түүнээс өмнө 1 сарын гэртээ манус урдаар хурал хийдэг. Одоо энэ 6 сарын 1-нд одоо ямар ямар тоглолт хийхээр байна. Тэгээд болоо тэр үсэр сэдвэн тогтооно. Түүнээс өмнө бол би бас манай цэцэрлэгийн хаан цэцэрлэгийн дуу эсвэл бас багш нарын тийм үлгэр чичгээ бас бичиж ийсэн. Бас зохиож ийсэн. Тэгэхнээ бол одоо надад энэ үүрэг хариуцлага ирсэн штэ. Тэгээд одоо бүх шалууны тухайн үлгэр чичиг бичээг ингэж өгсөн. Тэгэхнээ бол би тэр үсээс ойлгож мэдгүй болохоор нь бас олон харин хүнээс бас асууж сургалж ийж ном материалыг олж ийж тэгээд хамагсууд нь өвнөө тухай ойлгомжтой болсноо ардын одоо сая эхэлж бичсэн. Бичээд бараад хамаг урдаар мөн хөөгсүүдээрээ урдаар тэр үлгэр жичгийн гээд үгийн чэжлснээ ардын урдаар шингээлтийн хийсэн. Шингээлтийн хийч хаад үгийн шингээж авчихаа тэгээд дахиад хөөгсүүдэн нийлүүлж зохион байгуулж гаад нэг хоёр гариг болж үгүй. Тэгээд сая бас сурж гаргасан байна. Тэр шүүмүүдийн тухай манус бас мэдэн штэ. Манай баруун шинэ хүн баруг бүр мэднэ. Тийм ба их талбай дээр ийм нэг шүүмэл байдаг. Энэ хүнээ нэр юм бол бүх шалуун гэдэг. Яг түүний жинхэнэ боттой үлгэр түүх юм бас хөөгсүүд яг ингээ ярахаар бол бас зарим утга үг одоо гуулг нь одоо тийм сайн тохиромжгүй. Эсвэл одоо бас одоо хөөгсүүд одоо шууд ярах уу бас хэтэрхэ урт байна. Тэгэхнам бол манус энэ үлгэр чичгээ бичдэг учир нь бол дарын энэ зөвхөн энэ гурван онцлогоор нэгдүгээр бол дарын бөгч нь бөх шалууны тэр авраг хүчтэй гэсэн энэ мэдүүлнэ. Хоёрдугаар нь бол дарын яагаад бөх шалуун гэсэн нэр олсон. Гуравдугаар нь одоо энэ бөх шалууны хам их онцлог бол дарын энэ ээжтэй ачлалтай энийг л бол харуулахын төлөө. Ахаа энэ гурван дөгөмхөн уулгаар ингээд ойлгуулад хөөгсүүд өөрөөдөө тэр үгийн эзэмшээд ингээд яриад ирэхэд бол сая бүх шалуун гэсэн хүнийг одоо нэлээд суугдалтай болчихно.
2: Тийм. Тэгэхээр тухайн жилийн шингээсэн шингээлтийг бас харсан хөөгтүүд их хөөрхөн жижигэлсэн байсан.
1: Тийм. Манай хөөгсүүд бас тэр үсээр үг хэлдэн нэлээд гарамгай шиг. Ахаа тэгэхээр яг үг хэлэн бол миний шаардлагаар болов хэлэхдээ бол танаас одоо өөрийнхөө үгээрэн чэйжлээ гэдэг. Яг тийм өхмөл чэйжлэх хэрэггүй гэсэн байсан маа. Тэгэхээр манай хөөсүүд асуурка гайгүй сайхан ярьцсан байна.
2: Тэгээд 6 жилийн дараа дахиад нийтийн хэлээр шингээлт хийсэн.
1: Тийм, яг энэ жил.
2: Өнөө жилийн 6 сарын 1-нд.
1: Тийм. Одоо манусын бүх улсаараа бүр нийтийн хэлийг одоо их чухалчилж хэрэгжүүлж байна. Манус эрдээ сурах ёстой. Хэлэх сурах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бол манай энэ сургууль бол эхлээ бол Монгол цэцэрлэг байсан. Одоодан бол бүр нийтийн хэлээр ингэ зааж сурж байгаа цэцэрлэг юм болохоор нь бас манай хөөгсүүдийн сурсан эзэмтсэн байдал одоо тэрийн бас тусахын төлөө бас нөгөө талаар бас энэ бүх шалууны үлгэрийн бас уламжлал залгамжлахын төлөө энэ юугаан бол жичхэн бол дахиж нийтийн хэлээр шингээсэн байна. Хоёр удаа най шингээх үсээ бүр цаг нь бүр нэлээд охорхоо. Учир нь би тэр үгийн бичиж ятал баг нэгэ цагийн уулцсан. Тэгээд хүүхдүүд яг ингээд өөрөө нэжимшээд өгөх юм бол нэг гариг юм уу? Ийм л охор цаг дотор тийм.
2: Их хурдан юм байна.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр бол хүүхдүүд нэг талаар чэйжлэнэ. Хоёр дахь удаад бол чи тэр энэ шингээж барсна ард бас өөрөө тоглоно. Ахаа. Тэгэхээр бол цагийн талаар нэлээд бач юм. Гэвч бол хүүхдүүд бас нэлээд хурдан эзэмшиж ахаа өөрөө шингээж ингэж ярьд дийлсэн бас нэлээд над хэл бол нэрэд омогшилтай очив.
3: Чавадагжин дүүнэри маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван бүсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
4: Бичгэн ажинараа, сая үлгэрийн ордон болонгоор бүх шалван гэсэн хүүхдийн чөчөх сонсохлоо. Бүхчин шалбангийн нөлөөгөр Ашаа нутагт бүхэн соёл их хөгжиж, бүхэд багтай бүхчин болох хүсэлтэй хүүхдүүд бас олон байдгаа. Өнөөдрийн авьяаслаг хүүхэд тусгай болонгоор та нартан бичхан бүхчин алтан намбар дүүтэй хийсэн сурвалжилгаас сонсгож, энэ нутгийн дүүнэрийн авьяас бэлгийг нь сонирхъя.
5: Намаг алтан намбар гэдэг одоо Ашаа аймгийн Эзэн Уушуна Баян Торос Жиргал гацаана нэг малчны хүүх Би хуцаа тархуулган бүр хараа очоод сайн хөдөө байдаг.
6: Тэгээ өөрөө яагаад энд ирсэн хизээгээс
5: 2022 оны 9 сард Ашаа дүүшүүнээ Монгол улсаас сургууль ирсэн.
6: За өөрөө бас дур сонирхлынхаа талаар сайн ярьж гээсэн.
5: Тэгвэл одоо би Монгол бүх одоо манай гэрчийн бүхэн удамтай тэгээд манай өвгийн нах заав нь эзнээ алдарт авраг цагаан хүү гэсэн нэртэй сайхан байрлалтай хүн байсан. Тэгээд манай өвөг, манай аав бүр байрлалтай. Тэгээ одоо аав багаас намаа бүхэн удмаа сайхан уламжиж яваа гэ. Намааг 6 дугаар үе бүхэн удмаа сайхан уламжлаа гэ. Тэгээ одоо багаасаа цэцэрлэгээс одоо бүхэн сайхан босроо. Тэгээд тун их сайхан дур багтай. Тэгээд эзлээд байхад манай бүхэн багш чинь сайн бүрэн сайн өгш байсан. Тэгээд 5 онд ирээд одоо манаас уулын цай өгш, цэлгэр багш одоо намаа дагуулаа болсоорч. Тэгээд одоо бас нэг талаар хөл бөмбөгтэй сайн дур багтай. Одоо 3 төрлийн бөмбөгийг бүр наач чадна. Одоо сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, өдөн бөмбөг бүр наач чадна. Тэгээд одоо ирсэн тэр хугацааныхан одоо сургуулийн бөмбөгийн дугуйланд ороод одоо дээжилийн хүшүүнэ хундагт

0: Шанлын шууд өгчдөг гэх бас зарим нь хэлдэг. Барилгын хэрэггүй шууд өгчдөг. Тэгээ би их гайхдээ манай өг ийм сүрхэ байж би яга үз чаддаг ингээд багтаа их сонирхолтой байсан. Тэгээ одоо том болоод ухаарсан чинь одоо аа хүм өнхөрдгөө манай өг нас барсан гэ тэгээ мэдсэн.
1: Тэгээ зургс өдрийн үзэж яв байна хуучнаа
0: тэр зургс өдөр одоо эзнээ юу музей дотор байна. Тэн дээр одоо нэг шин тэн хадгалж ясан зодог шуудын ингээ сайхан тава тэр хайцсан дотор. Тэгээ сүдэн ингээ бичээтэй нэр мэр нэр ус тайлбарлуулсан бүр бичээтэй байсан. Тэгээ би одоо жил болгон бүр очдог. Жил болгон очих нэг үсчдэг.
1: Тэгээд одоо өөрийг чинь аав нь хэлсэн одоо бүхэн сайн барилдана шүү. Энийг сайн уламжил залгамжилна. Хэрвээж сайн барилдах юм бол одоо 6 дугаар үеийн одоо бөгчин болно гэдэг. Тэгээд хэрэгтэр чамд ямар санагдлаа их
0: баг сайхан байсан тэгээ. Тэгээ би багдаа ингэж уучсан. Одоо энэ би заавал сайн барилдана. Тэгээ багдаан байхад чинь хизээд төрүүлээд байдаг болохоор нэг удаа унаад үйлээ бол гэмшээ штэ би яга үнцэн гэнгээ. Тэгээ миний хамаагүй бүгч нь унж уусаж бүх болно гэна 7 удаа ярьдаг. За бүх ойлтгод одоо заавал ойлгоно. Тэр нь уутаг уулга яаж барилдана тэгчээ зал мих ур мэрэгжлийн бүсэн ойлгохгүй бол энэ бүх хий цаахан барилждаггүй гэж би бодож байна. Энэ бүх гэдэг юм бо чадлаа дийхгүй харин овс мих утсаас юу гэж бодож байна.
1: Тэгэд бүхэн уралдаанд юм уу барилдаж явахтаа бас нэг ямар мартагдашгүй тийм нэг өнгөрлөлт байна уу?
0: Байна одоо дээжил жоохон найраар одоо би одоо манай сургуульд хэдэн нэр гараагүй байсан. Тэгээ Сандра нэр дуудахад Сандра 3 өмнө 3 дээр барилдаа. Тэгээ хамгсүүлд төрөүнийг бол алдахад одоо Сандрахан байцсан. Ингээ ороо байла ингээ сууч чадах юм яага. Тэгээ эхлээл дэврэл олоо кул гараан сан ингээж одоо халахын бөхшийн ингээж суу муу сан тахшаа шүмэн сан султгаа. Тэгээ одоо очоо одоо дээж ната барил дээр төрөний удаалдаг хүүхд одоо өн дунд сургууль орсон. Тэр нь надад надаас нэг толгоо өндөр. Тэгээ би одоо гар атхаас өмнө бодож исэн. Одоо энэ яаж унгаанаа гэж бодож исэн. Тэгээ би гарын атхаж аваад нэг хавсарсан. Ирэхээ тхий унаа. Тэр үед одоо хүм болгон тэгээ төрүүлч бүр баярлалаа штэ. Тэр үед одоо би унгаач хамгийн түрүү ач түшж усахчгаа хөөшөн хараад багш нартай гар атхачээ. Миний нүдмөөс өөрийн ирэхгүй унж ирээд аав очиж тэр авсан. Тэгчгээ очиод саагшаа тэрж аваа. Баахан үйлсэн.
1: Яагаад гэсэн бол
0: одоо уралдаанаас өмнө одоо би 3 4 сар өгтлээ болсорсон. Би 80 кг-аас эцээ 70 кг болсон. Би барилга гарснаар бодсон. Энэ удаанаа болсорлоод би гомдчихгүй. Энэ удаанаа энэ болсорл чинь өөрийн биедээ нэг өрийн бие нэг шилгуулж ин гэж би бодож байна. Тэгэл би нөлөөс бороо орж ишээ асгартал үйсэн. Тэгээ үйлж ороод одоо зодгоон тайлаад одоо энэ анх дунднаас найз олон байна. Тэгээ эдүүс чинь аа гарч очоод тэрээд аваа сүүдэр татаа. Тэгээд тэр хугацаанд сургуулдаа нэр гараа. Манай гэр ахмууд бас намаа хөөрүүлээ. Манай авар гинлээ гэ. Тэгээ баярлаа. Тэгээ одоо хөлж. Тэгвэл одоо би одоо нэг төрүүлж ярьсаа одоо ёстой тэгэж сандар өгснөө. Энэ нүдмөсөөр өөрөө ирэхгүй унаад байна. Үйлхгүйгээ тесэд яахлаа унаад байна. Тэгээ одоо дээр жил өхөн уралдаанаас өмнө бөмбөгийн уралдаан хийсэн. Манус нийт 6 удаанаа 6 удаа өшгөлсөн. Тэгээ хамгийн сүүлд мөн төрөүний буралдаг дээр ороо манус 40 минутын уралдаан. Манус нийт 40 минутын нэг бөмбөгийн ороог. Тэгээ хамгийн сүүлд одоо гэнчүү өшгөхөр болоо. Багш намаа би өнөө

0: туулахдаан сонжтой. Тэгээ багш над итгэл өгөө. Намайг үүд харуулаа. Тэгээ би эднээ 3 бөмбөгийн гаргаа явуулаад тэгээ хамс бол манай сургууль хонжсон. Тэгээ тэгтэн өнөө сөнө гараа барьчгаа хиногч багш. Нөгөө тал тэгчээ нөгөө талын багштан очиж талархтан. Талархаа уснаа би мөн үйлсэн.
1: Гэхдээ энгийн чагдаан бол бүчэр авдал таарах юм уу? Тэгээ нэг зовх юм уу? Багсаг юм талаа ойлгохгүй шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгэл ийм нэг догтлолтхлаар чинь өөрөө ирэхгүй асах чинь.
0: Тий.
1: Өөрийн чинь мөрөөдөл юу вэ?
0: Миний мөрөөдөл одоо бүхэн сайхан уламжилж яваад одоо бүхэн удмаа бүхэн сайн сураа одоо эзнээ ушуудан хараа одоо миний ууган сургуультай очив багш болоё гэж очив. Бүх юм багш, тамирын багш болоё гэж очив.
1: Тэг яг та энэ аймаг дээр ярээ сурцсан юм чи би ярээ эмтгэхийн багш болчих гэж боддог юм.
0: Энэ нутгтаа харуул одоо манай төрлүүд одоо бүр эзнээд байна шүү дээ. Одоо яг манай эзнээд одоо бүхэн багш муу манай сайн багш л үлдсэн дээ. Тэгээ би одоо энэ бүхэн сайн сураад номоо сайн сураа багш сайхан сургууль очиод тэгээ харьж ирээ одоо эзнээд хараа бүхэн багшаа сургуулаа залгаад тэр сургуультай очиод багшаа болё гэж бодчих.
2: Хайрт дуунараа Төв Радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж болгоё. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч хүнчин хяногч утхан дүүнэрийн хаан хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шинэ хөгжилтийн шатны өөрчлөлт нэн их шавталттай болж, нэн их амжилт бүтэмж гаргахгүй ахиулъя. 2020 оны 12-р сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх зөвлөлийн 17-р удааны хуралдаан дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас нааш намын төв хороо өрд өмнө байгаагүй эрс жориг ба эрчмээр үжил санаа ойлгох тууны хүлээсэлийг өвдөж, ашиг тусын тогтворцсон халхавчийг өвдөж, ил талын байгуулалт тогтчийн гэм сугогийг эрс арилгаж, гадаад орчин нөхцөлийн ховролтоос болсон төвшүүр шалгалтыг идэвхтэй аргачааж байгаад жавха төгөлдөр далайч ихтэй өөрчлөлтийн акцийг эхлүүлжээ. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас тогтоосон харалт үүргийг бүх талаар ахиулж, ил хүрээний суурлах чанартай байгууллын бор төлбийг үндсэндээ тогтоож, маш олон хүрээнд түүхэт чанартай ховсолт, системт чанартай дахин шуулт, бүхэл цогцтой чанартай дахин байгуулалтыг биелүүлэн, систем нь бүрэн төгөлдөр шинжил ухаанч бөгөөд жоримжун ажиллагаа нь бүтэмжтэй байгууллын системийг бүрдүүлэхийг ахиулахад ил талын байгууллын нэм боловсронгуй болох нэн тогтворжхтой бат бөх суур тавьж өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх талаар түүхэт чанартай агуу

0: амжилт бүтэмж олжээ. Өөрчлөлтийн итгэл баттгаж, өөрчлөлтийн нийлэл хүчнийг хормдуулж, чармайсан дээрэн чармайж, ирмүүн жирэгтэй урагшлан давшиж, шин хөгжилтийн шатны өөрчлөлт нэг шавтлалтай болж, нэг амжилт бүтэмж гаргахыг ахиулах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн өөрчлөлтийн ажлыг өргөжүүлвэл манай дурдсан аль олон шин үүдэлтийн онол, авсан аль олон чухал их арга хэмжээ, олсон аль олон чухал их шовтлалтын чум ховьсгалт чанартай байж өөрчлөлт нээлт хийхээр дамжуулан Намба улсын элжвийн ажил биелэс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олох, түүхэт чанартай ховьсгалт гаргахыг ахиулсан шин байдлыг бий болголоо. Нэгдүгээрт, энэ бол нэг удааны үжил санаа онлын гүнжгэ ховьсгалт мөн. Бид үжил санаа онлын шин үүдэлтээр өөрчлөлтийн үйлдэлгийн шин үүдэлтийг хөтлөн дагуулахыг баримталж, үйлдэлгийн туршилтыг дүгнэхээр үжил санаа онлын баялагжин хөгжлийг ахиулж, өөрчлөлтийн ерөнхий харалт, гол шовтлох чиглэл, голдлоготой үүрэг, арга зам зэрэг талаар шовтлолтын чанартай, байлдах бодлогын чанартай, жолоодох чанартай аль олон чухал үжил санаа ба чухал их нотлолтын дурдан шин цаг үед юуны учраас өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэх, өөрчлөлтийг хэрхэн бүх талаар гүнжгэрүүлэх зэрэг аль олон чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудлыг шинжлэх ухаанчаар хариулсан юм. Хоёр дугаарт, энэ бол өөрчлөлтийг жохон байгуулах арга маягийн гүнжгэ ховьсалт мөн. Бид өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх ажилдах намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгаж, бүх талын үжилт ба системийн сэтгэхүйгээр өөрчлөлтийг ухаалан төлбөлж ахиулан, өмнөх хугацааны суурийг баттган тавчинг бэхэлж, тулгуур босгож нуруу тавихаас аваад, дунд хугацааны бүх талаар ахиулж, сууран бэхжүүлэн жужаатгах ханд шиг бий болгох хүртэл, ахаад одоох шатны системжүүлэн хуруулах, хамжилчулан өндөр бүтэмжтэй байлгахыг чангатгаж, ил хүрээний ил талын байгууллын чанартай харсаад, тогтчийн чанартай түгжирэл, төрийн бодлогын чанартай шин үүдэлтийн асуудлыг түргэн бөгөөд лавдун, хүчтэй бөгөөд өмх жоримтайгаар шийдвэрлэх хүртэл, чиглэлд харалтад тодорхой, байлдах бодлогын байрлуулалт тодорхой, арга замын талаар өндөр бүтэмжтэй байж, хэсэг талаар хайн сүвгчлэх, мус хагалж бүслэлтэд шовтлохоос аваад системжин жогчилцсэн бүх талаар гүнжгэрсэн түүхэт чанартай ховролтыг биелүүлжээ. 3 дугаарт, энэ бол нэг удааны төрийн байгууллал ба засалтын системийн гүнжгэ ховьсалт мөн. Бид байгууллын байгуулалт гэх энэх гол шижмийг ямагт довойлгож, байгууллын бор төлбөрийг тасралтгүй бүрэншүүлэн, үндсэн байгууллыг батж хогчилж, гол байгууллыг төгөлдржүүлэн, чухал байгууллын талаар шинийг үүдэжээ. Шин титэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижгийг эсэргүүцэх, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх, шийдвэрт ялалтыг олох, ядуугаас ангичруулах, бэрэгсэд бий шийдвэрлэх, шийдвэрт дайн хийх, 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлэх, бүх жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийх зэрэг агч дунд байгуулын байгууллалтад чухал үйлдэл бадруулж, өөрчлөлтийн өнөх чангилгийн аргын үйлдлийг гүйцэд илрүүлжээ. Өөрчлөлтийн өрөгч ба гүнчээс үүссэн зэтгэр Намба улсын элжвийн ажил үйлсийн хөгжилтийн өөрчлөлтөд тавьсан бодтой шалгалтаас үүссэн зэтгэр олсон чухал их амжилт бүтэмжин чүм ил тодод цаг үеч чанар ба үйлдэлгийн чанартай. Дөрөвдүгээрт, энэ бол нэг удааны ард түмэн өргөнөөр оролцсон гүнжгэ ховьсалт мөн. Бид ард түмнэр гол болгон өөрчлөлтийг ахиулж, намын удирдлагыг чангатгах ба ард түмний үүдэн бүтээх зориг санааг хүндэтгэхийг уялдуулахыг баримталж, орон давхаргын зураг төлөвлөх хийх ба зам хайхын дагуу урагшлахыг жогчлуулахыг баримталж, урдаар турших ба бүх талаар урагшлуулахыг харилчин ахиулахыг баримталж, ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд хамгийн боттой ашиг тусын асуудлыг атгаж, голдлоготой хүрээний өөрчлөлтийг ахиулж, ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн, нийгэм даяарт өөрчлөлт хийж шинийг үүдгийн амжирлын хүчнийг өрсөлдүүлэн хөгжөөж, гүйчэд ундруулах амьдлаг байдлыг бий болгожээ. Өөрчлөлтийн зам дээр мөн л маш олон будлаантай зөрчил ба асуудал тулгарж байна. Бид нэгэнт чөөн бос хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн боловч бас маш олон хүчир асуудлыг шийдвэрлэх чухалтай байна. Бид чөөн бос бэрх бомбтыг давсан боловч бас маш олон бэрх бомбтыг давах чухалтай байна. Өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулахыг нам ба улсын ажлын их талд үйлчлэхтэй уялдуулж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдохыг найдваржуулах, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах зэрэг байлдах бодлогын харалт үүрэгтэй уялдуулж, бүтүүлж чанартай, хөтлөн дагуулах чанартай өөрчлөлтийг ахиулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх бэрэгсэд би шийдвэрлэх ажлыг дүрмийн хормлыг ахиулахтай уялдуулж, суурлах чанартай ба чухал их хөтлөмжийн үйлдэлтэй өөрчлөлтийн арга хэмжээд анхаарлаа төвлөрүүлж, байгууллын шинэ үүдэлтийг гүйцэд холболдуулах ба золголдуулан иж бүрэлдүүлэхийг чангатгаж, өөрчлөлтийн ерөнхийлсэн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг ахиулахыг хүнд их аюул түгшүүрийн сэргийлэн арилгахтай уялдуулж, өөрчлөлтийн байдал ба үүргийг гүнзгий судлан магдалж, өөрчлөлтийн найдваржуулах цаг тохиол, арга маяг, айжмыг шинжил ухаанчаар ухаалан төлөвлөж ахиулан, өөрчлөлтийн лав дун бөгөөд урт удаан явагдхийг ахиулах хэрэгтэй. Шинийг үүдэх амжирлын хүчнийг хөгжөөхийг эрэлхэглэн урагшлах хүчнийг нэгтрүүлэхтэй уялдуулж, урамшуулах тогтчийг чангатгаж, ил талынхны өөрчлөлтийг ахиулах идэх үйл санаачлахт чанар бүтөөлж чанарыг гүйцэд дайжилж, шинэ хөгжилтийн шатандах өөрчлөлтийн шинэ байдлыг нөөхийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Нээлтийн урхан салхинаар дэлхийн дахныг ивэй. 2021 оны 11-р сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнгийн эхлэх ёслол дээр ярьсан гол зорилтод яриа болно. Хүндэт эл улсын төрүү нар, засгийн ордны төрүүчүүдээ, хүндэт олон улсын жохон байгууллалтын хариуцлагат та. Хүндэт эл төлөөлөгчдийн бүлхмийн дарга нараа, жочтоо, авхын нар, авгын нар, найз нараа. Та бүхэн сайн байцгаана уу? 4-р хугацааны Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн эхлэх таширмаар та бүхэнтэй үүлэн тавчинд чугларсан да маш баяртай байна. Юуны өмнө би Дундад улсын засгийн ордон ба Дундад улсын ард түмний өмнөөс тэрчлэн миний ховийнхаа нэрээр эрхэм жочдыг халуунаар ухтаж байхаан илэрхийлье. Шинэ хуучин найз нартан чин сэтгэлийн мэдчилэл ба сайн сайхан хүсэл зүгнэлэн дэвшүүлье. Дундад улс ерөөс хэлбэл итгэмжтэй, хийвэл бүтөмжтэй байдгаа. 3-р хугацааны гадаад оруулалтын үзэсгэлэн дээр миний нийтэлсэн нээлтийг өргөтгөх арга хэмжээ нэгэнт үндсэндэн найдваржуулагджээ. Хайнааны чөлөөт арилжааны гарамын хил алсалсан үйлчилгээний арилжааны назгын талын тодорхой хуудсыг нэгэнт нийтэлж, чөлөөт арилжааны туршилтын орны өөрчлөлт хийж шинэ үүдэх ажлыг тасралтгүй ахиулан гадаад бүлийн орох зөвшөөрлийг үргэлжилэн уужуу болгож, худалдаа хэзгэнэх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн сайжруулж, Дундад Европын бүл оруулалтын хэлцээрийн хэлцээг нэгэнт баялуулан, орон бүсийн бүх талын аж ахуйн хантны харьцааны хэлцээрийн улсын дотоодын хянан зөвшөөрлийг энэ төрөнд баялуулжээ. Дундад улс шинэ титэмлэг уушгин өрөвслийн хизгийн нөлөөг ялан давж, гадаад арилжааны шинийг үүдэх хөгжилтийг ахиулснаар нэдэнэ бүх бөмбөрчиг дээр чорын ганц эд барааны арилжааны эерэг нэмэгдлийг баялуулсан гол аж ахуйн чогч болж бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн хэлхээ хангалгын хэлхээний тогтун байдлыг батлах дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийг ахиулахад чухал ховь нөмөр үүжүүлсэн юм. Авгайнар, найз нараа. Одоохонд дэлхийн 100 жилийн хувьсалт ба 90 жилийн хижиг солигчж, ганц талт үжил хамгаалах үжил толгой өндөж, аж ахуйн дэлхийн чиглэлд сөргү урсгалд учиржээ. Холбогдолтой судалгааны илрүүлснээр 10 жилийн турших дэлхийн нээлтийн жаалт тоо тасралтгүй буурж, бүх бөмбөрчгийн нээлтийн тухай хамтын танилтаа суларсан юм. Үүнийг дээд хэмжээгээр анхаарах чухалтай байна. Урсгал сөрч, онгоч эсэлгэд урагшилахгүй бол ухрана. Бид аж ахуйн дэлхийн чиглэлийн хөгжилтийн их ханд шиг эмдэж, дэлхийн эл улсын нээлтэн өргөтгөхийг дэмжин ганц талт үжил хамгаалах үжилийг эсэргүүцэж, хүн төрөлхийднээ нэн сайн сайхан ирээдүй тэш урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Нээлт хийх бол одоо үеийн Дундад улсын ил тод бэлэг тэмдэг мөн. Энэ жил бол Дундад улс дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орсон 20 жилийн ой болно. 20 жилийн турш Дундад улс дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орох амлалтаан бүх талаар гүйцэтгэж, Дундад улсын бомбын гайлын ерөнхий хэмжээ 115.3 байснаас буураад 107.4 болж, дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орох үеийн 109.8 болтол бууруулах гэсэн амлалтаасан доор болсон юм а. Дундад улсын төв засгийн ордон 2300 гарай жилийн хууль цаазы хууль тогтоолыг ялгаруулан чивэрлж, орон нутгийн засгийн ордон 19 том гарай жилийг ялгаруулан чивэрлж, зах дэлгүүр ба нийгмийн амжирлын хүчнийг хөгжөөжээ. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг үүснээс нааши Дундад улс дэлхийн нийтэд бараг 3500 дуншуур ам өвч, 4 дуншуур гарай хамгаалалтын хувцас, 60 дуншуур гарай байчаан шалгах урвалж, 16 дуншуур гарай вакцин хангаж, хижигтэй тэмчих олон улсын хамтралцааг идэвхтэй ахиулж, хөгжиж байгаа улсуудыг вакцины мэдлэгийн бүтэгдгүүний өмчлөх хэрэгс хэлтрүүлгийг дэмжиж, бодот ажилгаараа амлалтаан үйлдэлгжүүлэн хариуцлах үүргэлэн илрүүлсэн юм а. 20 жилийн турш Дундад улсын аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийн 6-дугаарт байснаас нь 2-дугаарт орж, эд барааны арилжаа дэлхийн 6-дугаарт байснаас нь төрөнд орж, үйлчилгээний арилжаа дэлхийн 11-дүгээрт байснаас 2-дугаарт орсон байна. Гадаад бэлийг ашиглах талаар хөгжиж байгаа улсуудын төрөнд баттай орж, гадаад дахь шууд бэл оруулалт дэлхийн 26-дугаарт байснаас төрөнд оржээ. Энэ 20 жил бол Дундад улс өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж бүх талаар нээлт хийсэн 20 жил болно.
Дундад улс тохиолыг эзэмдэж шалгалтыг ухсан 20 жил болно. Дундад улс санаачлагаас хариуцлага үргэлж дэлхий дахинд буян үйлдсэн 20 жил болно. Дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орснаас нааш Дундад улс нээлттэй тасралтгүй өргөтгөж Дундад улсын хөгжилтийн сүр далайчтай өрнөлтийг хөгжүүлсэн бөгөөд дэлхийн аж ахуйн амжилтлын хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад орсон 20 жилийн турших Дундад улсын хөгжилтөд авшилтыг бол Дундад улсын ард түмэн, Дундад улсын эвхамт намын эрс чанга удирдлага доор шаргуу хатуужилтэй ажиллаж чөхөршгүй тэмжиж байгаад олсон юм. Тэр нь мөн ч Дундад улс санаачилгаас олон улсын хамтралцааг чангатгаж харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртгийг үйлдэлж үүснэ үр дүн болно. Энд би дуртая. Энэх түүхэн агшид оролцсон ба түүний гэрчилсэн Дундад улсын нээлтэд хөгжилтийг дэмжсэн улсын дотоод гадаадын ил этгээдийн хүмүүст чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлье.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Авхай нар, авгай нар, найз нара. Гадар дөрхөөс дотор байдлын мэдмэ, өнгөрснөөс ирээдүйг жүгнэмэ. Нэг улс, нэг үндэстэн хөгжим мандыг гэвэл эрхүүш түүхийн урагшлалтын логийн думд урагшилж, цаг үеийн хөгжилтийн урсгал думд хөгжих хэрэгтэй. Думдд улсын өндөр төвшинтэй нээлтийг өргөтгөх эрс жориг ховирхгүй. Дэлхийн дахинтай хөгжилтийн тохиолыг хуваалцах эрс жориг ховирхгүй. Аж ахуйн дэлхийчлэлтийн нэн нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалжилалтай, тэнцвэртэй, хамтаар ашиг хүртэх чиглэлтэйш хөгжихийг ахиулах эрс жориг ховирхгүй. Нэгдүгээрт, думдд улс жинхэнэ олон талт үйлчлийг эрс говьшгүй хамгаална. Дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтаар голлуусан олон талт арилжааны байгууллал бол олон улсын арилжааны суур мөн. Одоохонд олон талт арилжааны байгууллалд маш олон шалгалт тулгарж байгаа юм а. Думдд улс дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтын өөрчлөлтийн зөв чиглэлээр хөгжихийг дэмжиж, олон талт арилжааны байгууллалын багтаамжит чанартай хөгжилтийг дэмжиж, хөгжиж байгаа бүрэлдэхүүнээ хуул ёсны эрх ашигийг дэмжинэ. Думдд улс дижитал аж ахуй, арилжаа ба орчин ахуй, аж үйлсийн нөхбөр, улсын өмчлөлийн аж ахуйлал зэрэг зөвлөгсөд бин хэлэлцээд идэвх хэтэ бөгөөд нээлттэй овроор оролцож, олон талт арилжааны байгууллалын олон улсын дүрмд тогтоосон гол арга замын байр суурийг хамгаалж, бүх бүмөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалахын хэлхээний тогтун байхыг хамгаална. Хоёрдугаарт, думдд улс дэлхийн дахинтай зах дэлгүүрийн тохиолыг эрс говьшгүйгээр хамтаар эдлэн. Думдд улсад 14 дуншуур гарай хүн ам ба 4 дуншуураас дээших думд жиргийн орлоготай хүмүүс бий. Жил бүрийн гадаад оруулалтын 5-аар ба үйлчилгээ бараг 2-5 түмэн дуншуур доллард хүрч зах дэлгүүрийн хөвчөө лот их байна. Думдд улс гадаад оруулалтаа өргөтгөх гинэн чухалжилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг айхуулна. Думдд улс гадаад оруулалтын арилжааг ахиулах ба шинийг үүдэх жишээ үүсгэх орныг нэмэн байгуулж хил алсалсан электрон худалдааны жижиглэн худалдах гадаад оруулалтын 5-арын тодорхой хуудсыг шилдэгжүүлж хилийн ардын захин арилжааны гадаад оруулалтын 5-арыг тухайн газарт нь боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс лүгээгийн гадаад оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. Думдд улс дотоод гадаад арилжааны нэг цогцлолтыг ахиулж, олон улсын хэрэглэгээний төв хотыг түргэлэн бүтээн байгуулж, торгон замын электрон худалдааг хөгжүүлж, одоо үеийн эд барааны гүйлгээний системийг байгуулж, хил алсалсан эд барааны гүйлгээний чадварыг дээшлүүлнэ. 3 дугаарт, думдд улс өндөр төвшинтэй нээлтийг эрс говьшгүй ахиулна. Думдд улс гадаад бүлийн орох зөвшөөрлийн нажгай талын тодорхой хуудсыг улам нэг алхам багсгаж, чахалгаан холбоо, эмнэлэг зэрэг үйлчилгээний үйлсийн хүрээндэх нээлтийг өмх жоримтайгаар өргөтгөх нь. Думдд улс гадаадын худалдаачны бэл оруулалтыг жоригжуулах аж үйлсийн гарчгийг засан тогтоох ба өргөтгөж, нэн олон гадаад бэлийг хөдлөн жолоодж байгаад тэрүүнээ үйлдэх үйлс, одоо үеийн үйлчилгээний үйлс, дээд эшийн мэрэгжил, энерги арилж орчин ахуй хамгаалах зэрэг хүрээнд оруулж, Думдд улсын думд хэсэг баруун хэсгийн гажир орон ба зүүн хойд оронд оруулна. Думдд улс чөлөөт арилжааны туршилтын орон ба Хайнааны чөлөөт арилжааны гарамд өндөр төвшинтэй нээлтийн даралтын шалгалтыг сайтар хийж, чөлөөт арилжааны туршилтын орны хил алсалсан үйлчилгээний арилжааны нажгай талын тодорхой хуудсыг нийтлэн. Думдд улс ногоон бөгөөд нүүр төрөгч багтай дижитал аж ахуй зэрэг олон улсын хамтралчаад гүнжгэ оролцож бүх талын хийгээд давшингу номхон далай алсалсан хантны харьцааны хэрэгжээр дижитал

0: Дэлхийн арилжааны жохон байгууллалт 20 улсын бүлэглэл Аз номхон далайн орны ажугаан хамтралжааны жохон байгууллалт Шанхай хамтралжааны жохон байгууллалт зэрэг тогтчийн хамтралжаад идэх үедээ оролж иж арилжаава бүл оруулалт дижиталайзах вэ ногоон бөгөөд нүүр төрөгч багтай зэрэг хүрээнтэх зөвлөх сэдвийн судлан ярилцхий чангатгийг ахиулна. Дундад улс вакцин зэрэг жангилгийн эмнэлгийн эд бодисыг бүх бөмбөрчгийн хөвчөнд голчоор хуваарлах ба арилжааны саадгүй нэвтрхий дэмжинэ. Дундад улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанар сайтай байгуулахыг ахиулж, нэн олон улс ба ард түмэнд хөгжилтийн аз тохиол ба бодит ашиг хүртэнэ. Дундад улс уур амьсгалын хувирлтыг арга чаах бүх бөмбөрчгийн ам будааны амар төвшин ба энергийн сурвалжийн амар төвшний хамгаалахад идэх үедээ оролж иж өмн түмэнтийн хамтралжааны бор төлбийн дотор хөгжиж байгаа бусад улсад үргэлжилэн нэн олон тусламж үзүүлнэ. Авхайнар, авгайнар, найж нара. Ганчаар өрөхгүй дэр босхуя бэрх, олуул аялахуй дэр жаманхуя хурдан, шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг хараахан арилаагүй дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийн зам бэрх бартаатай байна. Ил улсын ард түмэн нинч хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулж цагийн бэрхийг хамтаар туулах чухалтай байна. Дундад улс дуртая ил улстай хамтаар нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг хамтаар байгуулж нээлтийн урхин салхаар дэлхий тахныг ивэнэ. Та бүхэнд баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаа сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Жамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Устрынсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа цонхоор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрлэл тусгай програм та бүхэндээ мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар дунд улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужин жохолчдын нийгэмлэгийн төрхүүлэгч Лүүжэн Дүнгийн бичсэн Жорж Дуусахын аргагүй хөргөх бүтээлийн эхний хэсгийг Ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонортой хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт эдүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Жорж Дуусахын аргагүй хөрөг. Лүүжэн Дүн. Гэр дотор хөөршсөн үнэр өл мэдэг үнэрт нь жаал охныг нэгэн хижаал насны эмэгтэй дагуулан орж ирэв. Төгөрхөн чарай, чивэрхэн гоалагж үстэйгаад эр хүнээ хоолойтой энэ эмэгтэй бол жаал охиноо нахж ээж нь ачи. Бид ихэд удаа уулзчихсан болохоор танил гэж болно. Тэрээр жаал охиныг бараг л дүүжилж авчирм бидний өмнө тавиад бүдүү

үжингүүд миний багш Ян Бофэн доороо босчож өгсөд дагжин чичирсэн жаал охиныг нарийн ажиглаж гарав. Жаал охиноо өргөн магнай дээгүүр армаг тармаг шингэн ус унжисэн бөгөөд айж сочсон том нүд нь хідэн ширхэг гжигэнхин чан бүлтэлж харагдана. Багши мэлэрс гэж аваад жаал охиноо шарфтар гжигийг аяархан илснэ. Бүэ, бид ээжийн чинь хүргийг журж өгөх гэж байна гэлээ. 1944 оны хаврын сүүлчийн хэрэг билээ. Тэр жил би 15-тай, багш минь бараг 40 настай байсан. Миний багш Ян Бофэн бол хотон дэх нүүрсэн журуг журдаг ганчхан жураач юм. 3 жилийн өмнө багш хотод ирээд Нангван жээлийн тэнд нэгэн хүрэг журах газар гаргаад тусгайлан хүнээ хүрэг журах болжээ. Амьд хүнээ хүргийг журах бөгөөд талигчийн хүргийч журна. Талигчийн хүргий бол багш жаавал түүнээ гэрт нь очиж журж өгдөг ёстой. Өөрийн гэртээ талигчийн хүргийг журах нь өлжи бэлэггүй учир гэж боддог бололтой. Эдүүгээ би багшид шав ороод жилийн ой болж дөнгөж гэрэл жургийг дууран хүнээ хүргийг дөгмхөн журж чадах болжээ. Нагч ээж нь тайвуух нар ердөн эд эх охин хоёулах нан амьдрдг юм. Манай энэ охин дүгэгч нилээд дураараа савдаг хүн. Энэг дурлалын учраас болж бидэнтэй баргал харилцхан болчихсон юм. Би бол түүнтэй жилдээ хитгэн уулждаг ухаантай. 3 жилийн өмнөх намар миний хадам их өвчнөө хүндрээд нас бархаасан өмнө энэ отхон охиноо нэг харьяал гэж хүсжээ. Би шоочингийн нагч автай нь хоёул түүнийг эрж ирэх үед охин дүү хэдийнэ алга болоод нэг жээ охин гэртэн ганчаар хочирсан байв. Ээж саяхан лалга болсон хаа явсны мэдгүй гэж шоочин манд хэлжээ. Бид түүнийг бүхэл 3 жил ирсэн. Энэ 3 жилд би шоочингийн гэртэн аваачих гэсэн боловч шоочин ээжийн хүлээж сууна гэд эндээс салж өгөхгүй нэ. Тэгээд би өдөр болгон эднээ дийрч шоочингийн харж харгалж их хэрэг болжээ. Энэ 3 жилд миний нөхөр олон газар хөрч охин дүүгэн ирсэн боловч бараа сураг алах. Өдөр хоног удаад ирэхээр бид ч гор дасарч эрхэн болоод охин дүүгэн нас барснаар бодож таны жалж хүрэг журуулах гэж байгаа минь эндээ. Ингэвэл энэ учрыг юу ч гэсэн нэг жүгтэн гаргандаа гэж ярив. Тийм ээ. Багш минь талигчийн хүргий журхаар ирсэн л дээ. Багши түүнээ хэлсэн тэр олонд сонирхолгүй. Хэрхэн энэх урлагад осолдолгүйгээр ажиллаан сайн хийхийл бодно. Багши хараагаан жаал охиноо бие дээрээс нагч ээжийнх нь нүүрөөд шилжүүлж. Надад тэр хүнээ гэрэл журх хэрэгтэй байна. Та нар гэрэл жургуудын ирж гаргаарай. Дотроос нь би нэгий сунгая гэв. Нагч ээж нь шоочингийн жух хандан хурдан очиж гэрэл жургийг авчир гэж жахив. Гэртэнэ нэгэл дээр хоёр үл таних хүн ирснээр шоочин балдан газар шагаажж өгсөд нагч ээжийнхээ үгийг олж сонсонгүй шиг л байла. Эднээх хоёрхан таслаг гэртэ тул ирэхэд хүчэр биш. Нагч ээж нь өөрөө гар хөдөлж ирэхэл хэрэг болж гэр дотор наашаан чаашаан хэд хэд эргэсэн боловч охин дүүгийнхэн ганч гэрэл жургийч олсонгүй. Нэг нь нэмгэхэн гэрэл жургийн дэвтрий ирж олсон боловч доторх гэрэл жургууд нь алга. Гэрэл жург наасан ормон тодхон харагдана. Гэвч ганч жургч

гэж жагнав. Багш нахч ээжийнхэн зүүгээ гар дөхснөн шоочин уруу бүхэж бөөэлаа хүүхэ. Бид ээжийн чинь хүргээ журж өгөхөр ирсэн юм. Ээжийн чинь жүстөлвийг мэдвэл сая журж гаргад дийлнэ. Чи гэрэл жураг нь хаа байхыг мэднэ үү гэж ээлдэхэн асуужээ. Шоочин нүдэндээ нулмастайгаар би мэднэ гэж толгой тохлоо. Шоочин бидний гэрээс дагуулан гарч зүүн гарж өгөн эргээд хэрмийн болон төхөрчээ. Тэнд нэгэн улаан хуартай фалан гадар байв. Нэгэнтэй өнгө будаг нь арилсан бөгөөд суулгасан улаан хуаранч хэсэг бусгаар хогжирж унаад эремдэг жирэмдэг харагдана. Шоочин гадрын жүг жаагаад хараач бүр энэ дотор байна гэж жовнон гуй шивнэв. Бид түүнээ жаасныг дагаж бүхийж үчвэл гадрын ерорт халислэг үнэсвээ. Үнэс болсон боловч хөөрхий бас босоо буюу хевтэй дүрсээр гэрэл жургийн бор төлвийг харуулж архайлчна. Энэ үеэс нэг жирэг жавар ирсэнд гэрэл жургийн үнс чичирхэлж авснаа дээшээ хуйлран агаарт аяархан хөвч гарав. Агаарт жадарсан үнсэн тавргийг нэвтлэн нар гэлээсэн охторгуйг ажиглавал тэнгэр барьсан шуухан санагдана. Саяхна өөл мэдэг үнэртэд байсан хөөршсэн үнэр эндээс гарсан ажээ. Нахжээжнэ шоочингийн нарийнхан чарвунаас бажигдан чи юунд гэрэл жургийн шатааж орхисан юм бэ гэж чарлав. Шоочин дуу тавин байлаа. Бид гертэн бучиж орсны дараа уур амьсгал баахан бачим тайван бус болов. Гэрэл жургүй гэдэг чинь арал шаах гээд модгүйтэй юу нөр вэлээ? Шоочин гулдан жогсож нүүр дээр нь бас нулмастай хിവэрэн. Багш арга барсан чарайлж нахч ээжт нь гэрэл жураг байхгүй бол би журч чадахгүй л дээ. Та өөр сайн гарыг иржүүж гэлээ. Нахч ээж нь яаж ихэн олохгүй болжээ. Тэр гихчээ тийм лавдуун тогтун хүн биш юм байна. Хүчир явдал тохиолдмогчаан балдан сандарч шоочингийн буруутахж жимлэхээс өөр жийл алга. Миний багш харин явдал учир тулгарвал хэрсүүл авдун ордог. Багш минь нахч ээждэн. Эндээс өөр танай охин дүүгийн гэрэл жургийг олж дийлэх газар байна уу гэж сануулав. Нахч ээж нь үүний сонсоод сэхэс гэж газар дэвслэн мангнайгаан алгадаад энэ охин намайг уурлуулад маанаг болгочихжээ. Би явж ирий, явж ирий. Манайд л байна гэлээ. Бид шоочинтай чөөгөө нахч ээжийнх нь бучиж ирэхийг хүлээж суув. Гэр доторх хөөршмөл үнэр идэг идэгээр жамхаржээ. Нахч ээж нь гарч явсан хойно шоочин харин тийм аимтхай маяггүй болж дуу шуутай болж ирэн багш бид хоёрыг ээлжилэн ширтэж байв. Саяхан нахч ээж нь түүнийг ар хүрч байна гэж хэлсэн. Гэтэл шим тэжээл хүрлчээгүйгээс болсон бич 10 нас хүрээгүй шиг л харагдах юм. Эднээд орж ирсэн чагаас аваад би гэрэл жургийн эдлэл хэрэгсэл дүүрэн савлсан бүс богчон үүрсээр ганч үгэж хавчуулаагүй үлээ. Иймээс шоочин надад зүгөөрхөн суугдалтай болж миний зүг даллан наашаан гэлээ. Би багш руу түтгэлжинхэн харвал багш тамхиан гаргаж ночоогоод нүдэн анилаа. Энэ бол миний шоочинтай гарч явахыг зөвшөөрлөө гэсэн үг. Би шоочингийн даган нөгөө гэрт нь оров. Энэ тасалганд ганч хүнээ орж игсэн бөгөөд эхсэн хүнжилийн дээр бас нэг өвсөн гүрмэл хүүхэлдэй тавиастай. Шоочин үүдэн хаагаад надад бас нэг гэрэл жураг байна гэж нуучхай чарайлан хэлв. Би ихэд сочвол тийм бол түргээхэн гаргаач та гэлээ. Тэр чаадах хүүхэлдэйгэн авч толгойг нь нийлэн би гаргахгүй гэв. Би бачимдан би багштан хэлж өгнө гэвэлээ шоочин. Чи хэлэлд багш чинь надаас асуух юм бол би чамайг худал пуудаж байна ерөөс байхгүй хэрэг гэж хариулна гэлээ. Би түүнд хэлэхгүй чи надад гаргаад үжүүлч гэвэл түүнээ барьсан чарай тавиурн инээмсэглэл тодорч хуруу гараан жүрхэн жаагаад энд байна гэлээ. Би урам алдарч гадагш гарах гэтэл түүнээ та нар юу хийхээр ирэв гэж асуух дуулдав. Би жорог жорохоор ирсэн. Нахч ээж чинь манаар ээжийн чинь хүргийг жоруулах гэсэн юм. Ээжийнхэн хүргийг ханандаа өлөгч хөөл чи өдөр

0: болгон ээжээ олж харна. Миний багш маш гоё журдаг шүү. Амьд сэрүүн байхын үетэй нь ав адил журна гэж тайлбарлаж хэлв. Тэр уруулаан чар байлган намайг гилээж үл тоосон байдлаар миний ээж өхөөгүй гэлээ. Шоочин бол ээжийнхээ нас барсан учрыг хүлээн зөвшөөрөх дурггүй байна гэж би таамаглав. Түүнийг буруутгахын аргагүй. Энэ чинь хэн боллоо гэд сонсох дурггүй учир. Ингэж бодохын дагуу би түүнээс тэгвэл ээж чинь хаа явсан гэж асуув. Шоочин гард их хөөхөлдэйгэн оролдосоор аав ирэхээр явжээ гэлээ. Тэгвэл аав чинь хаа явсан юм? Аавын явсан газрыг өөр хүнд мэдэгдэж болохгүй гэж ээж минь хэлсэн гэж шоочин хэлснээн гинт намайг чоригтол ширтэж. Чи өөр хүнд хэлж болохгүй гэж сэрэмжтэйхэн хэлэхэд нь би аавын чинь явсан газрыг мэдгүй байж хэрхэн өөр хүнд хэлж өгөх юм бэ гэж хариу хэлв. Тэр газар унсан ширхэг өвсийг нэм байхын түүн авч үлээгээд гүрмэл хөөхөлдэйгин дээр сэлүүж оруулах гэж хэд оролдсон боловч бүтсэнгүй. Би наашан аль гэж ширхэг өвсийг түүний гараас аваад хөөхөлдэйд сэлүүн оруулж түүнд бучааж өгв. Хаалга нээгдэх дуунаар бид багшийн хажууд бочов. Багшийн өмнөх ширээн дээр дэлгэсэн чаасан дээр тамхин үнс оворжээ. Багшийн гарт их янжуур тамих хагас үлдэж, нарийнхан чагаан утаа нь ас дэшэн татсан шижим шиг хий дотор тогтлоо.
1: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен уян чимж, мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
2: Хобаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Шоочгийн нагч ээж нь нэгэн шаралсан гэрэл журэг авчираад багшид өгч. Та үжээрэ энэ болноугүй юу? Ганч энэ нэг л олдожээ гэв. Нагч ээж нь нэгэн гэр бүлийн журэг авчирчээ. Жураг дээр 6 хүн байхаас өмнөх суудал дээр 2 хүн нь эрэм хоёул шиг, тэдний ард 2 эрэгтэй 2 эмэгтэй 4 хүүхэд нь жогсжээ. Нагч ээж нь ар мөрийн баруун үжүүр дэх жалуу охиныг жаан, энэ хүн шттэ шоочингийн ээж нь гэлээ. Багш тамхиан унтраагаад гэрэл жураг дээр хүмүүсийг илган таних гэж байгаа юм шиг нүд алдалгүй ширтэж удтал дуугарсангүй. Нагч ээж нь бачимдан багшийн жүг та нэг илгууртай үхлээчтэй чухам хэргэлж болох юм уу гүй юм уу гэж шавдав. Багш гэж аваад саяхан л дүн гаргаж байгаа юм шиг эн чинь хижээ татуулсан жураг юм бэ гэж асав. Бараг л 13 жил болж байгаа биз? Энэ гэрэл жургээ татуулаад тэдний удалгүй гэрээсээ салж явсан юм. Багш дуугарсангүй. Нагч ээж нь жалгаад болно уу гэж асуулаа. Багш гэрэл жургийн дахинтаа нүдэндээ ойр туулж шагаалснаа заа болно үүний хэрэгэлчхий гэж тайвуухан хэлжээ. Багши магадлал тэр бүхнээрэн жив байдаг биш. Тэр их 7 ямхын хуучин гэрэл журэг өдр хоногийн удаанд хуучирч шарлаад тийм тодорхой биш болжээ. Гэрэл жургийн өнгөн мэдэгдэхүйч унгаад нүд хөмсг хамраа мань илгууртай харагдаж байгаа боловч хөвөө жахынх нь саарал өнгөн буураад бүүдгэр болчихжээ. Бодвол жахан хачин юм. Өнгөрсөнд багш минь гэрэл жургийг сунгаж хэргэлэхдээ ихэд өөсөв ирдэг билээ. Харин энэ удаа шоочгийн нагч ээжийн үнэнч хүсэлтийг бодож энэх жургийг эвлүүлэн хэргэлэхээр болжээ. Багш минь нэгэн гинэн ажил хийж байгаа ажээ. Энэ үед би үүрсэн богчоон нэн жураг нуураглах чаас, нүүрсэн нундгийн багвар, жургийн биерийн хайрчиг, шугам, томруулагч шил, балалуур жэрэгэ жураг журах хэрэгслэн гаргаж аваад, тамхин үнс болон чомог чивэрлэж жайлуулсан ширээн дээр эмэг чигчтэй өрөв. Би суугаад тэрх шаралсан гэрэл жургийн дээр жураас татаж эхлэв. Хөндлөн жураас болон гулт жураас

хөтлөвчхоор жижигхэн дөрвөлжин таслууруд гарна. Гэрэл жураг дээрх хүнээ толгой маш жижиг болохоор жураасаа миллиметрээр нэгчилж болгоомжтой журах хэрэгтэй. Багш тэндээ нүдэн анин амарч сууна. Багш тамих татаагүй. Тэр хижээд жураг журах болсоор нам сууж оюунаа төвлөрүүлж авдаг. Нагч ээж нь үдийн хоол бажахаар гарснаас гэр дотор дуушуугүй нам жим болжээ. Ингэж чинхсээр нэг үдийн өмнө болж үд ойртоход жураас татаж суусан миний чихэнд гэдэс хорчхонох дууч тодхон. Хаяа бас хол тэртэйгийн пуугийн дуун бүр түүр сонстоно. Энэ хоёр жилийн дуун миний чихэнд ээлжлэн дуулдахаар ер нь жаахан анхаарал хуваагдах гээд байх юм. Багш нүдэн анж байгаа болооч миний тогтуур алдаж байгааг мэдчихэж, ширээгэн хөнгөөхн тогшоод, анхаарлаа гэрэл жураг дээр тавиач гэжээ. Би ч анхаарлаа төвлөрүүлэн үргэлжлэн жураас татаж суув. Шоочин миний хажууд хачирхан харж байснаа, чи миний ээжийг яагав? Шинхлэгт хийчих үү гэж асуухад нь би хариудна. Энэ бол шинхлэг бишээ. Дөрвөлжин таслуур тэдэ. Би гэрэл жураг дээрх ээжиг чинь инхэж энэ том чаасан дээр нүүл гэж авчирвал нэн тодорхой харагдаж амьд сэрүүн байсан үетэй нь адил болно гэв. Шоочин миний хэлхий сонсоод үг дууггүй болж жураас татахыг минь чимээгүй харж огсон. Дөгөмхөн үдийн хоол идэснээ дараа би дэлгэсэн жураг нооглох чаасан дээр 20% томруулах харчлаар дөрвөлжин таслуур шугамдаж эхлэв. Дун чагаан чаасан дээр харандагаар хөндлөн гулт шугамдсаар байж 284 дөрвөлжин таслуур гарав. Шоочин хүрэг журах явчийг үжиж өнгөрсөнгүй юм байна. Тэр миний жураас татхыг ихэл баяртайгаар харж, нулмастай чарай нь инээд бэлхчихсан чарай болжээ. Би шугамдаж бараад харан дагаан таслуур гаргаж дууссан чаасны хажууд тавьж, томруулагч шилийг чанах таслуур гаргасан гэрэл жураг дээр тавин, жураг нороглох чаасыг тэнийтэл дарж тавиад багш анхарав. Багш нүдэн алгуурхан нээж, чаасан дээгүүр хараагүй лгэв. Нарны гэрэл эн даран багширсан тэгдрүүлжин таслбарууд дээр тосохт, тэдгээр таслбарууд чонхоо нээсэн таслаг гэрүүд шиг гиен саруул бөгөөд дулаан бүлээн санагдана. Багш босч гараан угааж жүлгээд нүдэн нухалж мөр далаан шилгэж аваад ширээний өмнө сууж харандаагаар толгоон жургийн бор төлвийг журж эхэлжээ. Багш маш аажмаар журна. Энгийн уян бодвол хол ааж юм байна. Багшийн ингэж хичээсэн дээрээ хичээж эргэлжин жүрхшээхийг би саяал харж байна. Харандаагаар хөнгөөхн татах жураас дөрүүлжин таслууруудын хоорондуур хаашаа явхан ол ядсан маягтай аажмаар сунулж байна. Энгийн үед шулуун чимчгэр журагддаг жураас өнөө харин олтой жориг жүрхгүй болчихжээ. Би багшийн хажууд жогсохтон туйлаар бачимдан энэ нь энгийн үетэй адил жураг журж байгаа биш, харин балройд бартаа шинжилж жовн жүдэн яваа шиг санагджээ. Би жүрхэн галтаан барьж багшийнхаа төлөө санааширж эхлэв. Багш минь хүргий журж бүтээж дийлдэг болов. Журсан жургийн төрөл садан нь зөвшөөрч үнэлдэг болов гэж шав орсноос нааш анхудаа багшийнхаа төлөө санааширж үлээ. Нахчээж нь бас энэ тэрийг яриад багшийг чих амар байлгахгүй. Тэрээ шоочин шиг нам тайван суухгүй. Нөхрийнхөө охин дүүг буруутгаж жимлэх хүслээн дарж ядан ярьж яншиж суун. Тэрээр энэх жармаг жантай охин дүүдэн аль хэдийнэ дур гүйчсэн байж таарна. Нахчээж нь та хилээч дээ. Энэ дайн дажин дэгдсэн самуун чагт охин хүн байгаад гэртэ намар сууж, нэг ховын сагсан нөхөр олоод амьдралаа босгож, сайхан амьдрахгүй өдөр болгон гадуур хормой хийсгэж өл таних хүмүүстэй харилцан гэгч юу юм бэ? Түүнэ олсон тэр эрэгтэй хин гэдэг юу хийдэг, сайн хүн юм уу, муу хүн юм уу гэдгийг хэн мэдэх юм? Юу бүхэнд жаргарон манай санлыч авахгүй, чаашлаад мантай уулжуулсан чгүй шүү. Энэ чинь ямар учир юм бэ гэнэ. Багш хүмсгэн чангаж ангидав.
Сүүлдэж ирээд бид түүнтэй ч олж уулзахан болсон. Хаа явсныг нь мэдгүй. Ингээд бараг 3 жил болжээ. Мантай дахиж уулзахдаа нэг нялх хүүхэд тэврээд иржээ. Энэ шоочин мөн. Бид түүнээс нөхөрчин хаа явсан юу хийдэх хүн юунд танай их охин хоёрыг хамааркгүй юм бэ гэж асуусан. Манай тэр охин дүү гэжээ элжих шиг жүрүүд амтан. Яасан ч хэлэхгүй юм билээ. Харин миний нөхөр энд тэндээс ирсээр байж энэ гэрийг олж их охин хоёулыг дөхнүүлсэн юм а гэж нахч ээж нь үргэлжлэн үгэлж гарав. Багшийн гар дэх биерийн урагшлах хурдч улам удааширв. Би шоочингийн нахч ээж нь гадан дуудаж гараад багш жорог жорох үед нам гүм байх хэрэгтэй. Түүнтэй ярилцаж анхаарлын хуваагдуулж болохгүй шүү гэж сэмэр хэлв. Ямар яшигтай хүн бэ? Жаа, би аман хамхивал барла. Би тэр жорог жорохыг чинь харах дурггүй. Хийдэлгүйдэд байх юм гэж нахч ээж нь хэллээ. Гэр дотор харандаан чаас шүргэх чимээч сонсдох болов. Шоочин багшийн алгуур аажмаар тоомлон жүрхийг хэсэх харснаан чааш сонирхолгүй болж гарыг гэж миний ханчигаас татав. Би түүний

Гэвч бид бол талегч ээжинчин хүргийж урахаар ирсэн юм гэж нарийн тайлбарлаж өглөө. Тэгвэл хүн өгчихсэн байхад юуны учраас тэр чаасан дээр журж тавьдаг юм? Мэдээж түүнд мадаг тааж байх л. Би мэдхгүй дээ. Юу ч болсон жармин нь гертэн өлгөх дуртай байдаг. Манаара журуулах дуртай л бол бид журж өгнө гэж би толгоогоо мажв. Чи журж байв уу? Үгүй л дээ. Би тийм дүстэй журж чадахгүй. Намайг дахин 2 жил журж боловсруул сая жинкэн ёсоор хүнд журж өгч болно гэж багш хэлсэн гэж би толгоогоо сажив. Тэгвэл чи надад бас нэг журж өгвөл ямар? Болно. Багш зөвшөөрдөг юм бол гэж би дүтгэлжин хэлв. Ёстой өөдгүй амтан гэж тэрэ уруулан ир байлгав. Жагдах думд би түүнд тийм их гуниг жавал байна гэдгийг үжиж гарсангүй. Хүүхэд юм да, 3 жил хүсэж хүлээгээд эдүүгээ баахан чөхөрч минчүрсэн байлгүй. Багш бүрий тасархын үеэр сая хөргийн харандан их нуургийг журж гаргажээ. Ширээн дээрх жураг нороглох чагаан чаасан дээр дэнгийн гэрэл тосход чевэр ариухан чарайн төлөв нүдэн дөртөж, нүд, хамар, ам, чихэн чүм ор орондон орсон харагдана. Их удаан болсон боловч сайхан эхлэлттэй болжээ. Шоочин тэр жургийн нуургийг удтал ширтээд. Энэ миний ээж биш ээ гэж толгойгоо сажив. Би түүнд битгий яраа. Энэ бол их нуурэг. Маргааш чамд гайхамшиг харуулна шүү гэж хэллээ. Хар бүрийгээр бид шоочин болон нахч ээжтэй нь салах ёсгүй ч итгэлээ. Хөргийн бор төлөвийг журсан тэрх жураг нороглох чаас аажмаар сүнийн харангуйд талдалагдав. Адил нэгэн гэрийн сарвчнай харангуй доор бас нэгэн хос тунгалаг нүд гэлэлж байсан ч магад.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дунд дуусын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужийн жохолчдын нийгэмлэгийн төрүүлэгч Лүүжэн Дүнгийн бидсэн Жорж дуусахын аргагүй хөрөг гэх бүтээлийн эхний хэсгийг сонслоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны үндэстнээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжээ. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинээ ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

지금까지 라디오 이 세상이었습니다. 프로 진행과 변성의 강설이었습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

지금까지 라디오 이 세상이었습니다. 프로 진행과 변성의 강설이었습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

参加演播的还有王浩宇、崔晨饶等，解说萧霞，出品单位常州广播电视台。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уянг гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай борон гэсэн романыг Төв аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унснаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Дуутай борон Төв аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 26. Өрсөн ёсоор өнөөдөр 80-тай жадгай тарган дүрс шингээгчтэй аваад иржээ. Галтай тэр дорн бүрэнт тан ярвжир хүмүүсийг хөдөлгөж, тарганы онгочонд модон хөрсөг хүлүүлсэн мөртөө дөрвөн өнчөд нь өнгөт туг хатгууллаа. Дуу чуугантай хөдлөе гэсэн бодвоч соёлын өртөөнөөс хоёр хүн олоод хөнгөрөг чанан олдсонгүй. Жолоор нэг дуу томруулгач гар бүрөө олж тэрэгэн дээр нь тавьчихлаа. Соёл эрдний өчгтөр ороод нь дундхаа өд жалчсан болохоор галтай чохом санаагаран уйлдж гарлаа. Тэр юр нь ямар ч ажлыг ингэж сүр далайчтай явуулах дуртай, тагмын төмнөө нүдэнд орж бумны аманд ярагцаар байж түүхэнд үлдэн вэждээ. Галтай хөлсөн хан нэрмжит тэргээр зам дагуулж туг далва намруулсаар гүн өргийн хойт хотонд тавиад хүртэл хүрээ татхаар явж байсан хэдэн жалуу ээнүүчгэр уралдаад буужээ. Дахид соёл эрдэн номин өргөл хоёр өмнө хойт хотны өрвийх дэрвийх бүхний

Ас нүдэн жүдүүхэн үжигдсэн чихнэ ухтан шаацхан өндгөнчнэн ашигтай хар елгэн эрүү малгай дарж борс алхан шинэл хэтэрсэн турнхай дундын биштэй 30-аад насны хүн байлаа. Сүудэрлэх машин ууд санан санан ам дарвилах гэд алтан хоёр үүдэн шүдэн гэлэлжиж харагдана. Эртээс бэлтгэж хорсон махсар өвгнээ эртийн төлтөй жун эм хоныг хорооноос тавьж гаргаад эх төлийн майлааны дунд галтай 80-тай хоёр дунд нэг эм хоныг тэргэнд өргөн гаргаж байхаар дүрсэн шингээлээ. Энэ хонь, энэ хорго бас болчихын шүү найрхлэгчээ гэж галтай буян гайхуулж гартал 80-тай ханамжтайхан толгой тохоод хорган хөрөвччихжээ. Тэтгэх айлд дами ажгүй болдодоо гэж бахтана. Хот усаараа хамжилчин хонь шаардаж хорго төврөлжээ, дөтгөн тэргэнд гаргалаа. Нөгөө хорог нь нээхэд намсрын өвгнө жуун эм хонь жүншэн баруншэн гайхсгийн ажсаар аажмхан чувна. Сүудэрлэгч машинаан хороожуух хандуултал галтай. Хорго нь гарч иргээ, чугдан сүудэрлвэл өжимчтэй биш юу гэж гар бүрөө дүнгнүүлээд олныг нэтгэнтлэн ялглээ. Би чамд ужуурын хэлсэн штэ, хорго нь эхинхэн гэдсэндэн гэж соёлорд нь хажуугаас нь сануулж гарахад галтайгийн нүд нь шилэн хүрээгэн даван гараад юу хорггүй юм уу? Би чамд хоргтой хонил гэсэн штэ гэж аяглаж эхэллээ. Хэн хорггүй гэсэн юм гэхэд тэгэд хорго нь хаа байгаа юм гэлээ. Эхинхэн гэдсэнд гэсэнд лав байхын чи батлан уу гэжээ. Сөвөр нь хуруугаан дөрөөд өжин бэлтээд балгасан даргаа гэж оргоо бэлгээ олны нийлгээд мэдсэн ч үгүй юм шиг мэлчиж огсоход галтайч ухааны олсунгүйдээ гүлийгээд өнгөрлөө. Та чинь нүдгүй дарга юм уу юу юм? Миний хонид жахаасан дэлгэнэж эхлээд 5-3 хоногтой бол хөг эхэлчихлээ шүү гэсээр намсрын өвгөн олны дундаас 30-ардан гарч ирээд нэг хонь шаардаж мал малчгийн мэдтгэл хүн юм бол чи үжгэж өмнө нь аваачаа тавлаа. Энэ өвгөнө хоныг авахгүй гэж галтай сөөрж аж омголтол балгасан дарга хэлсэн шүү харин. Ахгүй бол нэн сайн. Би хараад мариноос хурган тосчихно доо гэж гөжүүд нь хөдөлсөн намсрын өвгөн хоньон туугаад хөдөлжээ. Тэгтэл 80-тай сандран гүйж намсрын өвгөнө хойгор урдуур бөмбөгнө хашаад ахгүй гэсэн биш шүү лавтай авна. Хургтайгийн чи мэднэ. Туухан болчихоо би гой өвгөн аха. Өвгөн аха. Өвгөн ахаа гэсээр арей гэж өвгнийг хонитой нь саатуулж авчирлээ. Би ер нь өвгий гэж та нарт гуйгаагүй шүү. Сав сайхан малжаад тайван сууж байтал шин дарга ирлээ гэсэн чинь малжтаа нэг хавар божигнуудаад бас муу амаан тавьчихжээ. Йох доо, чам шиг дарга байснаас өвгөн дээр гэлээ. Намсрын өвгнө ялдаргүй хасаргаанд галтай нүүрэн шалв маажууснаас доор болж ууртам бахтарсан чэжин овлч хорон болсон болвч хариу жагна чадсангүй жөвхөн соёл өрднийх хуруу годойлгон жаагаад чи чи миний могийг үчээд а харж байгаад мэдээдээ гэмгүй гэсэр тэргэндэн шургажээ. Сүудэрлөгчч аргагүй хараа шилинкан хавхаасыг дарлаа. Энэ харж огсон номын оргол энэ ясаар. Энэ өвгнөхийг чохом авах юм уу үгүй юм уу? Өгсөн жоосон бочаагаад авчих уу гадарга гэж араас нь хасгарж гарна. Дэгэд 80-тай л хоёрын дунд эвсүүлж оролцсон. Авнаа авна. Ахгүй яах юм? Эхинхэн гэдсэнд байсан ч хурхтай хонилжтэй. За, олнороон энийлчиж шуугалцаар хонидыг тэргэнд гаргаж эхэлтэл
бөөрийн өвхөн

Чогшож ирээд соёл эрдэнд хэдэн үгэд шивнэхэд «Аа, таригүү, гаадараг юм уу, на эрхлэгчэд очиж ярдаа». Бүхүү эрхэм өдлэн тэр хоёртал байгаа шүү дээ гэж үгэн жолоо. Бөөрийн өвгөн 80-тай өөд шонголон ирээд «Манайхныг татхна гэж мэдэгдсэн юм да даргаа» гэж чихнэ угын ашхын шүлүүдэн ширтэн. «Байжээ, танай чинь хэнэ гэдэг айлвэлээд хөө» гэхэд бөөрийн өвгөн жээ хүүхэнтэйгэн «Ийм, тийм» гэж оргоо бэлгээ орилж аваад олны ард шурхлаа. 80-тай бохчин осон дансхар уудлан гаргаж нүдэндэн наам шахасаар «Байжуурэ, бүр гэсэн хүн байхгүй л байндаа» гэд олных доргтл нийлглээ. Хүүхдийн донгосхи бити сонсоо даргаа. «Миний нэр Чагмад, жээ хүүхэн Содномсоо гэдэг» гэж бөөрийн өвгөн сэнд мөнд танилцуулж гарахад 80-тай дансан нүдэн дорон аваачиж басны удаа шүүснэ. «А тийм, Чагмад гэлээ юу? А байна байна. Чагмад 40 хурагтай хонь, Содномсоо 20 хурагтай хонь. Ма, нэринхэн ард хуруунай ормон үлдээчхэ» гэсээр тамхан будах малтан гаргахад бөөрийн өвгөн нэрэн жаалгаж байгаад хуруугам палитал дарлаа. 80-тай гартхан хомж хураагаад «За, энэ хонидоос жарийг тоодоод ав. Хургийн сайхан тосож эхийн мэнд бочаа. А? Бөхсөрөн төлөг барьж сууж болохгүй шүү дээ» гэсээр бый эрэгтэл бөөрийн өвгөн бойин дагаад дугай хадсаар «Надад тарган дээрх хөрөвцөн хурагтайгаас өгчгөө малчхад амар юмээ даргаа» гэж гуйж мөрөгөд хүрлээ. «Хаа хөө, чи бас май галчихжээ. Алаа өгөхөн би мэдхгүй гэнэ үү? Зүгээр өгч байхад чинь авах дургуу бол тонил» гэж 80-тай омгоон жарсанд «За, за, манай авь шүү авна» гэж дүдэнсээр бөөрийн өвгөн олноо барилж байгаа хонид зүг шогшлоо. Үлдсэн хонидон тээж бартал галтай тэрэгнэ үүдэн хагартал саваад тоос манарган оджээ. 80-тай ч аргагүй олонтай гар далалсаар тэрэгнэн шургаад өлсөн хан дарамжит тэрэгнэ араас жирвэлжүүллээ. Галтай жуулан суудал дараа хавтыж суугаад жолоочин гон тавьсан хөнгөн хөгжмийн айсыг чагнах төдий боиндан бохондож явна. Энэ яваа насанд ингэж олны өмнө нүүрэн барж үжээгүй. Очиж очиж нэг муу хөдөөгийн өвгнөөр хэлэгдэн гэж дээ. Дөлдөр хурхан гараагүй гэж байхад яахтан дугурсангүй юм дээ. Мэдээжээр хүнд хийгчхэд хэлэх үгч үгүй гэдэг чинь даанч уруутай да. Мал малчах жүгийн мэдхгүйгээд соёл эрдэн надаар гүйчэд наадаж байна да. Хариуган ахгүй юм бол би хүнээ хүү бишээ. Эртүү орой юу, эргэн дүү, манхан дүү, нэг мэдчихье гэмгүй. Дунд нь номин өргөл гэдэг тэнэг хүнээ өөрийнхөө ялгахан болчихжээ. Тэ даргад яншихын хүчинд хүнээ гажир хөл улаан олтол дооронд жарж гүйлгэх хүнтэй гэж хэрэг болгож дагуулад ирсэн юм дээ. Дэгэд харин соёл эрдний дэргэд нүүрийг маачгэд байх юм билээ. Чамайг торон хүрээнэ ажлыг хамааруулах нэрээр өнчгөр чинь хөдөө суулгачих яг юм уу? Жалгаад хамарт чинь утаа орохгүй юм бол тэр амархан. Эндээс бөхсий чинь алгадан да. Гомдхоосоо алдар, хорсхоосоо ч алдар. Түүнөөс чинь айчихнуу да. Энэ өчг чинь санаан жоргоор 2 жил гар эргүүлчихвэл бөхсөө өргөөд хөдөлчихнөө. Тэ дарах баярлах юм бол хойтон ч магадгүй гэхгээс дотор нь ууж ирж жам гудас чил ногоон харагдаж
Уран залх өөдөөс нь нүүлэглэж байгаа шиг болно. Төвшин борхороод буян чухлын гадна галтай томо намтайхан тэрэгнээсэн буулаа. Буян чухал эхнэр хүүхдтэйгээ тосж ирээд гэтэл галтай юу гэж нүд эрийлэглээ. Хэл тагна хэрэлдүүлсэн буян чухал доорхон балгасан дарга сая ирвүү, бас нэг танихгүй дарга сая ирвүү гэж өвдөг дарам бүхэлж ин. Айл амтнай бараа алга болохоор галтай. Урдаар хороо хотын өчхийе гэсэр наянтайгээ чирэн хөдөлцөнд буян чухлын нэг гэрээр игмиг дагна. Сөтрх жүн хороон алд өндөрл үлдэж боргаасан гөрмөл үүдэн үжир жижраад тамтаг төдий болжээ. Энэ жуун жадгай хорогон өндөрлөж барь. Хонь өглөөгөөд алдаж асахчих гэм бол ямар тус гарахуу даа гэхэд лавтай лавтай. Миний хороо бүдүүн жуун хонь уужуухан хорчихон шүү гэлээ. Оройгоор нь энд тэндхүй нар туссан пэн хороонд нь орж үжиг гэснэ. Үүд хавалдуу нэг нуруу хөрмнөөсөн сугараад тулгуурдан жүдүүхэн торж байхлаар айгаад орсонгүй. Үүдөр нь шахах төдий жогсжээ. Энэ нь жасаж сэлвэн бэлтээ дээ. Өвлөөс малан хорихгүй юу гэхэд жаа. Хоёр өдөртэй болж асчихыг шүү. Энэ пэн хараггүй бүтэн байсан юм аа. Оотонгийн үхэр орж байгаад талчглаа гэж дээ гэжээ. Сайхан жасчих юм бол үхэр хорсонч бодё шүү гэхэд яг тийм. Тугалтай үнийгээр татгвал намай харна бүү марччих та саалын хасан наран тогруу хурдхан ирж ичээ. Балгасан дарагдаа мөрөг тугалтай үний өгч магадгүй гэж байна шүү гэлээ. Хэн тэгжгэлс юм. Жэргэвэл гоор гэд бас тугалтай үнийнд горолчихжээ. Галтэрэг өгье авну гэлээ. Галтай парга дунар жандар жаваад ханчи сажин хөдөлгөд буян чухал орондон дэндрээд даккан боллоо. Сүудэрлэгчич олихтой өжимж өртсөнгүйдээ тэргэн дээр гарлаа. Гэрээс жээс хоёр дарга шинхэн мөр үжигжуур тэтгэх төлөвлөгөн өөрчилжээ. Энэ айлын янжаар олон өгч болохгүй л даа. Мэд би эх малаанч бучаан авч дийлэх юм болчих шүү гэхэд гадна нь ирчихсэн юм чин гар хоосон хайж яваад арай өвгүй бижидээ. Малан чиний юм чин чигэлдээ хороос хэдийн хаснуудаа гэхэд тоотой хэдий үлдээе. Болж байвал дахиад татгсан ч болно штэ тийм ба. Чиний найр талыг хараад би ууланд төөрүүлээд гашнаар бодчих ёо гэхэд муу сохрыг хижээнэ манай харьцаа гадралчихчээ. Энгэ дугайл хурахтай хонносон тавийг ямруу даргаа гэлээ. Галтай наянтай хоёр энэлцээр гэр зүгэн гэлдэрлээ. Шир бодхон холчорсон муу бансан үүдийн түлхээ дорвол гадар таслах нь дээвүр чүгүй утаа тоос шингэсэн үн нуруудаас нь аалжин шүлс нарийн татлаг гэмээр унжилжаад хөсрөөр дүүрэн ондой сондой балуурхай ширээ чөмөрхөй арга хөржин толгой саврын эши чоорхой шаахай уранхай өмд элдв новш хөглрөөд хөлөөн жүүж тавхтаж хэчүү байлаа. Буян чухал жүүн таслахандаа жалхад галтай жарууд баруун таслагны үүдийг зөглөө. Шорон ханжин энд тэндгүй чөмөрж хэрэм төшүүлж тавьсан дундуур таарчих гурлаас үүд хүртэл совгодж сажигдсан нарийн чагаан жамжурийн юу нэг үүж ялжирсан үнэр хамар чорхолоор галтай ардах сүудэрлэгчтэн гар тохоод шалвхан гадагшиллаа. Шаагур шүү гринкэн араас бараа ажиж байсна. Хойтайлын ламу хөгшнэ наашлах баргаар буян чухлын дөхөрлчин иржээ. Галтай
гар бөрөөгөн шүүрэн авснаа чухал үгүй шиг санагдуу тэргэндэн шидэж оруулаад шүү шүү лааму хоёрыг гар даллан дуудлаа. Жолоочин буулгасан хоныг лааму хөгшнөөр хужуудуудан хургийн шүү шүүд төврүүлээд хоёр дарга хажууд нь ярилдан дүрс шингэжээ. Боин чухал нөтлчин ирсэнд жандраад ойртуулсангүй. Таван хурагтай хонь тоолж буулгаад эднийхэнд явдал дуусчихгэн тэрээ. Эдийхэн юм уу гэж боин чухал тоо ядан дуурдал чамалж байна уу? Эдийхэн малжаад юм болгочихвол эргээд өгье гэмгүй гээд лаянтай тэргэндэн гарлаа. Жээгөөгөө харал чаашаан балгасан дарга бучхтан яасан ч манайхаар дайраад ороо би бүр харж бай гэж боин чухал бааших шаргунсаар галтай үдэж мордуулснаа. Хойдрын боссон тоосныхан араас гажир дөвслөж төй чөтгөрийн нүдийг чаасаар хуурч боин чухлыг тавхан хоньор саатуулна. Илүү хөдий өгчихвөл яадгийм усын буйнаас ямар чиний өдөө харамлсан өдий чинь хар нохой ид гэж хараалан тавьж гарна. Дэгэд галтайгийн чихэн халуу усгсан жүгээр өмнөр хөндөлдөх манх толгойдыг суулгаж босхон довтолсоор архва гачаанд тавьж хүрээд гурван өрхийг тэтгэж тавиад хонил үлдлээ. Түүнийгэн өмнө хагийн нэг өрхөд буулгах болохоор галтай дагуулж явсангүй. Би хараад бэлтгэж бай. Мөд балгасан дээр уулж гээд бор мөрөөрөө боччээ. Жамдаа хэнтхэн боин чухлын уруутай дүр үжигдэх шиг болоод яавч дайраад оргсон үгийн санлаа. Олны нүүр дээр амнаас гаргаж чадсангүй байдал байдаг ч болов. Наран тогруутайгаанч тавтай таван үг ярьж жавдсангүй юм дээ. Юм бодчих ч юм луу даа гэхээс жолоочон тохож төвшин борж өг жам мушигчээ. Тэргнээ бараагаар боин чухал хөөхтэйгээ хөл болож галтайг тосж аваад гертэн жаллаа. Гадар таслагнай чөмөрхөө арган дуур хон толгой шаар харагдахлаар гайх жалдаад жүүн таслагнай үүдийг зөгтөл чансан махнай үнэр хамар зэтлэн галтай ганчхан үсэрж ороод юу болоно вэ гэж ахсраа давтал торсхон дээр сүгдсэн наран тугруу бөмбөнтөл чичирж аваад жоохны амар ормоор тонгойло. Дэгэд хөсөрдөх пифийн лонхны хүлээсийг тайлж оролцсон буян чухал өндийг төдий. Ийм юм дарга балгасан дарга манайхыг гүйчэд харгалжиж байна шүү дээ. Хамаатан садан гэсэндэл штэ. Бид бас талархаж байгаа өчүүхэн сэтгэлэн илтгий гэсэн ухаантай гэсээр төрөөхнөө үйсэн юм чинь болсон байлгүй. Гарг гарг дээжин жээгөөгдө гэж эхнэртан жахан. Ухаан шин гүйчэд олсон галтай үсэрж очоод балуурхай тогоонай хахуасын зөхөж хаявал өнг муутай нэг тогоо хоннай мах пол пол даргалж гаргадлаа. Би та нарт юу хэлэлтэй билээ дээ? Олдвол огшотлон, олдохгүй бол шогшотлон. Хурган өсөөгүйгээр эхийн дараад унгаачхлаа. Та нар ямар чонуу гэж галтай гэр дөрхтөл хасгарж гартал тогоо жүжүтгүүлж байсан шарлай бурлын гот гарчгүйгээд хатавжинд торж орхисон шаахай ганч түүж авсангүй. Яагаад дугардаггүй юм дээ гэж галтай бас нэг хасхраад авсанд наран тогруу толгой өргсөн төдий чичирж салгансаар буян чухлыг жаалаа. Бид идэн гэсэн бишээ гэдэс доторд нь жээгсэн чадчихсан. Дарга таны дайлиг гэсэн дээ гэж буян чухал хээч үгүй хэлтэл галтай. Дугай бүхсэн авчичи. Нэг нь дарж унгахад нөгөө нь хашиж хоргална биз дээ гэж хасгархад наран тогруу таван хурууны ором тамгалсан хачраа дараад жайртай нүд бүлтгнүүлэн уттал уруул омонуулсан болгож юуч хэлж гарсангүй. Арсын тэгэд гэхэд наран тогруу
нолимо сунгасаар хөсөр өрөөтэй нэг хүлээс пифиг жан хамаг чусан чарайндан огшсон галтай боин чухлыг өнгөржүүлдэж аваад бусдхон нь хаа байна уу гэж баргаа хоолойгоо хагартал орилж гарахад хоронд хоронд ганчхан хоноо чин төлөө ингэж би төлөөд өгчихвөл болно бижидээ гэсээр боин чухал гар алдуулах санаатай тэлчгэнсэн болвч чадал хүрсэнгүй чирэгдээд гарлаа. Ажиг авсан жолооч тэрэгнээс буусан болвч бараа харах тэдэж огсжээ. Энхэн хооронд тэтгүүлийн 5 эм хоноос нэг нь алаг болж өнчин хурхан хороо дүрэн майдажгүй нь галтай алах сарвын боин чухлыг гал гартал түшилээд хорооны үүдий хайсан гурлын амбаны ганчхан өшгөлж хонидий тууж гаргасанд жолооч нь ирж хамжиж хомсоор хөөж хөдлөв.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Ачаа минь бараа цараа тотангад чоонаа нэрэн үндэлэнгэр чавчаар Ян Шангийн чөөж бахсны дондор тал чавчжи Тин Тян гэнэ гүрин жаратас бараанах нэ хоёр жамжуэн улсгүрнан бодэмон улсын тайсага тодлийн дураа

бага насаа ярен хэдийн насны уу богдийн тайзгийган тосол хин толан волфир үндэси амрхи бодман Ушат нэти втэн тотэ валвал хоёр чалуу жангийн буян барава Түргүрнэн бадэман түрийн үндэси үлдэхин талан Тэстэл боо тиэсне хүндэ живсгэн дараа

0: дан тен чан гин град тотад ле ката телват хэн дүн кен чип тавэр чэдгна тен чан гинэ баран тавл дэрэ чип ката тэлэ тх кен чим кат хийри фун либра чаунан ба
1: арбрэ хүч нами алдэрга гадахын арашитэ тавди энэли дувэга тэстэн юэнвайе хармэйвэ юэнвайэр пуиндэр олэжим катэхтэн бэгэд чирэгин валтуд сачлэжэ
0: хармэхтэн талда
1: тэр юэнвайэ пуидэр арбадлучим
0: хатхтнажэ
1: тэнчанжин мэдрэлэлдэ
0: бэрэ тиврэ
1: мэрнэги тандэр хөргийн бат
0: карато тачилэ
1: ахнулд нэра амгажага тахти хөргийн
0: дэвэр тахтлэ дэвэр
1: барын талхи хөрсгөгийн лаган
0: тахтлэхэн болдан тенжамжин
1: ах дин
0: тэвэдин хэлэ болан
1: татэр
0: хотэр
1: нүдэр алжа
0: тэстэн вэлэ мэрнэ дэрэт онхи вида
1: хөрсгөгийн дахиж
0: гээжсэн толдан тенжамжин
1: Калин
0: осенне
1: гутэлэнд
0: пунанат ваннадашлеш
1: Шанлиг
0: удат ихэла байрыжа
1: Чиргин олдар бервлэн
0: кле
1: төр голле уртгаар үнөөр Дэлгүн мүртэн утчатлар урбы хөрвжлэн
0: тэнхэн гэр уснасан үжиг төрэ
1: А тэр одоо Баарч ахгүй
0: баллегад одоо тэр уус келгад үчи юм
1: Чиргэн жив арабад руу гаттан дэ, миний харамдан дэ.
0: Одоо хэрн, үшигаган би, амжаагад шанглигин бая.
1: Нүдрэ бутаад,
0: тэсмал олбаш,
1: үшагаан ахсан дур.
0: Ончигэлэ тар, омхшаахад.
1: Хуа, нэда, тайсыгий
0: табал, эмдарбэр хуа болуэл,
1: ек камьяги,
0: бутадгэл хуайгад.
1: Фунгли
0: чаунан хойере жанжун тамжон чирэхтэ
1: Адавал
0: хуэргэ табамад нэдэра дэштэйшу
1: Тэргэ дээрэс
0: Бүжэжу бээсэн тауши гэнан
1: Өрнү хүрэн тэн
0: жанжун
1: Чибэндур анагтаад Гонин усандур
0: уансэн ба
1: Чичу яншын хоэр жанжун
0: аптэгсэнэй учаад
1: Ада тэргэр хаб таймдэ
0: Ай
1: Ертөмжээ
0: төрсөн хүрээ гэж.
1: Мод
0: хэдий уарагаад тэнгэрийн дуул ябарахтай хүнэрдийн наслаад жоог юу тав явчиртэй гэж.
1: Түрээр
0: үндэл тайлгаа хамгалаг усаар байгаад бэдэн чин.
1: Эсэнээ
0: гаад мол тэр жарайд барахтай
1: хүхшин
0: ах тэрэфүү чинээ бүй чарабайд жүрдгаа гэж.
1: Уолдин
0: үндэл тайлгаад
1: миний хэн
0: суюу хаагий чинэг арглаад туслаад тэгээ.
1: Биш гэлээ
0: одоо. Тэснэг аскар жала холегнэрэн
1: тэргэн дэр
0: бэсэн ар хотхи атик дамнэрэн
1: хүчүү хүрүгэн
0: гада тавш хэнар бэй барба
1: чатэгэн бэжэсэн ихэн суй ха хэжинэгэн үхний үхчад
0: яга хэн тэртэн да

Ахиравал зэн аппагэд хаттэн Ахиин бигиги тусулэн гэлэр Аюн чавлэн голлэва Ататэн дээсэнуд хүтэн жоан хуни Чига чиран яг сүгүчинди Чугар бэттэн олийн уэдэн Туатта жүйдийэ амэнни Тэн фүүгэн салсэвэлгэгэд Тайс төрэ хийчэна Тайс бэд суйва тахайла Үгэ самсвэл тэдэн хойл Хурд төргүн дутахтун Үтэл чэхсэн минни вэй Үхкады мар ямдэл вэй Нэг мэн нөтэн чулэ болвэш Тайс гэн тэнгэрүнэн бэй мингэд Олин чолуги туэгэд Үбүртэлжэна тэн фүүгэнэхи Олин вадан махэгэрэхэд Чирүгин валсэн толгин хоргэн Чулугарар эвургэн тэлбад Жэрмэн-жэрмэн чирэгэн Чодунгагэна тэн фүүгмаса Үтэлжэмэш Тэнэвгэгэмбаз Чагуэшэрэн Чирэгэвгэнэма Тэн фүйвабгэд тайгэсэн тэ хойло Чэчэгвэжгэн алдарад Нэг хэв Нэгэн нэг гарнасан атгэлчад хойло мучгад тэдгэнад Олвадан махад күчэрэн авса Эй Ирдэмжэрэн уса Вэртлэнчэн Үлэд хэхан имшо Үхтлэн эмээр хангэдэгвэшя Баганосны уолзвэда Балмүдэн гарда Пэгдэгэ мэсаримэ Батхананы эргэл бод магадгийн гадаа хийлва порн болсон тэгүгэнэ телефоны бие чалуугийн шуурын атхийн амлаасар чиг болсон чингэгэл бэра чигэн болсон дараас эхэн чивэр балбан дээсэн эхэн харбаан тэгвэш тэр тэгвэгэн бүдүр маттар бийгэ дайлдэг хүндэ хүндэ чалууги дарам лэгэсэн хэн кабулорогон дараад чао-чао гэмэлжэн өнгэжүхо Тулабал хэд фүнглэй чауна хойр холгэ Шалымгэ чэргэ гучадымгэ Дагуалад бээн холамур оолэ Барын талар шинэгэр ой Барын Талэ бээдлэ ёр мэчит гарад Ада хэр өвгэнэхэ Оолэн хэртэр бүслэ дахтэншо Тэрэ фүргэн чулугар чад Тост болгэнэхэ

0: меня героя дан
1: чирикин вансут
0: бамыр кират
1: нэгэн
0: чапчихын беле хэрхэрхан
1: чирэмтэн өвгэн
0: кен хүнгэ махан толон
1: болдыр
0: чэхча далбахи
1: түмэн нахтүгэн гэвгүнэн тайсэнгэ хамгэлэн гэсэн түртэн бэя хухшин нэвгэн
0: тэнгэн нахтан баржэ
1: Түүхэ содырдүр
0: түүнээ
1: үнээн чиялдар жүрін түнээ нөрбол таңсындүр үлдөпшу таңуалзэйн түлээ чэрмэ жилбэгад таэсэгаан түнээр үлэн
0: гэсэрбэгад
1: табын мах бода
0: дээсэнэгад
1: үнгий жуасэнэгдэн
0: барамаш бухшээн үгэнэ алдэр нэрэ аргун чэнэр алдэн дэл хэд мэн хэрсэн наджэ
1: фэнглэй чаунан жэрлэгий вагад чэнэгэн хэнгүзэй хуардэдүрүн гад тэрэмэтүгө багаан элэг хойлэгий хэ
0: бэрдамжэр
1: хамгэн
0: Кэмэ ягэн болгол мутра хоэр бээйма, мутра хоэлий, бэра дав лэгэнэрэ.
1: Тэр чиргээр болсад,
0: кэмэ ягэй мутэвэл
1: шангалэн
0: мэнгэй, чожан олэнгээд,
1: агвээлий болсад,

매가한 내치길힐회 홀인 지실산내 이래글도 하르 가르치래 한 텐수이화

санаануудын дээр доор таалдын мөрнөө бас хөв хурлаан чагаан өнөр татаад бортиж ирэм шүүхүү. Урагшилаатай чамгүйлээ уараатай гэрэндөр бэрэгдэн одоо болбол баганаснээ

수리한 발가봐 삼문절의 샹링몰 기획 장준한 우리 아재

шандор хуржирэг бочэр явдли мэдүлгээ Шинэ байын чэнлүн сангат шэрүн жэх байрэйжэ Ичинэ нисэл жохтэн барвал чэхтэн чимо илгүнө Таньян тайсы ли хонгин бол усн дуэнэ гагаралдын вачири Тэстэл гуолгэ яу куи дуэр мэдвэл хэр вэй болли шухохи Хэрэвэн вайнэ гол болна, гон тмулан, хурэнгэ болна.

Ахи чирдэг жамдандан кавиягийн үдчигад бахтаг төвөж угаад Бүхүний балбал тэрлэр айгэн бүйндан жэлгий хэчэлэн Чуад шуарав ехтэдэй бүл жэлбин хагуд таргэллад Чуан авахтэн жаулан тэ балбул жэлэхэн айдуд таргэлэй шуа Чатка уйдур бастаха чухэйшо Чапшан тэгэн жэлгад Чиргүри химтэгэн олжо тэ Урых тэгэн үдэрхэгшад Чапшан тэгэн жэлгдэгэн чад Жэлхэ холгэ шангэн бол Шэрэхан тэмла сэм бол тэ Байруги санна тэгэмөөчэ Бодымгэй ахчилнгар байруйгин Салга чэхтэн тулдаран Хумуони тарчэгат Юмыйги уэрихат Хатын болгава дахчэгэвэ Олда эшки болнолман Уэдэн хулгэвэд байчэга Аба дилдэг үлгэр бол Халла би хуйтинг Болзи

байсаар нэгэн өдрөл нэгэн өндөр агуул нүдэнэм харгий тэр цагаа би болвол талар зарим томдчин уя агуулийн вай бочэмжи эллин хиллэт барнанда үндэр агуула тингэн шанна Onneer tattare valvul harrege dije Unneer selgerechte nachte modut Undes nanagin hielen dedui horgul chige Wachtega haltungalak polgi vaha Korgi vallad chikunam shan merkezen vastad Мэнглоне толтиги хинда сулон хитчиг мэнглэхинэллаа Мэй чичкийн

модода намагын хохрэжиг тардагэ дийжэ норин тонгала

Нори ронтан хос хосараш

Фамэн баллаган хадуудэни Фолэн татэжэхтэ нэглэхэн ядла Фогийн дагад хүрсэн модуудэнда Фиэхэн тэла дургулсэн нэглэхэн ядла Агэлэг чолонэгэн хадуудэнда Ахлэн учи чэхтэн ядлаан ияк

0: Ивэшай чинтон хэлгэна. Би багийн үед бол энэ гадираар хэдэн удаа өнгөрсөн юм. Энэ чинь дэмдэл санаа шээ. Энэ халлаа дүүн суугаар оревола тоуянгу жэвэгэд өнөөр ото жэвэвэ юм. Тоуянгу жэвэгэр бэдэн хэшамон гарвала. Найын гадир алас гарлээ гэсэр. Хоёр талаа жамбал. Нэг жүү яшан орох талаахан бол. Чимжүү адал лавтарна. Барын хэсэн орох талаахан бол. Шиша болсчүг лавтарна. Үн оолэ баргүн талаар бол. Мүн шаахүү жэвэ. Мүн шаахүүгнэ амар орлэ гэсэр. Барагтарэн. Чо тэмэн гадир мүрүү хэлчилсэн чалага. Тэр чалгаар гарабара. Бахчүү хоэр салаа жанды. Хэсэн барын орох талаахан бол. Шиша болсчүг лавтарна. Барын урган шинэ. Гарг салаа бэна. Чам бэна. Ик чара тэн бол баруг лям олстрол нэвтрэх цаг юм аа баван лим байгара хой яа шая чи өнөөр тем бочра ундажне гадирин бэч ба элдаун хайсан хор хаос цаг тэн пур мутрэг чин том элдара ю би жалуугийн үе жагваны хэдэн удаа энэ дор гарсны таг гэн ол бол нэр их алима үрэгэн тэрэн нэмэн жан гажир. Ан үрэ. Ариядын шаппу олын элбэн бэдэх. Ин хүдалдан үн олын тауян гүчэвэгар бэдэн хэсаннан үнгэрэн гэрад Чингдуудан ямсуггүй хэм авшаа.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байжгаа нөө хүндэт сонсогчдоо төвийн араажуу төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол хөлний нөвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян гэхшиг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Одоо та бүхэнд нөвтрүүлгийн жолоодогч нэрт нөвтрүүлэгч Баяртын бодлын нүд гэсэн нөвтрүүлгийн бутуулыг сонирхуулъя.
1: Бодлын нүд. Сайн чугаагийн бүтээл.
2: Нэг. Фүүгийн нар тоо нар шарна. Гэр дотор гайдваг хэт ширэн дээр хөндөй сэрэг байрлуулжээ. Шоосон хаяагаар сэрүүн жавэрсэн гинэн. Аав нь баруун хойн чөдөр сэлвэт яруу. Ээж бэр хоёр жоохны ордуур сүүсаадын тухай дүнгэр дангэр гэж чай уулаа. Ганцхан арш орд төшин хөйөлдөж хөөрүүлсэн сүүнэй дээгүүр эхнэрэн гялавхын ширвэж бодлог болно. Бөт ичгээд хөшүүн төшүүнэ шабраар барьсан шиг. Тэр чай эгэлж ах шинжин бар байдар байгаад хуруугаар нь үеэрэн салчихмаар. Тэр үедээгээ ийм байсангүй шиг. Гаднаа суулгах төсөө барьж орж ирэхэд гонгсон сайхан бүйийн тойрон нахилжаад эрвэх шиг хөнгөн шалмах. Гарахтан хормын дэрвэлжээ дагин шиг. Анх харсан над хайр хүслийн оч болон дулас гэж байсан биш үү? Миний нүд гэжээ нүх байж та. Гүлчинкэр хайлан чамчин дээр шаргал дурдан бус чавх гитэл ороосон. Дэвхгэр чөөжийг илтэй гайхуулан тэнчин марайлаг бүй гадар нь сэтгэлт хэчнэн таалагдав. Одоо харин навшээс ногоо юм. Өчүүхэн чаваа чалгүнгүй. Тэр чаяуж байгааг нь хараатах. Тэр дэлгэчээс нь ямар чалгар өмгөж байгаамаар юм биш дээ. Жалгаж адлахтан дуу гарахад яадаг болгоо хийж иджээ гашиг. Тамаалга нүдэн хөвөр болооч. Өлмөдөг содолсон улайсан. Ягаа ноглролцсон хөвгөр чавхан нөмрөгдөн ол байгаад уруутай ч юм шиг. Тэр үед тод давхранхан даагуурах урт сор мусын сөрөмгөр сүүдрийн чичрэг нээд. Хичнээн дэгжин шинжтэй байлаад. Хоёр хачир нь хүрийн шинж ончаагаад гашуутай ч юм шиг. Анх гэрэлсхийн жоомихтал хаяран хатыгад байдаггүй лүү. Нэн тэр баруун жавжнаас хамрын уголд тулсан гүргүр борсоор. Намаас охтуу ирэхэд тэгж уулга алдаж хүрээд ямар хэрэгтэй. Оноо чаохрын хачин шударгагийн мэджээгээд наттыг хүрч уур. Намаа гонт тусгасан өмнө буулгаж авнахсан байлгүй. Эмхтэй хүнээ сэтгэл гэж юм л шүү. Бас хөөрхөйд мага. Санаа сайтанч бурхаа. Номхон тогтуун найл гэрийн чим. Настан ахмудад ээлтэн хэрэг. Өнгө жүснээ сайханаас үнэн сэтгэлийн сайхан гэдэг боловчаа. Жалуун насан жүснээ сайхан ч бас нэг буй юм да. Эр хүний жүс барахтай ч яахвд. Эхнэр хүний жүс ер нь эрээсэн гарам байхтай тохно. Найр дээр юмсан. Манай хажуугаар өнгөрсөн хоёр залуу манай хоёрыг халт хараад юу гэлээ?
3: Энэ ч нөө. Сайхмар Маргатын нэртэй чөслөг залуу мөн бидтэй. Тэр дагж байгаа нь эхнэр нь үү?
2: Ялахгүй дээ. Залуугийн дэрэгт. Юуне бас тэмээ уруулчих сэтгээд байх юм. Тэрний оролдон миний төлөө зэтэрснийг хүм болгон мэдгүй учраас тэр нэг л таалал үгүй жиги муухай харагддаг юм. Бэдивэр жав жаахан сорив боловч өвгүй даач. Хасаар жүлгсэн шиг хянгард басан хамрын хүртэл үжүрхэн нэрэн шүвгөр онжин санагдав. Нэхэн жилийн хооронд ингэ сөрхө хаврахарч Гэминий санаа хэтэрхээ өнгөч сөвч болоод хөөрх хитэрнээ сайн бүхнийг өөрийн санаагаараа баналж байгаа юм бүү? Энэ гэрийн эдэл хэрэгсэл гэхэд дотод дундарсан жийлгүй. Дэрдэг шөнгөтэйг. Гэтэл над үгээлэгдээд байдаг нь юу? Яна хайр хөрлөө гэхэд хөрснөөргүй.

чахаадын аяглаад өгөөд идэмгүй. Эдгэр бүхэн нь аршид, жоогон барсан доддочил шиг бодгодом өгдөчүүлдэг. Гайр нь аршин энэ өвчин улам дамжраад байх нь хачаа. Хоёр. Арши адуу сургалах хүн болж хаатайд хүрв. Ярилцсан мундаас өнөө чуутай хүүхэн ахар дээр явсны мэдлээ. Арши ямархан бодолд шийдэж байгаагаан өөрөө ч үл мэдэн. Онаар эмэрдас хамаг сайхан ганган хараан бариад унчихсан байхна. Ахрын хороо ойртохлоор л арши маны шаагаран дайврын зөв талын жоожийг үл мэддэгж өрилжүүлэн татлаад чимчин шилрэв. Ганган хар толгой хайлан сөнгөнсөн хараалхаа гарч өтгүүлэнхэн буужээ. Ахарчд олон иржээ. Орчмын жалуучуд хиймхэ хинхтэйгэ байлжээ. Хомосын зүрхэнд нэгэн том ерөмдөг ижилхэн нууц байдагч. Чивэр ичимтгэ жангас болж хамаа намаагүй хасахчаад байдаггүй юма. Тэр нь баргал хүмүүсийн хамаг ерийн төрлөх чадвар гэжээ. Нэнчи эринчэл төрсэн жалуучуудыг тэр нь жолтой мөртөө жавлантай болгон дэншүүлээд байдгийн яая. Жалуучууд мэдээжээр чоотой хүүхнөө тойронд хорон хураад байлаа. Энэ хүүхэн бол хөндлөн нэгдэл инхий. Нах чиндаа ирээд байх нь нэ. Бүгэн харыг гэсэн ч болохгүй тавигдан төмөөлөх харч хүүхнээ жоо холгайлгхан гүйлэг нэ. Хүнээ амьдралын элдүү учирд тоорсон хүүхэн энэний сэрэггүй гэж яаж байж болох вэ? Дэмид үл мэдгчээр төвлөвч. Альнайхан чихний гэдэс хамшгар, альнайхан уруулын эргүүлдэн, альнайхан эрүүн шовтархан, альн гутлаа ямархан маягтай өмсдөг, бүсэн яач юу бүсэлдөгдөн хүртэл гоож өгөөд жавджээ. Ганцхан аршин баруун хөмсгөн доор нь хоног одон чинэ хар мөнгө байхыг аргавал өөр харин сэвлмэр жил олцсонгүй мөртөн илүүхэн харахыг гарлаад болдоггүй. Мөн тэрнээ харж арчин харцтай мөргөлдөхөр зүрхэнд нэгэн үл ойлгохдох хүчит догтлолт үүсэн. Чон хэдэн алиа гахилыг аргавал бусд нь ажилдаа халамшжээ. Тоонх нарын юмд үл бадан хөлс чахар улан оролдон. Аяархан нүх тохмон үл ховгүй сэрүүгээ авчирж донсон хүмүүсийг сэрвийлгэн. Арше, хүнээнүүд тусан ам хажигаас ширхийн сэтгэлийн жолоогоон чаддан ядан татан байлаа. Тэр хони варахтанж тэр, хони харгахтанж тэр, хүүхнээс жайдуу байхыг хичээжээ. Гэтэл харахад харшгүй байр ижилхэн алдаагүй шүү. Хичнээн жалуучуудын зүрхийг шархлуулж, харамлаад жил болоогүй эрэхтэйг нь таягдаж шилвэлчин яваа энэ хүүхэн. Таавгүй түлхүүл алд болж мэднэ. Гэж дотроо сэрэмжийн хөрөн босогч. Нөрлөн төрөл хийх сэтгэлийн давалгаанд ив чочрогдсон. Тэрнээ харж хүүхнээ зүг хийсэн мөр шиг жолоогүй тавхитх гээд болдоггүй. Тэр димил харагдсан бодж томгийн хөвнэг байвч нүднээ хам болонд хүүхнийг дорийлган тогтоогод байлаа. Хаая гарахтан дагуулан нэхсэр эсэл хороогаа асгчгэд хөрснийг анхаарсан хүнгүй. Арсын харж хүүхнээ харчтай хэд удаа мөргөлдөд авлаа. Арсэд хүүхнээ нүд, хөмсг, уруул, хачир, үс гэж айл бүхнэн гаа сайхнаа бодвый үнэн бүрлва болон. Үй хоргийн ижил бос хүйстэнэ эжимдэн өвөрчилөх нэгүлтсүнсийг таллах шиг. Арсийн зэтгэл жарамдан дэндрэн хөгүлжиж, жарамдан ханхайран хоосорж. Ямар нэг юм гээч гсэн шиг. Тэрнэ тэрэг жимийсэн сайхан инээд арсийн голж үрхий чэчрүүл. Айд өрх болчихсан хүн ингэж хэлвэйг үтэн харамлаадгүй жалууд

тод байж болох бад зохтуурууд дадам байран хөлчүүлэх юм чи. Ийм л шинжийн дуршлаас хагийн ёр үсч их мөр хөөхтэн гэж том нэхэд нь дунддаг байх. Гэхээр л ус нэхэн нь ух хадвар гэж тод бад бүтүрх юм. Арси бодлон өөртөө шилжүүлэхийг хичээвч үлж алгатан. Ганц тэр хүүх нь тархинд нэргэлдэн нүтэнд нь үдэгдэж болтгүй. Арши тахчихсгүй. Тэр нэг үе өөр инкэн эртхормолсон харамсан. Нэг үе хүүхнээ энд ирсэн дучаардан тэр үнд үжигцэн нь нэг нь далчгүй явдлаар бурах шахтан. Үд болжээ. Ахарчад сүүх махнаа сүүдэр далдлан өхгүн чайж алагдан ангаагаан тайлан. Арши болжоогүй нөхөрд хөтлөгдөн сэтгэлийн самгардалд огшилжсоор тавтай амсгийн чадсан. Гэтэл аль болохоор тайву тань өндөрлнэ. Нүдэ сэтгэлийн чонг гэгч нь үнэ. Дор сэтгэлийн гадралсан нүдэ сорон чөнгөртэй. Тэр хоёрын харч бас харгаад авлаа. Тонорсон мэлмэрлэр ермсгийн далдарсан хүүхний нүдэнд нэгэн ойлгогдож үгүй мөртөн хайлгархан ойлгож болох сэтгэлэг гүнжгэ шингэж байхыг арчиж анданууд. Голуроо нь халуун урсгал нийтлчгэнийхэн тоонож тав алдуулан аргын чөлөөгөр шоргох гэт хүрв. Чахалган долгаа авалчгших хөнгөн зэтгэл хоодом хөвгөлчхийг тулан мэтсэн аршид айл өртө сонссон өөрийнхэн тухай хүүхэнчүүдийн ярилцаа бал бол дурсудлаа. Чорсон биш төрсөн гэж дууны үгэнд байдаг шүү дээ. Тэрний жис харин төрсөн биш жорсон юм хараа. Ой, тэрний эхнэр олсон хүндээ андан часал хэрэггүй ч чарайг нь хараал соол боллоо. Эдгээр дурсамж нь аршиг ховж яаны алтан чалмаар нэг тийш татаад байх шиг боллоо. Сүүдэр сумд хүмүүс овон чаван харьцгаа. Асья сүүхийн үдэр болтон болтос хийх чоотай хүүхнийг нүдэн болнараан үдэн үдсээр далд оруулаа. Эннэс хойш тогтургүй болваа. Хаа хүрсэн ч юу хийсэн ч санаанд нь нийчишгүй. Гэртээ харвал ойтгар бухандал бутжилж ялангүй жилд их уур бадарна. Гэн хайн гэсэн үгийн их нэрдэн сонсгол. Бас чигээд ажил хийдэл эн тэр гэж ялтаг дээр балтаг нэмэн хаадэн жүг нисгэх болжээ. Ийм дагнас шиг хүүхэнтэй хормын төдийч болтухай хамт байх нь аршид хажгаалж үгүй жол жавшаанаар дээдлэн шүтгдэв. Анкомын шаналгаад байсан өнгөрөө өнгөн тачаах нь болай. Нэнч эхнэртэй хүн айлын хүүхэн дурлвал хүнээ шившиг ертөнчин болай гэсэн бодол. Одоо харин санаагаан жидээсэн дэмий юм адгүй хүнээ сэтгэлэн хурсан дэмийрлэр бодогдов. Арши өчүүхэн шинулда дамшиглагдаж байгаагаа мэдвэч тэрний эрхээр жолоо дарахаас бочгүй боллоо. Намуухан сайхан нэг өдөр тэрүүн залх сэрсэр үлээн хатсан өвс шор шар гаг. Мариулөгчд жам жаман хоо. Арши адууга уснаас жалчхаад өг маг гэнэ. Тэр өвөртөн гараан хийж хармандах жахтлаан тэмтэр. Арши хүүхнээ харчаас сэтгэл хөврөнхөн байгааг нь нотолжээ. Тэгээд харьхасан өмнө лав таван ололчий гэж хэдэн мөсөн машилхан гэрэчээд гардуулхий яаран байгаа нэнэ. Ерэн жавшан ус таарын жүрх үлхүрэн байжээ. Гол тасар бач гор тасархгүй арш дорнаан авч дахин хаадын жүг дурмдлаа. Хаадын гаднах нэг нэгээр тод харагдав. Ган тэргэндээ тарлан өхөр оястай байхаас нь үжил устых нь мэдээж. Шагын шахасаар байтал ямар бурхан өршөөснийг үмэдэ. Гэрээ сондон ягаан тэрлэгтэй хүн гарч ирлээ. Өнөө хүүхэн мөн да. Тарлан өхрийн хөлөөд голын тохоо гэж хэглэв. Арсийн шанаан содлон лох лох лох шиж жүрхэг түг түг чохоллоо. Нэр ертөнцид ховорхон өнгөжс тэнчсэн хос амбарх. Гэхэхэд шагшил тэрний чихэнд хангнах шиг
Тэрээр жолоогоо хураан гэхэд гарын салганаад бай. Мөчөнтгөн дөрөснөс хэлтэрэн эрүүгэн өмнө бүүргэн буулгаад аббаа. Эний юмд үл батан эрэгчэн дөхчих урган чимкэр шав хитэл мордон хошуу ороон өндийлээ. Төдөл үгүй голын тоохойг чиглэн соврон хатчраа өчүүхэн тоос аяархан халуурах дэрсэн наман дээгүүр хорог онхон хөвхөн. Толонгийн улахтар гэгэнд суунаг татаа дэлхээ. Гороу. Арсинүүд хачин гялавлаа. Нарны гэрлий дахиж харуулсан ачид өмчид аршид хэддийл баярлахгүй байлаа. Тэр гараан эрүүндэн хүргээд дээшэн төмтөр хийсүсэл чадсангүй. Нүд хамар нь үл ялгарах марджээж харджээсэн хүн аймар юм илүүхтгий таамгаллаа. Арши. Ингээд амтарна. Хожим хамтарал чохом ямархан болох бол. Гэхээр л жүрхэн дэрсч толгой нэргэлд. Амьдрах хүслээр хэдийхэн барахтай хүндэж гисэн амьд байгаа амиан хоргоо гэгч бэрхтээгээс бэрхтээ юм байгаа. Арши олноос онч овойрхан бардах өв болгон байдаг сайхан жүс нь авшгүй болсон дарыгаас амьдралд итгэлэн алджээ. Гэд удаа хүггийг жоргаллаа. Гар хүрхийн амсартал хорваа ертэнч гоч өнгөөрөө ялгарн марилжээж оролдолгийн хаяулав. Өнөөх чоотой ганган хүүхэн арсын өмнө хүүхэн хүнээ гоо сайхны төгс гайх болонхан илрээд арсын муухай болсон чарайгийн харан гуудаа зочин жуутах шиг болов. Би ч хэлсэн чамд дурлж байна. Эрэгтэй хүнд чамаас илүү зөслөг залуу байхгүй болоосай. Тэгвэл миний чамд дурсан зэтгэл үн мөнгө юм. Би чиний чарайчинд дурлж байна. Гих чоора тонголгодон арсын чихэнд хаяа хатав. Энэ үгий чоотай хүүхэн хэлсэн юм. Арсын нүрэн ширлэн мөргөн сүлдөж ураг байснаах нь хариу юм. Өнөөдөр энэ үг дахин хангансна аршид насан турших гоон биетнээ дан чулгаан амьдралыг төрөгдүүлжээ. Хүн мохордон тойлдсан үедэн амьдралыг сайн сайхан талаас бодол хилэн төхрөн шантарсан санаа сэтгэлэн тайвшруулан саатуулдаг арын шимтэй. Мөн санамсаргүй ирэх жол жаргалд гордон. Аршид. Тэр хүүхэн хэлсэн шиг гахч миний жүсэнд дурсан биш. Харин зүрхэнд минь. Миний төрөнд дурлан тэмүүлсэн үнийн сэтгэл юм нь ойлгов. Мөн надтайгаа мургалхаар байгаасай. Гэж хүсэн жилхэд хөлийнхэн чимээ сонсдог шиг болдог. Толгойгоо өвч ороолгон пад харангүй хөвтөгтэй. Тэрний цээлхэн оянгалаг дуу сонсдох болов уу гэж хичнээн удаа чих сорт хэлгов бай. Гэтэл харин мөн тэрний очирдал жаган жахаж байсан халуун аймгийнхэн тогнуулал өөлгөрдөн сандарсан ээжийнхэн хөөрхий дуул сонсогддог. Гудас төлийн чимээ гар. Арсын жүрх пол пол гэлээ. Тэр нүрэ хааш ургуулъя гэж яар. Нэн үжигдэшгүй маржгараа нуухын аргагүйд гацагд. Монгонирл гутралын алдраах бүй талын дөтөрхөх хүн орж ирэхийг хүсэв. Хомсог жангадсан савлах чиг хий эргээд гарав. Тасалгаанд наан жин. Харсан зүгт чав чагаа нүдийн хорсгой. Ганчхан ээжийн орын эшиглүүрийн төшин чарайчилна. Бүй сэтгэлийн жүдэл тэрний нэгэн өссөн хортчилгаа хамшилгажээ. Исэн шидэн эргүүлэн хөвтөө арш анир чимээд онч соргог. Үүдэн дээр хоёр хүн ивэр шивэрхэх нь тов тод. Урагын гамбаовыг хайрж байгаа бочилсан тосонд нүрээ шалгуулчихлаа гэсэн үнэн үү? Үнэн шүү дээ. Манайх нэ зарим настай энэ учрыг сонсоод бурхан дэнгэр буруу харж гэх юм гэлээ. Оноо чоотай хүүхэн халангай болчихлоо гэсэн чимээгээр оргийн батлавраа уран аядлаа гэсэн үү? Хэй хэлтгүүдээ хэдийн нэгийг дагаад жаролчихсан. Ийм л болох байсны хэдийнээс савсан арчид энэ нь дэмил юм болсонгүй. Харин бурхан дэнгэр буруу харна гэж юу байх? Гэтэл нэг буруутал долоон буруу гэдэг нь үнэнтэй. Жүсэргэхэд бол ядамгүй, жүрх

0: Гэр гэхэд нэн хэлэх юмгүй сайн эхнэрийг гээж өгсөнгүйгэл
1: өөрөө бав хайрах ажил гарна уу?
0: Энгсэнгүйгэл нүрээд халуун тос үсэрхэж очиргүй. Гэхчлэн өнгөрснөн эрхчүүлэхэд нүрээд нь халуу юм нэлэх юм. Төлөвдөн шатагдсан арс мах жолгорон хуурах шиг боллоо. Ээж үрчин үрчилээ. Нойлымсан өгшсэн ээжинүүд чос гарам ихэр. Ээж түн дагсан бодлоон давтар. Ор төрлийлээ юм бижээ. Хэлэлчэн ярилчангүй ураг байсан бол өмнө хайнгүй их ахтуугар мундан ууда. Өмнө хүмүүст хүндэн бархад өтөлсөн манай хоёр тавлаад яа. Боцолсон тосонд битүү голрол хиймэл ийм гэнэнтэйгээ ямар сонссонгүй юу. Бостын чатган байхад орлын нүхлээд өгөхгүй яах вэ? Гэтсийн чирүүлэн гэж өгсөн бэр минь манийг ан дурсдаг гэсэн хорг. Сайн санаатай хүүхэн юм аа. Үринхэн сайн нэг үжих. Муач минь ой өнгөрч өглөө. Бочгой торн өнгөн гэлээ. Болч доо хорг.
2: Эргүүтхийн эхээр жигшигдэж байсан жийлэн. Эргүүтхийн тойлд хөрээд ухаарн зөвхөрхгүй исдэг биширгдэн гайхагдаад эхэлдэг юм байна. Хормолсон арын эхнэрэн жаяаган холвсон гэргийн хаваар чайварахтай. Гэрэгсхийн байсан нь сүүлэр жан биштэн очир дими ахсамнахт нь гондон мөгшиж байсан нь арсчийн нүдэнд бүр сайхан харагдлаа.
3: Би хүн шинчгүй. Тэр нэ надад гоптхон түмэнчүү. Тэр хүүгээ хараад амтэрнэгэд урахгүйсэн жалуучуудын охтог халгасангүй гэсэн. Тэр миний чол бусдаа баярлж, миний гэмшил эрх гэдэх байх. Үгүй ч байж мэдэн. Би хүүтэй. Тэр миний намайг ааван гэж яач мэдэхэд. Ээж нь учир мэдэхгүй. Хожим хүүтэй хэлж магтай. Би боямдан чадаарч нэг үл үйлдэв. Тэнгэр нэрхт таарна.
2: Арсийн саяхан хөрсөлөө жис шанах шиг түүхэ гачир дээгүүр халуу надамс жирилжин буун. Ээж нь дагаж үрчилжин.
0: Үүд хонгон сохтлаа.
2: Аав нь бөгтгнөм арж ирв. Хүүгийн кан шатах эмдгийг асан болгосон ан сандал дээр ноглын суулаа. Ваадан ганжадалж хөдөнхөв хоруд гарган ээжэдэн.
3: Ма, бөр өгч байд. Хүүгийн бие болгож байсан. Замаар гарах намайг үжингүү таньчихч. Хорхийн хүүгэн төврөөд ирж байдаа.
2: Гэж сахал чечрэгдүүлв. Арсын дотор манлчсанаа жаал онгойв. Тэрнэ тархинд нэг хүнд эрүүл тэгш бие гатар хэнчэргэгэ өнгөж өсөөс ч илүү гой сайхан жил байдгийн байна. Энэ нэл сай хүмүүсийн менжин сэтгэлийн сүүлэн эдээшүүлж хүмүүсийг эрхэн нандан болгосон харьцаагаар хэлэгдэх юм байна гэсэн бодол чориглон оржээ.
0: Оолын анаар нар болтыг. Овснээс ортос үүдрийн мөхлөө бөмбөгнөн гялалжиж, дэлгэр хүн дийсэр мөн. Арша адууган хураачхаад хэттруулан айсый. Саагад оргсан үнээд жилнээс чаагуур бэлчжээ. Тоглоодын жарман хэвтэж, жарман эхээрэн долоолгон, жарман үлгэн байна. Хамаг сүүлийн жоджиг алган шовтран суугаа эхнэрэн аршад улаан туяагаар тодруулгцсан эсэмгэл зураг шиг чавтай харагдлаа. Тэр мөртөө бүрчгнүүлэн саах дуунаас нь суулга ихэвчилсэн сүү, чоргонхон буух садарлын соловчлоор хоттын эргэлдэж сахран хөөсөрж байгаа нь үжигдэг шиг болов. Аав нь эртэлдгээрээ эртэлж, тэрэг тоосныхон дэрэгдүүр өвөр дүүр гэж аж болно. Арши усан тэрэгэн дээр буутал эххүн чайнай аахтай үнэр хамрын оноо. Орган гэр тэгнүүлэн тавьж гэртэн орлоо. Ээж нь чайхан самчин гудалж байлаа. Жаал хүн дэр дээгүүрэн огон чайжан гаргаж зүүдээрэн чомог чомог инэн унтаж байлаа. Энэ жаахан амтан энэ ихэл намайг хүний орчлонд хүнтэй айдал нуруу гэдгээр явуулсан. Гэж бодохлоор барин хүрч үнсмэр болсон ч сочан сэрэгчгээс болгомжлон байлаа. Нэг удааны хүн чандрын алдагдлаас болж сал царинсан айл мөн

0: Үнэ сайхан инжин зэтгэл тухрайлагдан нийлэнд игтжээ. Тэгтэн анхнаасаа нэн ийсэг найртай нэн өд эсрэг. Эхнэр нь агруу байлхан сүйтэй орж ирлээ. Тэрний эргэлжирийн тогтон талбан овор байдал аяархан өвлөн хөдлөл барилэн. Үүдэр тулсан өглөгийн тояанаа яруухан чогчв. Хэдийд нь гарсын бүүмэд эргэж нэртгэн авчирээ жоохон дээр тавлаа. Болж доо хүүмэн чайгаа уучхаад нэг л шавчхыг. Ээжийн хошуу гоцгор. Сэрүүн дээр нь нэрчхийе. Бэрийн дуу номай. Оо ажилийн ингэж хуурхай хийсэн дээрээ. Аавын үг хаврахаг. Арсын энэ бүхнийг адснаа эхнэрийн чарайчил. Нүднийх нь давхраажраас олон гүнжгээр нь тодорч, хар цагаан нь олон ялгарна дүрлэг болжээ. Бэрийн ч гэхлээ олон өндөржин нарийнхан гуавчхан болсон шиг. Босчсон оролдон үйлтгэн бошуу шалмаг оровчхан бүжиглэх. Доош үнч олчрын мөнгөн хонконай доол ямэт ханганам чанганам. Хаяа нэг жомс гэхтэл хачир нь эрхийгэр дарсан шиг хонгохын хондодож ад жаргал мэлтэлжээд гарлаа хэмээр. Оролын зэтэрхээ сорв олон тод гөрвийн боролжээ. Гэтэл тэр нь дайлш үгий жолоор илэрсэн хайрын уулаг болж онч чогчонгүй харагдав. Тэрнээ төрөлхий сайханд нэмэгдсэн жийлчгээр хоргоцсон жийлчгүй. Харин миний нүд тэрний гоё хоёр дахь удаа үнээр нь харсан төдийг мэгснэг арш тодорхой ойлгож байлаа. Хартай яртай санах гэж юу гэлдгийг надад муугар хандлаа гэд би өшөөлөх юм бишээ гэсэн эгэл дуун аршин чихэнд сонсдог. Энэ үг бол базуурудаан гэмсэн зөвжүйгээр явхад шийдсэн арш амдрал торгодох үчихэн хүслээр нүрээн илэглэн мөн эхнэрийнхэн чайлган чагаавар шүтэн оргаан сэргээхээр чадан ядан гойхад эхнэрийнхэн дайм дайч хэлсэн үг юм. Тэр нэг удааны гойчлаар аршин сансан хэрэг сэтгэлчлэн бүтв. Аршин эхнэр олон таван эрүү ам хавсан гомдол хорсол тооцсон ч аршаар 160 өчиг тангараг ам дуулсан ч харин миний хийсэн бүхэн чамай жаваахгүйгийн тулд юм. Би ууган хайран чамд тушаахад чиний сайхан зүсэс болсонгүй юм аа. Ер таны хоёр насны өвөмөр нөмжиг нь үр болон ачлахад сайхан санагдаад байдаг аа. Мөн чиний үрийг чиний нүдэн дор байлгах бол жишг ботогдтоо гэж сайхан сэтгэдэ харамгүй дэлгэжээ. Тэгээд л аршин өрхийг дахин татаж билээ.
1: Одоо та бүхэнд нөвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт нөвтрүүлэгч Баяртын ээжийн өнөрөнгөө харч гэсэн нөвтрүүлгийн бүтөлийг сонирхуулъя.
2: Ээжийн өнөрөнгөө харч. Гоо цайрвжэн бүтээл.

мэдлэгтэй. Юуны өмнө эх орныхон өвөртөө бүүвэйлэгдэж, хайр дээжинхэн зөөлөн чагаан хөхийг шинтэх юм. Хүн энэ дэлхийд хамгийн түрүүнд олж сонсох эх шиг болов. Хайр дээж юм нь аялах бүүвэн сайхан дуу юм. Иймээс би эх орон ба ээж гэдэг эрхэм хүндэд алдраан эгөө айдалхан хүндэтгэж, халуун сэтгэлийн яруу дуугаан намайг бүүвэйсэн малчин ээждээ дэвшүүлнэ. Малчин ээж минь миний сэтгэлийн дуу юмсан. Амьдралын зам гэдгээ. Заримдаа харвсан сум шиг жоригаад хар саатхи байдаг. Заримдаа эргүүлгэн хатаас шиг моролжаад тэвгэлж өдрөөд ям хин төдийч алхахын аргагүй болдогсан. Уулзсан хүн очирсан явдлуудын зарим нь бүр түр элэр балар. Зарим нь гөлийтэл жилгээд авсан шиг мартагдаад орд тасгүй болдог. Гэтэл би хоёр нүдэн та санаад хонгорч ээжиндээ ачтнам бодвол алтан дэлхийгээс ангичран одоод 20 жил болсон ээж минь тэрхэн жорын хооронд хүү минийхэн хажууд хүрч ирээд арчиж марчисан эчинкэр гараараа нүүр чарайгийн мөн хөөртөн илж магнай дээр минь сов хийтэл үнсээ давх шиг болт. Ээж минь хижээд миний сэтгэл зүрхний гүнд амьдарсаар л байд юм аа. Тал нутгийн буурл ээжийг үчхнээр ээж минь буурл гэчигнээ мөнгөн сачрах нүдэнд минь гялалжих шиг болдог. Ээж минь часан дээр нэрэн үлдээсэнгүй, харин часан дээр мөрөн гаргаж явсан нь үний юм аа. Манай гэдэг бол зүтүүхэн амьдралтай ядуухан айл байсан юм. Ээж минь бол ядуухан биетэйч яруухан тунгалах дуутай хүн байсан юмсан. Хүүхэд олонтой айл гэдэг чинь хөл гарын бүглэг гэдэг нь ээж минь ойтол хийдлийн хамгийн хүчтэй ажин байсан юм шүү. Ээж минь мань устай жолгийн утсаар атартал туучаад уулын олсоор өтертэл ширсэн оюмын шахаа хийж өглөө. Би ч ээжинхээ ойж өгсөн шахахыг өмсчихсэн чинь хордон гүйдэртэй хол мөр унчихсан шиг уул хадыг оройлдож ус голыг туучиж байгаад 10 хүдүү өдөр болсонгүйгээр майжиг гişигчгээд улам жолог болж жолг нь уул болчихваа. Ээж минь над дороо бүлтийн харлаа. Тэрнээ давхраатай бүдүүн хоёр нүдээ завхан дотроо ширүүхэн эргэлдэж аяган чинэн болон томроо. Хомсх нь атарсхийн жангарж аваад дими удсангүй аажмаар тэнив. Хүүхэн хар нүднээс нь баалсан гэрлэн над дороо нил хийтэлж хоргоо тавх шиг санагдав. Ээж минь нүд тонорсон нуур шиг мэлтийгээд мэлэрсэн хөвөрөн толгоны зүүнтэй дуу дугай суусаар байв. Миний ээж бол ууралж учаартах зам байдаггүй номой даруух юм ээ. Би тэнгэр харсан шаахайгаан гартан бараа тэсгэл гүйтснээс болж ээжэн жавааж байх болохоор удаан хоолойд минь ямар нэгэн юм жангирсан юм шиг гүдийч гэлээ. Би шилсэн хэд удаа горд хэтэл жалгсан боловч өнөө тэгэлсэн юм цаашаанчгүй наашаанчгүй тэндээ л байв шүү. Ээж минь галын хайчаараан жуухандаг галаан шилгэж аваад хүмүнэ чи чин хамгийн ихэн бадаа. Чиний доор чин 5-6 амьтан бүрл 10 хуруугаан сар билэгж шүү. Бостынхын хөлийг бүгэлж авдаад байтал
Чи бас 10 хуруугаан 10 жил гацхлаа штэ. Айда. Хүү минь. Гэт гүн санаа алдав. Ээж минь хуруун чинэн өөдсийг чиг ээж хаялгүйгээр хураач хатгалж яагаад чавг наадгий. Наалтур гэж шив шингэн голирч ханчхаад чавгийн банзан дээр жийсэр жийсэр хэдэн давхар наагаад жоохны хажууд эргүүлэн урвуж байгаад хатаагаад хууцан хувцасны өөдөс хууцаар наалт болгож жолог жийж ол эсэдэг байсан юм. Ястай л 10 хуруугаан чортол ойж яагаад нэг юм бүтээдэг байсан юм ш. Тэр удаагаас хойш шаахан ойг гэдэг үлээ ээжийн хамгийн илүү вил таман бардаг ойдл гэж мэдсэн болохоор би баронтой устай өдөр болсоор шаахайгаа суувчилчхаад гүйгээд ирэхнээр ээж минь үжээд илий хүү минь юунд найтан чигтэй газар хөл нүчхэн таваргаж байх юм ээ. Өргөөс жангуу хатгаж хайр чулуунд шалгалнаа да. Өндөр өвсөн дундуур санаанхгүй гүйжээгээд могойд хатгуулчихвал дүүрлээ шүү хүү минь гэж намай хөөрх илэн хэлдэг юм. Ээж минь бол манай гэртэн өөрийн шувуутай жирэгчэн босдог хөнгөн найртай хүн байжээ. Үүрийн бацгараг өгөөгөр холоо гэхчээ худгаас амны усаан дамандах. Заримдаан би ээжтэйгэн жирэгчэж босоод жайхан ч гэсэн тус болый гэж бодохдоо ховоогийн нүрээд нартагнан дагж ярдаг юм. Ээж минь хоёр суулаг мэлэлчтэл дүүргэж аваад дэмбэлчтэл дамнаад явахдаа жаахан ч чалгуулдгүй шүү. Гаднаа ирэхэд суулгатай усан дүв дүүрэн мэлэлчиж айдаг. Ямар сайхан орон дэмтэй алхдагч байсан юм даа. Ээж минь галаан хөгжөө чайгаан хийчхээд үнэндээ гарддаг. Би гэдэг чинь хамгийн ихний юм чинь ээждээ тугал ивэл гэж өгдөг байсан юм. Чахтнаас уяатай тугал эхинхэн зүгөө хүчүү сунгын тэлүүлж мөөмхөр сандарч байдаг. Би хар халчин туглаан чахтнаас нь мутлаг гээд хажууд нь очоод санамсргүй хүлэн бэлж хишгэгдэж ямаа алж ягшил чарлан орлов. Ээжм намай гүжингүүдэн суулгатай сүүгэн саанд мэд тавьчихад илий хүүмэн яачих вэ хөлнө халгадаа халга энэ нь хэдхэн тугалд муу хүүгэн юу гэж аравдаа би чинь гэж бэйэн буруутахад тугалд хишгэгдэд хөхөрсөн хөлийн хуруугийн минь шимэж шимэд хоёр гарын алгаараа жөөлөн гөгч нухчаад шаахайгийн минь өмсгөлж өгдөг. Би ээжинхэн чарайг ажгалвал нүднийх нь очис сүүдэг мэд дээд жавх нь буус хийгээд жайргүй илгэнж байлаа. Ээж минь санд мөнд суулгатай сүүнээсэн хавлгын шангаар хутгаж аваад надад уулгав. Хорхидоо. Ээж минь өмч томч биш юм чинь. Тэрний гарын үжүүрт өм тан гэж хаанаас байнав да. Сүүн чагаан сэтгэл нь л өвдөхийн амдуулах юм байж шүүд. Ээж минь сүүгэн саагаад гэртээ ороход нарч дээр мандаад байдим. Адсо тосог нөмрөөд ундын сундыг хөвтөж байсан дүүнрүүд минь босч шовойлчаад үүрнээхэн амсар дээр болтын сууд хараачин ангаахын шиг аман ангайгаад өвшөөхн өвшөөн нүдн анилдах нь нүдн анилдаж хамрын шоохнохын шоохонж ээжийг үүд алхаад оромч 6-7 хос нүднээ харж бүрэл тэрнээ дээр төвлөрчдөг юм. Ээж минь цайгаан уудалчхаад дүрэлжин нотж байгаа гал дээр сүү орг болон модон аяганд аягэлж өгөхөд сүүлчинкт нь хүрч авдаагуугаар төрүүчинк нь аяган дахиад л тосдог байлаа. Тэгэл ээж минь өөрөө бол хэдхэн аяг сүүтэй чаа уучхаад магнэ дээрх чийгцэн хулсан жилгэж жилэн дээр эн тэнд тарж ялсан үхрийн шингэн баасыг нэг газар шовитл оволоод хохтой холж нухаад боовн аргал гэдэг нэг юм хийдэг юм. Ханийн толгой нартай тэрнийг хоёр хоёроор нь майхан чилэн босгоод хатааж байдагсан. Аам минь өглөө ханийн хоогод гарвал үдшин бүрийгөр л сая бочиж ирдэг. Ийм болохоор өрөг гэрийн ийхэр шийхэр ажлууд
ээжийн минь мөрөн дээр татлаггүй бол нусчихмаар аварж байдгаас ээж минь тэрнийг аль болохоор амжуулан хийж дуусгаж л байдаг юм. Нэг өдөр би жиргэлдээ гэрийн хүүхдтэй хонин хороонд хоньны хоогийн шавуулгаж аваалаад гэр ирж инэхтэл айл болж ийнгээд наадлаа. Үнс хогон дээрээс түүж авчирсан шаажингийн хагархай лонхны хэлтэрхэ варын хөмхөрхэйгээр аяг шаажин ваар бутангийн орлуулан алиархлаа. Наацаар байгаад нэг фартай шаажингийн хэлтэрхэйг чиний миний гэж болоалдан хэрүүлэх болсноос би уурлахтаа хороо төшөлт тавьсан хүрджийг аваад өнөө хүүхдийн толгой өрөө нэг л чохчхад гэр өрөө гонгот тутаачихсан. Чохогцсон хүүхдийн хойхон хөгжирсэн бололтой. Чос нь ориглон гарч нүүр ам нь бүр чос болоод эхэн тэрийг дагуулад миний ээжийг ирж ирээд намайг жаалдваа. Ээж минь тэр хүүхдийг үчингүүдэн хоёр нүд нь олон молом ихсэж төв төгрөг болсон мөртөө. Ээж минь над руу харсан ч үгүй. Би бараг тэрний нүдэнд харагдахгүй байгаа бололтой. Гагч толгойгоо хөгжилүүлсэн тэр хүүхдэл ээжийн нүдэнд уус шиг том харагдаж байгаа бололтой да. Ээж минь хөшөө шиг жогсож яснасан уруулан үд мэдэх хөдөллөө. Гэвч доошо гарсангүй. Нэрэд удас хийж аваад нүдэн хэд чавчлаа. Тэгээд нүдэн анс хийж аваад нээсэн чинь хэдэн мөхлөг мөнгөн бөмбөг хойно хойноосаа хэлхээрэн буулаа. Ээж минь жогсож байсан орноосаа нэг алхам урах шанд авшиж аваад. Болай болжээ, болай болжээ, ролжит маягчээ. Энэ муу тэнгэр онгодгүй хүүхдээ. Хүүхний чинь хойрхий, одоо ирдэ яадаг үлээ гэхэд тэр хүүхдийн ихэн. Бадма минь бүү бачимдээ. Хүүхэд хоорондоо наадаж ягаад осолцсон хэрэг штээ. Нэг хүн гайж цус тогтоох юм жалуулахар явуул ий да гэхэд ээж минь нүднээс гинт гэрэл дуулж аваад. Би явъя. Гэт гэрэлсэн гос үсрэн гарчээ. Арваад гажрын үжүүрт байгаа лам амчаас өмж алхаад хормойгоо шуугаад хийсгэлээ. Хөөй Батма минь замдаа нохой гахайд хүү ихөө мод цолууч гэсэн барихгүй нү гэж ролжитма хасагрэ. Зүгээрээ зүгээр хамаагүй би мөд бочаад ирчихнэ гэж эргэж хараад хэлсэн хэдэн үг нь агарын гүнд жамхран. Өндөр хөтөл дээр хөх дурдан альчуурн салхан төрвөлжин хийсгэн харагдан чаашаа орсон юм аа. Утсан цөхөө ээж минь хараад иржээ. Хамар дээгүүр нь бурчхийн чинээ хөлөстө аварлж хамаг бүйн дагжин амьсхан дээртэй. Жам тож ээж минь алхсан биш бийсэн байж шүүд. Хэргийн ээжин би ээжинхэн чарай өд дөгшгэн харч чадахгүй болж. Хулгны нүх байсан бол сургаад орчихмаар хун шувуу шиг дадагчтай байсан бол нисэд явчихмаар санагдлаа. Ээж минь тэр хүүхдийн усан дээр ээдсэн чулсын чивэрлэн авчирсан юм нь түрхэж өгөөд намбай гэгч боож өгөв. Бас чан жоох гэтэл даруул жоох гэд хэд хэдэн тун юм хүүхдийн ээжид нь гартууллаа. Орой нар шинхэ сурдуур хонин сэрэг бэлчээрээсээ наашилж аам минь хоннохоо өмнө гараад гэрж үгэн алхана. Яг энэ үед манай морин уян дээр хүрэн төрлөктэй жалуухан банд ирээд буучхав. Ээж минь өөдөөс нь тасч очоод тэр ирсэн бандыг гэр өрөөгөн жалахад тэр банд. Би орохгүй лээ. Багш намайг танайхаас өргөчд өгсөн тэр үхрийг тоож аваад ирэхсэн юм ээ гэхэд ээж минь мөөмө лам хата гэрд марлж байгаа чай чиж оглоод мордод аа гэхэд тэр банд. Би багшийн орон цавыг бас бажаагаад байсан юм аа. Одоогоор хурдан явлгүй горгоо гэхэд ээж. Яг сайхан жилэн дээрээ ирээд уяахан үнэртэй жогсож байсан миний хамгийн хайртай хар тарлын шарыг жаагаад өгчөв. Миний дотор хар бууж толгой дээрэн хөл гойврох шиг боллоо. Энэ ч бол миний хамгийн хайртай шар шүү. Тоглолт нь би хөөрэс бөөрсөн нэг юм олж ирсэнд ээж минь угчж яагаад мал болгосон юм. Гэвч гэнэн өмнө гэмшил хойно юм чинь хэдий ч нэ харамсууч ямар арга байна да. Оно бэнд шарын минь тоогаад явлаа. Жил минь хонгхыг ол явчихлаа. Бүдүүн шар маань
жилийн чимэг сүргийн сүр байц шүү. Би ээж анхаарвал ээж минь нүдний хоёр жавх хурдан хурдан мөргөлдөж байсан ч чарайд нь харин үл мэддэг инээд тодорв. Аав хоноосон буцаж ирэнгүүдэн өдрийн болсон явдлыг сонсоод дээлгэртлэн уурлж туушин гараа миний ханган шилбуруу шилгүрдэн улаан жараас гүрмэтэл гойдов. Би оргил үсэрч шилвэн барил хилэн ээглэн уайллаа. Ээж минь аавын туушингийн ишнээс нь бажигдаж аваад хүүгийн минь одоо байчих дахад гойдвол намай гойд гэхэд аав нэг бүдүнгөгч амсгаж аваад дугай болчихв. Би ээжэн харж үзвэл ээж минь нүд анс хийгээд нэг нарийн жураас болж мананд бүрхөгдсөн шиг харагдав. Заа чигэд тэр өдрөөс хойш би хөл гараа нэг мөсөн хураагаад хүүхэд чухад дайж наатхан байж гэрээсэн бултыггүй хэдэн өдөр суваа. Тэгээд дэмий хэдэн өдөр болсонгүй хой айлын хүүхдийн толгойн сорив эдэг гэд миний санаанай соривч эдгэх бололтой. Гадуур дотор явдаг болоод хаяадан айлын хүүхдтэй ч тоглодог боллоо. Наттай тоглодог манай айлын хүүхэд нодрогн чинэн том мөсөн шихэр химэлсээр наатахаар ирв. Тэр намайг дурлууж байгаа юм уу эсвэл бүдүүн шихэр химэлж байхаа баярхаж байгаа юм уу бүүмэдэ? Тарчхантал хаглаад тарчхантал жажилах юм. Би гордонгүй нүдэн тэрний зөвхөд удаа явуулсан боловч тэр надад шорт тол олгосонгүй. Тэр хүүхэд надад чи юунд миний шихэр өрөө нүд явуулаад л байна уу? Баруун хотны балдан өвгнө хүүдэн бөр буулгаад бөрийн өргөлт гэж хүүхдэд бүдүн бүдүн шихэр тоож байна. Чи өөрөө хөлгүй юу? Гүйгээд очвол олон л бада гэж намайг өдөө хэлв. Би ч гүйхүү байхгүй гээд эг маг гэж дүгдэрж байлаа. Гэвч араа нээчлээс аян дан буугаад горгоо болохоор аргагүй л баруун айлын зүг гараад нисгчихвэ. Юр очтгүй хүүхэд гүйгээд хөрсөн чинь балдан өвгнө хөгшин балаг чулган алдаж илээ халаг бадмын хүү айлжаар нь гүйгээд ирсэн юм дээ хөрхи. Хүнтэй ирсэн юм уу ганчаараа ирсэн юм уу гэхтэн би. Би ганчаараа ирж манай готны хүүхдээс таныхыг хүүхдэд шихэр төгөөж ийн гэж сонсоод ирлээ гэж авчаан өгчээ шиг хэлэхэд хөгшин өвдгөн алгадаж борх минь ээ хүүхд гэдэг амтай ийм л цагаахан сэтгэлтэй байдаг юм байна шүү дээ. Өөч чи мэднэгүй юу хүүхэн гэж асуухад би бөөж төхөлж авцсангу гэж хэлээд хөгшнээ гар тав гуруугаан сарвыг хэсгэн л ачгалж чогсон. Хортон хорхи энэ хүүд бэрийн эргэлтээс өгөөтх гэж хөгшин хэлэхэд шин бэрн тавган дээрээс том хөнгөгч явн авч надад өгөхд би гараан авч ардаа нуув. Шин бэрн сулхын шиг дуугаар энэ хүүхэд юм өгөхлөр ахгүй байна гэхэд хөгшин миний санааг мэдсэн юм шиг өөд шихэр өгөөт хорхи тийм холоос ганчаран гүйгээд ирэх чинь амрууда бүдүүнээс нь шилээд өгөөтхө гэхэд шин бэрн нодрогн чинэ мөсөн шихэр өгөхлөр би өнөө ардаа нууж байсан гараа аль жаваар нь сонгочихсон юмэдгүй. Яг энэ үед манай айлд галзуу нохой ирчгээд үймэн дэвжэн болжээ. Айлгатныхан хүүхэд суухтаа дуудалчаад үүдэн дарж дотхын ган завсараараа шахиж байв. Тэр үймэн дунд ээж минь намайг ирээч олсонгүй болохоор ихэн бачимдан яарж баруун хот руу гүйсэн гэдэг муухан соргаар өндөр мод шүүр чамгуудаа баруун хотны зүг нүд чиггүй гүйжээ. Би ч олжтай болсондаа баярлаад гэр зүгэн дөгжөөтл миний өөдөөс ээж минь хөлн гажир хөрхгүй гүйж байх харагдав. Би ч ээжийн бараагийг хараад олсон олжом үжүүлэн гайхуулах санаатай дэгдл хилэн үсэр хилэн гүйсэн. Гэнтхэн ээжийн чан зэгсгэр бүтэн хар нохой сүүлэн гоёндаа хавчин хоёр жихэн хол мэлхэн гүйж ягаад намайг хүтсэн бололтой улам шүрэн гүйх шиг болов. Ээж минь тэрийг үзэнгүүдэн амдаж очоод юу хайгүй бүдэн модоор шилэн хүжээ уруу нэг тавьсан чинь тэр нохой тонгорчглоод явлаа. Зэгсгэр хар нохой голдыгаад явлаа.
Ээж минь гүйж ирээд миний өмнө хөшөө шиг хөдлөхөн байчих. Би ээжийн чарай өрөө харсан чинь хоёр нүд уг орноосаа шилжиж яг л магнын голдон орчихсан шиг харагдав. Би мэлэрчих. Ээж юунд нохойгийн чог чунгаас нийч мэдсэнгүй. Ээж уг орноосаа урах санхэд алхаад намайг тэврэн авлаа. Тэгээд элгэндээ миний толгойг чанга гэгч наалдуулан ийлж аваад саянг чин галж өнөхөө шүү хүүмин юунд ээжтэй үггүйгээр алсын хотонд гүйгээд явчихт юм дээ. Ээж нь айгаад уусгалж өрөхөөр амар гарах хүрлээ шүү гэх юм. Ээжийн минь хүч тамир буураад хамаг бүйин суддыж хөлн нух нугач. Ээж минь гэстэн оронгуудаа баруун ханы яролтой өндөр дэр дэрлээд хажуултлаа. Би чин өнөө олж хагалж дүүнэртэйгээ хуваалчваа. Ээж минь хөвтэйгээрээ миний шихэр хувааж ахийг үзээд нүд нь тов тунгалгаар гэрэлтэж чарайд нь инээмсэглэл тодрон туяас ачрах шиг болов. Би нэг жаахан хэсэг шихрээ ээжийнхэн амнд нь өнгөлж өглөө. Ээж минь нүдэн төргөн гэгч чавчлан хөдөлгөж аваад хамринх нь хоёр хажуугаар халуун нолимс мөнгөн утас шиг сунулж буулаа. Үгүй ээж л битэнд юм хувааж өгдгөөс биштэй. Би чинь тэгвэл ээждээ хамгийн түрүү удаа амттай юм өнгөлж байгаа юм дий. Юм хүм хувааж төгөөн гэдгээ үнээс ч бас үлгэрийн хэрэг юм шүү. Овлийн чагт халуун жайдас хуваахаас ээж минь тон жүрхшээдэг байсан юм. Саяхан тогооноос авч гаргасан халуун жайдсын ууран савсаж гэр дүүрийн юуж харагдахгүй харамгүй манан болдог. Би дүүнэртэйгээ халуун уурс авсан жайдас руу нүд буугаад аяг барьсан гарууд дав дав гэд хурдан огтлж өгөхөд тэсч чадав хүлээдэг юм. Ээж минь бидний зүгэ буу яарад энэ халуу юм жаахан зөөтгөрөгдөө гэж хэлээд мөн ч яаран сандран гараан пүү фаа гэж үлээж байгаад огтлж төвөөдг юм. Хоочны тэр чагийн сүүлчийн ховор хачиг жилүүдэд амьдралын төлөө дэгжирлийн төлөө малан харуулж мангар гүйсэн ажилч урагчин ээж минь өрөндөснийхэн төлөө үүрийн харангуйгаар тэмтэрж өглөө үдшүгэ амь чулан явсан хатан жарахт ээж минь эх орныхон төлөө тал нутгийнхан төлөө айл олон үрссэн хүмүүжүүлж холсгын игнэнд мордуулан намынхан үйлс чармилгасан яруу алдарт ээж минь. Ээж минь хатуу хүнд хөдөлмөр болон санаа сэтгэлийн маш арван ховролтоос болж хүнд хэчүү зүрхэн өвчнөттэй болжээ. Гэтэл ээж минь овдож ийн хадж ийн гэж ер нь яолон хайлан дэвчэрдэггүй. Хэрв зүрхнийх нь өвчин хөдөлвөл дов тугаа чэжэн дараа л хөвддөг байсан. Бийн дөнгөж гаагүй болбол өндөж басаад энэ төр юм оролдож хүүхдтэй их багийн дотор тусвал илгээд мачил хилдэг. Ээж минь тал нутгийн кан халуун элгэнд өгсөн уруудан явж нутгалсаар байгаад насаа бараажээ. Ээж минь төрсөн нутгийн кан ганган байгалийн өнг бүрийн чичг ургамлын нэрийг андалгүй мэдэж айл олдролд айл нь урагдгий бүр сайн чэжилж байдаг юм. Талын өрчөнд жиргэн донгодож байдаг шов болжмор их ч бүгдийг таньдаг бөгөөд тэрүнд их өр өвдөн хайрладаг юмсан. Ээж минь сайхан жантай байдгаас юм уу эсвэл жил жил ирсээр байгаа таснаас ч юм уу? Манай Монгол гэрийн тооны чахдаг байсан тэр хавьд хараач жил бүрийн үүр часч өндөг төрөөд ангаахай байжуулан намрын сэрүүн арах үед гэрийн дээгүр хэдэн та эрэгчээд нисэн оддаг юм. Хавар хараач ирээд үүр часах үед ээж минь хөрхидөө наднаа ангаахай хүрээд ирчихчтэй гэж их л танимхайран хэлдэг шүү дээ. Харачи нуудаж тооноос уйсан жахтхан дээр суугаад толгойгоо домболжуулан донгос донгос гэж дөрхөндөө ирсэн хард марцсан хүүхэн шиг таатайхан сууж байдаг юм. Ээж минь нэг насандаа ядаж хот чичрлэгдэж жугаатсангүй. Найр наадам дээр уйтхран сэргэжиж явсангүй. Тэр дорноос мандах нарны туяагаар өдрийн ажлаа эхэлж, омор шингэх нарны туяагаар өдрийн адлаа дуусгаж,
Өдөр өдрийн энэ мэт, сар сарыг энэ мэт, жил жилийг энэ мэт. Нэг насаа энэ мэтээр өнгөрөөж илээ. Ээж минь тал нутгийн жирийн нэг малчин боловч агүй их гэж би саддах. Ээжтэй минь айдл тал нутгийн малчдыг би бүр агүй их гэж боддог.

ээжийн минь нүд зөөлөн болохоор энэрлийн туяа дуалаастай. Ээжийн минь нүд дулаахан болохоор хайрын халуун шингэстэй. Ээжийн минь нүд тунгалаг болохоор ажигч мөгөөд гярхай байдаг. Иймээс надад хамгийн их гүн суугдал өгч харагдаад дулалчаад гэрэлтээд гялалчаад байдаг нь ээжийн минь хоёр нүд шүү. Улаан айлах байхад ээж минь намайг энэрмгүй харчаараа дүү байлан баясгадаг. Улаан бүтчүүгээд сургуульд явхад минь ээж минь намайг энэрмгүй харчаараа үүтнээсээ мордуулдаг. Улсын ажил хийгээд алс гарахад минь ээж минь намайг энэрмгүй харчаараа уулны дал дортол бүрхдэг. Ээж минь үг дуурахгүй байвч гэрэлт хоёр нүдийн харвал тэр чухам юу хэлж байгаа, юу хийх гэж байгаа гин бид нэгт үжээд гартаг шүү. Ээжийн нүдэнд сүүн чагаан сэтгэлийн далай гоёж чалгалж мэлгэлж байдаг юмсан. Ээж минь гэрэлт нүднийхэн хамаг сүүлчийн туяаг бидэнд тусгаж байгаад ертөнцөд салан оцсон. Тэрнээс хойш би ээжийнхэн үг ярьж чаддаг сэтгэлийн чонхыг үчхэн байрчглаа. Гэвч миний сэтгэл зүрхэнд хэжээд гэрэлтээд л байдаг. Би ээжтэй хөшөө дуусгал босгож нэрийн чулуун цийлээд алтан дэлхийд үлдээж чадсангүй. Гэвч би ээжийнхэн хоёр нүдийг зүрхнээхэн гүнд дурайтал сийлсэн юм шүү. Ээж бүхний нүд бол үр бүхнийхэн сэтгэлийн дэнглүү юм. Ээж бол хөгжил баярын өлгий, хөгж баярчхийн нутаг юм. Ээж бол хүсэл өрөмжлөлийн туяа, хүчин жоргийн минь унтрал юм аа. Ээжийн минь эндрэнгүй харч бол байгалийн нар шиг дулаахан, болор тунгалаг эр

хүндэт сонсогчдоо төвийн радиотд бүсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянгах шиг тусгай програмын анудааны дугаар өнд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэлтүя, нэвтрүүлэгч Хүнчин, хянагч Оюун, дараагийн

0: яарад боримноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
1: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уух уу?
0: Хэрэг өдрөөр 15 минут ном уншвал
1: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг, жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
0: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын жүдийг 1 хагас, 3 үсгийн үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
2: Баримталтгал юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдан уншиж хай.
3: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяныг жолоодном. Бүх ардаараа бие махбодаан чаргажуулах олон нийтийн үйлчилгээний системийг төгөлдөржүүлж, баян тамрын хүжирхэг улсын бүтээн байгуулалтын суурийг бэхжүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
4: Өнөө жилийн түрүү 7 сард манай улсын Эдбарана Аралжана гадаадаа соруулж гадаадад гаргасан өрөнхөө өртөх 30 түмэн дүншүүр төгөргий давж, нэдэн айдлах хугацаанаас 117.3-аар нэмэгдсэн.
2: Синжангийн Тармин голд усаж алж элсэрхэгжин тачирсан гажир орноо амиахан халахвчийг бэхжүүлж байгаа.
4: 2026 оны жуна амралтын киногийн билетийн орлого 80 дүншүүр төгрөгийг давсан жирэх мэдээллээс сонсгоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
2: Тобаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан баян тамрын хүчирхэг улсыг шалбдан байгуулахад ард түмнөр гол болгох үжил санааг баримтлан ард түмнөр баян тамрын үйлсийг хөгжүүлэх гол чогч болгож ард түмнээ бие махбодаан чаргажуулах их хэрэгцээг хангах хүнээ бүх талын хөгжилтийг ахиулахар баян тамрын ажлын эхлэлт ба төгсгөл болгож бүх ардараа бие махбодаан чаргажуулах улсын байлдах хөдөлгөгийг найдваржуулан ард түмнээ эрүүл мэндийн хэр төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан ард түмнөр гол болгосон баян тамрын үйлсийг ихээр хөгжүүлж бүх ардараа бие махбодаан чаргажуулах ба бүх ардын эрүүл мэндийн гүнжгээ уусалчлыг ахиулж баян тамрын хүчирхэг улс эрүүлэнх дундад улсыг бүтээн байгуулах харалтад тийш тасралт үгүй урагшилсан байна. Жиангсигийн Нанчангийн Чингшан Ху тойргийн нийгмийн хороолын баян тамрын ордонд хотын ардууд сагсан бөмбөг тоглож баян тамрын хөдөлгөөний хав чангалыг эдлэн. Хотын ард Шүнжэ хэлхтэн иймэрхүү гэр доторх сагсан бөмбөгийн талбарт агаар тохируулагчтай байдг нь бидэнд авч хэлбэл маш сайн. Тамрын хөдөлгөөн хийж баян дараасыг хөнгөлж болно. Одоо үдд бас маш олон хүнтэй болжээ. Бүх ардаараа баян махбодаан чаргажуулах гарагт олноороо энд ирж баян тамрын хөдөлгөөний сайхныг мэдэрж байна гэж.
4: Бүх ардаараа баян махбодаан чаргажуулах бол бүх ард түмнээ баян махбодаан чаргажуулан боловсруулж өрүүл саруул амьдрахын суур ба баталгаа мөн. Баян тамрын хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтын төрөгдөхийн чухал суур мөн. 2020 оны 9-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин сурган хүмүүжилд соёл эрүүл хамгаалал баян тамрын чар хүрээний тусгай мэрэгжилтнээ төлөөлөгчдийн ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе чухалчлагтан. Ард толны хэрэгцээ шаардлагыг хангах ажлын тойронд нэн өндөр хэр төвшөнтэй бүх ардаараа бие махбодаан чаргажуулах олон нийтийн үйлчлэгөөний системийг байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Өнөөхөн Бухар Даран Бэйм Ахудан чаргажуулах 2026-аас 2030 он хүртэлх төлөвлөхийг алан ёсоор дарамтлан дарахажээ. Тус төлөвлөхийн үндсэлбэл 2030 он болоход манай улсын хүн бүрд ноогдох биеийн тамирын ордон талбарын талбайг 4 тэгт дөрвөлжин метр орчимд хүрэх юм байна. Улсын биеийн тамирын ерөнхий товчооны олон түмнээ биеийн тамирын жуурхнаа ерөнхийлөн жагчуулах газрын дараг үүдхэн вэн хэлэгдэн. Бухар Даран Бэйм Ахудан чаргажуулах ордон талбар тоногт хөрөмжийн бүтээн байгуулалт нь бай хэсгийн суур асуудлыг шийдвэрлэхин хамт бас сайн эсхийн яс чанарыг дэвшлүүлэх бэрхсэдвийг хүч тавин шийдвэрлэх чухалтай юм. Том хөлбөрийн биеийн тамирын ордон талбарыг шинээр байгуулахыг чанг хажгаарлж, эрхэм нандин их баялагийг ард олноо өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа Бэйм Ахудан чаргажуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангахад хэрэгжилж, ард олноо ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх болно гэжээ.
2: Бухар Даран Бэйм Ахудан чаргажуулах дөрмийн системийг тасралтгүй төгөлдөржүүлснээс Бэйм Ахудан чаргажуулах ордон талбарын бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чаашаад чангатгсан хүртэл дахиад адил бус хүмүүсийн адил бус Бэйм Ахудан чаргажуулах хэрэгцээг хангах хүртэл манай улс одоо яг суур чанартай, түгээмэл харгалжиллын чанартай, буйнаа үйлсийн чанартай бүх ардын Бэйм Ахудан чаргажуулах үндсэн олон нийтийн үйлчилгээний хангалгыг тасралтгүй чангатгаж нийгмийн хүчнээ олон ишитсэн бүх ардын Бэйм Ахудан чаргажуулах үйлчлэг хангахыг хөтлөн жолоодож дэмжиж байна. Ши Жинпин хэлэхдээ бид ард түмнээ Бэйм Ахудыг чаргажуулах бүх үндэстнээ Бэйм Ахуд ба амьдралын чанар чансааг дээшлүүлэхээр харалтан болохыг баримталж хүнээ бүх талын хөгжилтийг ахиулахад Бэйм Тамрын чухал үйлдэлийг дээд хэмжээгээр чухалчлахын хамт гүйчд бадруулж Бэйм Тамрын өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэл хийхийг үргэлжлэн ахиулж бүх ардын Бэйм Ахудан чаргажуулах системийг төгөлдөржүүлэн өргөн олон ард түмэн ялангуяа жалуучууд багчуудын Бэйм Ахудан чаргажуулах үжил ухамсарыг чангаруулж манай улсын Бэйм Тамрын ерөнхийлсэн бодит хүчин ба дэлхий дээрх өрсөлдө хүчнийг чангаруулан Бэйм Тамрын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах алхаагаан төрөгтгөх хэрэгтэй гэжээ.
4: Төвөрөгийн мэдээ. Бомтын ерөнхий жахарганы 7 өдрийн нийтлсэн тоо баримтаа сүжвэл энэ жилийн түрүү 7 сард манай улсын бараа

0: Төрөө 7 сард манай улсын гадаадд гаргасан хэмжээ 17 том 4400 тонн шор төврөгд хүрч 114-өөр нэмэгджээ. 7 дугаар сард манай улсын өндөр мөрөгжлийн үйлдвэрхүүнээ гадаадд гаргасан хэмжээний нэмэгдэл 5% давж 6% шахмын гадаадд гаргасан нэмэгдлийн хэмжээг нэмэрлж чахалхан хөдөлгүүрт машин төрх литий чинэг жирэх бохирдолгүй нүүр төрөгч баг гадагшлуулах үйлдвэрхүүнийг гадаадд гаргасан хэмжээ 17 сар дараалан 2 оронтоогоор нэмэгдсэн байна. Төрөө 7 сард манай улсын гадаадаас оруулсан хэмжээ 12 том 6900 тонн шор төврөгд хүрч 122-оор нэмэгдсэн байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Манай улсын хамгийн урт дотоод дурсгалтай гол болох Тармийн голын 27 дугаар удааны амь ахад ус дамжуулах 2 дугаар шат үеийг ойр дэхлүүллээ. 2000 оноос эхлэн Шинжангийн жохон байгуулж хэрэгжүүлсэн Тармийн голын доод урсгалд амь ахад ус дамжуулах ажил нийт жуу бөгөөд 7 дуншуур босоо 4 метр ус хүргэж Тармийн голын доод урсгалын ногоон хөнхөлийн амь ахын үр бүтээлийг үргэлжилэн бүтэмжтэй бэхжүүлсэн байна. Одоо болтол Шинжангийнхэн Тармийн голын доод урсгалын амь ахад ус дамжуулах ажлыг жохон байгуулан хэрэгжүүлж амь ахын усыг гадагшлуулсан хэмжээ нь нийт жуу бөгөөд 7 дуншуур босоо 4 метрд хүрчээ. 2025 онд Тармийн голын Савгажрын амь ахын ус нөхөрлөх хэмжээ барыг 39 дуншуур 300 тэмн босоо 4 метр байж байгаллага тоорон ойн талбай 546 тэмн мөв амь ахад ус дамжуулж нуулуулсан талбай 826 тэмн мөвд хүрсэн байна. Усны их баялагийг нарилаг оновчтойгоор тохируулсан нь хатаж ширгсэн тоорон үндсэн системд дахин амжирлын хүчин олгосноор барахгүй. Хатах шахсан нуг гажрыг дахин амлуулж, элсэн чөлийн хөвөө жахын амь ахын халахвч улам бат бэх болж, Тармийн голын угалжирн уртлсан мянган гажрын намын ногоон амь насны суцсыг нэн тамиржуулсан байна.
0: Товарачгийн мэдэ соёл болон аялал жуулчлалын яамнаас ойлгосноор энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын суугаал ардын аялж жуулчлсан хүн давхарцсан тоогоор 34 дуншуур 6300 тэмд хүрч нэгэн айлын үеийнхээс 1 дуншуур 7800 тэм нэмэгдэж жуунай 5-4-өөр нэмэгдсэн байна. Аялж жуулчлсан өрөнхий жардал нь 3 тэм 2100 дуншуур төгрөгд хүрч нэгэн айлын үеийнхээс жуунай 2-оор нэмэгдсэн байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. 7 дугаар сар болтол 2026 оны жунаа амралтын хугацааны киногийн билетийн орлого 80 дуншуур төгрөгийг давж энэ жилийн киногийн билетийн орлого 238 дуншуур төгрөгт ойрцсон байна. Жунаа амралт болсноос нааш бараг 1 сар дараалан өдөр бүрийн билетийн орлого дуншуур төгрөгийг давжээ. Төсөөлж байхаар кинотой холбогдсон аж үйлсэн хэлхэнэ өртөг нэгэнт 3600 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
0: Тубаражийн мэдээ. Улсын үер устлын сэргийлж ган хагсаргаатай тэмцээний хадлын ерөнхий жолоодох газар 7 өдөр Жэжиан Фужэнэ үер устлын сэргийлж далайн хар салхийн сэргийлэх 4-р дэсийн бачин марх чаах төслийг дээшлүүлээд 3-р дэс болгосон байна. Чагуурын салаам учрын төсөөлж байхаар энэ жилийн 13-р далан хар салхан чагаан халам 9-р үдийн өмнөөс 18 үүрийн хооронд Жэжиангаас Фужэнэ хойд хэсэг хүртэлх далай дагуу орноор хуурайд гарах болно. Жүн орон, дунд орон болон өмөрт орноо олон гажирт онд шүрэн бороо орж уулнаа үер буух, гажир жин гай камшиг гарах, гол мөрөн үерлэх, хот үер усталд автах аюул төгшөөр их байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж бохирдлогүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр

0: гахы чахалган 680 томин градуст хүрч бүхэн машин чогчлбрын дотор ижилэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалган гарах машин чогчлбрын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р нас манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дунд улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 гихталыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрдрэгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122% хүрчи, 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж, нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харилж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлан аж үйлсийн шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундд улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 40,000 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги арилж нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ.

0: Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт журам найдад дарах лид хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэн хүн нэмэгдүүлэн нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүм хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж ам ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг угсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдгэж Энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.76-д хүрч, элсэрхэгдсэн газар шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газар шарон голдуу Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ам ахуйн амар төвчнээ халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин Манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн засах, хааж засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, Голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдан хорчин болон хулын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг газрыг засаж ойжуулах дайлалдан хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чөлийн жах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдан зэрэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс мод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл зүйлийн орны ил газрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орны хуварлын жаг хэжгарыг өвдөж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсийг байгуулж хоёр газрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө Энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техно мэрэгжлийн 18 өндөрлөг газрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умертийн 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсээ жасахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Умертийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2,400 томом муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбайн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Барунбайн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригжиж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умертийн 3 орны халахвч ойгийн орноо Өвс модны бүрхчиг жуунай 49-т хүргэж, элсэрхэгжиж чөлчөрсөн газрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашад бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 хүрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцүн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айлурах ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж

0: жаа.
1: Мэдээ сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шувуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн өртний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байга төрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайван жолгож байна. Би хүнчин өгчин байна. Нөтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар дүүнартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслаг хүүхэд гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь араа жугаасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Ячхан ээжнараа таван өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар бичгэн найз нартан Өвөр Монголын Алшаа аймгаар нутагтай алдарт бөхчин Шалбингар сэдвэлсэн бүх Шалбин гэсэн хүүхдийн жүжигөөс сонирхуулахын хамт. Тус жүжигийг найруулж шингээсэн тухай Алшаа баруун хошууны 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд жахрал метагтай хийсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэдэг. Дүүнэр мань Аражугасан холтгүй байгаарэ.
1: Шалбин бол Манж Чингийн тэнгэр тэтгэжийн үеийн Алшаагийн бүхэн он. Уламжлаар уулын Алшаа хошууны Бадаан Жирм багт одоогийн Алшаа баруун хошууны Явраагуул орчинд төрсөн гэдэг. Тэрбэр тэнцгүй их эд хүчинтэй, тэвдэшгүй их бүхэн овстай, үнэнч шударга замтай, эрх сүрээс халирдгүй хүн байжээ. Алшаа ардын дунд бүх Шалбингийн тухай дом яриа үлэм жолон байх бөгөөд ундралт, төхөм, Явраа зэрэг газарт эдгөөд хүртэл түнэ овоолсон хадаасга, тулгын чулуу, хөшөө чулуу зэрэг байдаг бөгөөд аврах хүчтэй үлгэр домгийг чимээгүй хэн хүрнж байдаг юм.
2: Хэдэ 9 маяын хүүхдүүд надыг хамт давсан явъя гэж байна. Би Ташурам одоогороо явлаа.
3: Миний хүүг хулааж агаарэ. Юмтай куна омгон нэг ялтай хүүгдийн өрөлхөн их гэдгээр сах 9 баян хүүгчлэн күн олуундаа күч төрөж кизэд миний хүүгийг дээрхэлдэг болооч миний хүү бүү асруултаж гар хөдлөгөөрэ. Миний хүү мундаг тэнгатай болохоор хүнийг амархан шарахтуулчих би чээлэрэ.
2: Мэдсэн ээжээ за би явлаа.

0: нөгөө шалтангийн дуудсан нөө. Төвний дуудхай байж болно уу? Нөгөө муу ядуу хүүчин тэнгэдэ мөртлөн дуугаа гар өдөр зарагдаад манууст амар юм да. Ха ха ха ха ха ха ха ха. За за юу? Хөөй, миний дашуур яла. Хөй хөй нэ, мадурсан хамаг дашуур бор энэ доор дараатай байхыг үзээч.
1: Үнэн ч юм байна.
0: Үнэн бүх шатан мануусыг чадах гэж ингээ байлгүй. Одоо явуул сайн байна. Бид хитчэн 9 сайн ер гэж байгаад ганц хүн төрхгүй аа. Тихэж байлгүй. Мануус хүний Тэнтэн намхалцад хэтэрсэн байш юу. Нэг зам хүнэр байдгаа авахгүй хэлгээд адагтансан өсгөө. Бас хараах ван. Тэр хийсэндээ дассан андан хүн байсан бол манай кити нухсаж чадах юу вэ?
2: Аха, та манши ташуури гагч хайрах болоо. Муха юм болоо. Манши өсөлтөө.
3: Омог ихтэйгэр чатал ихтэй л баймаар. Иймд царгүй өмсүүд байсан юм уу? Хөрхийс! Тэгээд хүнжилхан хэрээр хөлөөн жидг улуусан тахнаш.
2: Сайхан гэнэ, бид өнөөс хос тахид танта хатах байе. Утаа кэй хосо күндэж күнээж оно. Тахид таны гондох ядуулг тахиж кэгээ.
3: Заярч ташүрэн авцгаа. Төмөн үйн дуртал болж, мянган малын нэмур болж явдгүй.
4: Тэнгэр төдгчийн 30 дуунд Асаа уйд хүснэ гүрдор үеийн болсон ноё. Булсан дорц Чингангийн эрхэлсэн Асаа хүснэ үсгийн найр дээр Ихэр хаш багийн бөгчин салан олон арван аврах цүлийг өөдөгч оройтуулж. Хошуунахан бүхий мөнгөд тодорч. Бөгч салан хэмээн алдарч.

0: чиг хана бүхэл байшоо. Нинигара баг бармаскаар байшоо. Ажиано.
1: Ах юу гой болоо дижиг л болсон. Аль дээр үзүүл мэдэндээ.
0: Тийм ээ. Гоо хантуул ангил зовлоо. Дэрэг алдсан наснаа зовлоо. Чөлөг зүнчүү. Дэрэг алдж усгүй. Гэж хүнэ хазархыг цах хэрэгтэй шүү.

0: хайг өрөөдөд гарч ирэхгүй бол ооцноо бодох шүү.
1: Байна байна. Чагчин дүлэм үү? Санаа байсаа чагчин гүрэхгүй бол баг. Манай хавх ирээр дусангүй. Дахан дахан уруулж ахаар санаа залсан биш. Бухан тавай! Бухан тавай! Бухан тавай!

0: Танай бүчгүүд гэдэг чинь бүхэн жирэм мэддгүй амьтад байсан юм уу? Нэгэнт 7 хүн гараа өнгөрсөн юм чинь боллоо үз. Бас цаанаас ингэж гарч ирч байдаг чинь дан жасгүй хэрэг хийж байгаав шүү. Китрэх юм уу зэлэг чи? Бүхэн жирэм ийм байдаг гэж аль эцэг чинь зааж өгсөн?
1: Ахшана бүх шаруу ханаан. Чи нэрэвтэр хонд марцчхаад чалуун гэж бичнээс асаа бүх ялангуч халах даяа зэрэглэх боллоо. Бүхэн ерэн нүтхан нэрэ нүр танд явдаг юм аа. Үтгсэн асаагийн нэрэг айн бүр сүрсэн дан бид бүхэн баялах ухтаа. Үнээ хонд нэрэ нэрэ

0: Шалвангийн мэрэгж ловс олноос гэдэгч дотоод гадаад Монголын олон нутгаар явж алдар нэрэн Монголын тал нутгад дуурсуулж хожим нь хаана хүчит бүхий шоройтуулснаас алх хорлоос дутаан байж тэнүүл амьдралыг эдэж яваад эцэст хүнээ нутгад ясан тавьсан юм. Шалвангийн шуумал хөргөн ардын домогтох гэрэн үрж мастай ээжийн дундан суулгаад бүхэн уралдаанд оролцсон гих домгоор сэтүүлж бүтээгдсэн. Тэр нь ээж минь хав айвал гэр минь тэнд байна гэсэн санааг гаргах бөгөөд алшаан ард түмнэ илүрл журмыг эрхэмлэгч эрхэм дээд зориг санаа нь тусгал болсоор ирсэн юм аа.
1: Ээжээ, би хаана бөгчтэй барилдаад бүгд бөгчний бүгдийн унгаад алшаа бөгшөлн гэж даяар дөргөлдөх болов. Одоо бас надыг үрж найрын барилганд оролц гэж байна.
2: Миний хүү болж байна. Бүхий хаан ардрыг мандуула. Барилдаандаасаа оролцож байгаа ирээрээ.
1: Ээж хоёул хамт явъя.
2: Чамай дагаа тээш олохоор би эндээ сууж байя. Чи санаа амар аваарэ. Ээж нь өвчин зорн барагдаад хол зам явж идэхгүй болжээ. Нутгаан сахаж хоцрол чамдаж чамар наддаж чамар.
1: Таныг нь тавьчаад би юу очих вүлээ? Үйж гахцаардуул юм. Өвчин зовлон гэхэн асран.
2: Хүнээ өмнөх зам харангүй болохоор хаа хөрхий кем мэдэх вэ? Их мэд явж байсан цагт тэнгэрийн хязгаарт хүрсэнч кем хөргөлт хийдэх бидаа. Хүмүүс сайн яваад сайн ирээ. Ээж нь долоон бурхандаа өдөр бүр зарилж бай.
1: Төрсөн ээжээс төрөн бурхан надад байдаггүй. Ээж минь хав байвал гэр минь хав байна. Ээж бид хоёрт бие хордох газар лав олдноо.

тун дэхэд үрийн бод ха хамт заяасан ангар ургаан химэл өсгөх буян та төрсөн атор кэрин ангалын цэцгэн өнөр цэнгсэн алла хөрхөн үрийн дум хэтгэл байсан.

За тэгээд бас бүх шалгуун гэдэг хүүхдийн үлгэрт жүжгийг бичсэн Алша баруун шүүна 2-р хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захирал Мэдагийг сурвалж ирсэн шингээлтийг та бүхэндээ сонсохоор бэлдэж байна.

0: За ингээд бүх шалгуун жүжигин одоо тайзны тоглолтод шингээлтэд одоо бүгд цэцэрлэгийн хүүхдүүдэн зохион байгуулж оролцуулсан. Ингээд энэ жүжигийг бичсэн тухайгаан мэдэг багш ингэж ярьлаа.
1: Бүх шалууныг манаас 2017 онд 6 сарын 1-нд тоглолтод зориулж гаад нэг үлгэр жүжиг зохиоёгаа тэгээд гол сэдвийн сонгогтой нь бол манай тэр баруун шүнэ их талай дээр байгаа бүх шалуунгийн шүүмлийг энэ бүх шалуунгийн одоо сэдүүлж гад нэг үлгэр жүжиг бичиж гээд тэгээд одоо өгсөн юм аа. Тэгэхээр тэр үеэр бол манус бараг энэ бүх шалууны тухай яг нарийн тодорхой мэдэж барихгүй. Тэгэхээр бол өөрөө бас нэг харин материал олсон бас шалуунгийн тухай эсвэл бүхчнээ тухай шалуур бүхийн тухай бас нэг харин судалгаатан мэрэгчлэлтийг бас очиж сурулжилж одоо үүний тухай бас яхаа ойлгож барих гэсэн юм аа. Тэгээд хамаг сүлдэн одоо манай цэцэрлэгийн хөөсд тохиромжтой шиг бас үг хэл нь бас хөөсүүд бас ойлгомжтой шиг ярь чадмаар шиг иймэрхүү хөөсүүд одоо тохируулж гаад энэ үлгэр чичгэн одоо зохиож бичсэн юм аа. Одоо 6 сарын 1-нд тоглолт эхлэх жиртэй. Тэгээд түүнээс өмнө 1 сарын гэртээ манай сурдаар хурал хийдэг. Одоо энэ 6 сарын 1-нд одоо ямар ямар тоглолт хийхээр байна. Тэгээд бол тэр үесээр сэдвэн тогтооно. Түүнээс өмнө бол би бас манай цэцэрлэгийн хаан цэцэрлэгийн дуу эсвэл бас багш нарын тийм үлгэр чичгээ бас бичиж ийсэн. Бас зохиож ийсэн. Тэгэхнээ бол одоо надад энэ үүрэг хариуцлага ирсэн шүү дээ. Тэгээд одоо бүх шалууны тухайн үлгэр чичиг бичээг ингэж өгсөн. Тэгэхнээ бол би тэр үсээс ойлгож мэдэхгүй болохоор нь бас олон харин хүнээс бас асууж сургалж ийж ном материалыг олж ийж тэгээд хамагсууд нь өвнө тухай ойлгомжтой болсноо ардна. Одоо сая эхэлж бичсэн. Бичээд бараад хамаг урдаар мөн хүүхдүүдээр урдаар тэр үлгэр чичгийг ингээд үгийн чэжлснээр ардна урдаар шингээлтийн хийсэн. Шингээлтийн хийч хаад үгийн шингээж авч хаа тэгээд дахиад хүүхдүүдэд нийлүүлж зохион байгуулж хаад нэг хоёр гариг болж үгүй. Тэгээд сая боссорж гаргасан байна. Тэр шүүмүүдийн тухай манус бас мэдэн штэ. Манай баруун шинэ хүн баруун бүр мэднэ. Тийм ба их талуу дээр ийм нэг шүүмүүл байдаг. Энэ хүнээ нэр юм бол бүх шалуун гэдэг. Яг түүнээ жинхэнэ боттой үлгэр түүх юм бас хүүхдүүд яг ингээ ярахаар бол бас зарим утга үг одоо гуулга нь одоо тийм сайн тохиромжгүй. Эсвэл одоо бас одоо хүүхдүүд одоо шууд ярих уу бас хэтэрхэ урт байна. Тэгэхнээ бол манус энэ үлгэр чичгээ бичдэг учир нь бол дарын энэ зөвхөн энэ гурван онцлогоор нэгдүгээр бол дарын бөгч нь бөгш шалууны тэр аварга хүчтэй гэсэн энэ мэдүүл нь хоёрдугаар бол дарын ягаад бөгш шалуун гэсэн нэр олсон. Гуравдугаар нь одоо энэ бөгш шалууны

0: хамгийн их онцлог болоо дарын энэ ээжтэй ачлалтай ахаа энийг л бол харуулахын тулд
1: тийм
0: ахаа энэ гурван дөгөмхөн уулгаар ингээд ойлгуулад хүүхдүүд өөрөөдөө тэр үгийн эзэмшэд ингээд яриад ирэхэд бол сая бөхш алуун гэсэн хүнийг одоо нэлээд суугдалтай болчихно.
1: Тийм. Тэгээ тухайн жилийн шингээсэн шингээлтийг бас харсан хүүхдүүд их хөөрхөн жижигэлцсэн байсан.
0: Тийм. Манай хүүхдүүд бас тэр үсээр үг хэлдэг нэлээд гарамгай шиг ахаа тэгнэн яг үг хэлэн бол миний шаардлагаар бол хэлэхдээ бол танаас одоо өөрийнхөө үгээрэн чийжлээ гэдэг яг тийм өхмөл чийжлэх хэрэггүй гэсэн байсан маа. Тэгэхээр манай хүүхдүүд бас сүрхээ гаагүй сайхан ярьцсан байна.
1: Тэгээд 6 жилийн дараа дахиад нийтийн хэлээр шингээлт хийсэн.
0: Тийм яг энэ жил
1: өнөө жилийн 6 сарын 1-нд.
0: Тийм. Одоо манусын бүх улсаараа бүр нийтийн хэлийг одоо их чухалчилж хэрэгжүүлж байна. Манус эрдээ сурах ёстой хэлэх хэл сурах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бол манай энэ сургууль бол эхлээ бол Монгол цэцэрлэг байсан. Одоо дан бол бүр нийтийн хэлээр ингэ зааж сурж байгаа цэцэрлэгийн болохоор нь бас манай хүүхдүүдийн сурсан эзэмтсэн байдал одоо тэрийн бас тусахын төлөө бас нөгөө талаар бас энэ бүх шалууны үлгэрийн бас уламжил залгамжлахын төлөө энэ юугаан бол жижигхан бол дахиж нийтийн хэлээр шингээсэн байна. Хоёр удаа най шингээлтийн шингээх үсээр бүр цаг нь бүр нэлээд охорхоо. Учир нь би тэр үгийг бичиж ятал бараг нэгэ цагийн уулцсан. Тэгээд хүүхдүүд яг ингээд өөрөө нэжимшээд өгөх юм бол нэг гариг юм уу? Ийм л охор цаг дотор тийм.
1: Их хурдан юм байна.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр бол хүүхдүүд нэг талаар чийжлэнэ. Хоёр дахь удаад бол чи тэр энэ шингээж барсны ард бас өөрөө тоглоно. Охоо. Тэгэхээр бол цагийн талаар нэлээд бач юм. Гэвч бол хүүхдүүд бас нэлээд хурдан эзэмшиж охоо өөрөө шингээж ингэж ярьдээсэн бас нэлээд над хэлвэл нэлээд амгшилтай очино.
2: Чава төгжин дүүнэрийн мань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хавьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
3: Бичгэнэжнэра. Сая үлгэрийн ордон болонгоор бүх шалвн гэсэн хүүхдийн чөчөх сонсглоо. Бөхчин шалбангийн нөлөөгөөр Алшаа нутагт бүхэн соёл их хөгжиж, бүхэд багтай бөхчин болох хүсэлтэй хүүхдүүд бас олон байдгаа. Өнөөдрийн авьяаслах хүүхэд тусгай болонгоор та нартан бичхэн бөхчин алтан намбар дүүтэй хийсэн сурвалжилгаас сонсгож, энэ нутгийн дүүнэрийн авьяас бэлгийг нь сонирхъя.
4: Намаа алтан намбар гэдэг одоо Алшаа аймгийн Эзэн Уушуна Баян Торос нь Жиргэлт гацаана нэг малчны хүүхэд Би хуцаа тархуулган бүр хараа очоод сайн хөдөө байдаг.
1: Тэгээ өөрөө яагаад энд ирсэн хизээгээс
4: 2022 оны 9 сард Ашаадын шинэ Монгол улснаас сургуульд ирсэн.
1: За өөрөө бас дур сонирхлынхаа талаар сайн ярьж гээсэн.
4: Тэгвэл одоо би Монгол бүх одоо манай гэрчийн бүхэн удамтай тэгээд манай өвгийн нах заавн эзнэн алдарт авраг цагаан хүү гэсэн нэртэй сайхан байрлалтай хүн байсан. Тэгээд манай өвөг, манай аав бүр байрлалтай. Тэгээ одоо аав багаас намаа бүхэн удмаа сайхан уламжилж яваа гэ. Намааг 6 дугаар үеэ бүхэн удмаа сайхан уламжлаа гэ. Тэгээ одоо багаасаа цэцэрлэгээс одоо бүхэн сайхан босроо. Тэгээд тун их сайхан дур багтай. Тэгээд эзлээд байхад манай бүхэн багш чинь сайн бүрэн сайн өгш байсан. Тэгээд 5 онд ирээд одоо манаас уулын цай өгш, цэлгэр багш одоо намаа дагуулаа болсорч. Тэгээд одоо басны талаар хөл бөмбөгтэй сайн дур багтай. Одоо 3 төрлийн бөмбөгийг бүр наач чадна. Одоо сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, өдөн бөмбөг бүр наач чадна. Тэгээд одоо ирсэн тэр хугацааны хам одоо сургуулийн бөмбөгийн дугуйланд ороод одоо дээжилийн хушуна хундагт уралдаанд төрүүлээд аймгийн төсийн уралдаанд орохоор бэлтгэж байна.
1: Ер нь бас тамиртай их дур багтай.
4: Тийм.
1: Тамирын хөдөлгөөнд оролцох дуртай.
4: Тийм.
1: Тэгвэл сая бүхний тухай өөрөө бас ярьсан. Тэгвэл өөрөө сониучилж асуув уу? Тэгээд тэр цагаан хүү гэдэг алдартай бүх одоо танай дээдүүл байсан чухам ямар шиг хүн байсан бол тэр хүнээ тухай үлгэр домог над нэг яриад өгөөч гэ. Тэгжээ үү? Тэр тухай
4: ярьсан. Тэгэж мэднэ. Одоо манай цагаан хүү өвөг одоо энэ залуудаан байхад энэ барилдахад энэ

0: шилэн гүзүүн 50 тэгш байсан гэж манай төрлүүд хэлдэг байсан. Миний эмэг бас хэлдэг байсан. Тэгээ уралдаан болоход ингээд сандраа хөөрөө хөксөө ингээд дайраа гарах ингээд. Тэгвэл тавайл гарахлаа дороол барилдаал буугаар. Тэгээ ард нь болоо манай өвөг очвол шанлын шууд өгчдөг гэ бас зарим нь хэлдэг. Барилдахын хэрэггүй шууд өгчдөг. Тэгээ би их гайхад манай өвөг ийм сүрхэ байж би яга үз чаддаг ингээд багтаа их сонирхолтой байсан. Тэгээ одоо том болоод ухаарсан чинь одоо хүн мөнхөрдгөө манай өвөг нас барсан гэ тэгээ мэдсэн.
1: Тэгээ зург сүдрийн үзэж яваа байна хуучнаа тэр
0: зург сүдэр одоо эзнээ юу музей дотор байна. Тэн дээр одоо нэг шин тэн хадгалж ясан зодөг шуудын ингээ сайхан тавиа тэр хайцхан дотор. Тэгээ сүдэн ингээ бичээтэй нэр мэр нэр ус тайлбарлуулсан бүр бичээтэй байсан. Тэгээ би одоо жил болгон бүр очдог. Жил болгон очих нэг үсчдэг.
1: Тэгээд одоо өөрийг чинь аав нь хэлсэн. Одоо бүхэн сайн барилдана шүү. Энийг сайн уламжил, залгамжилна. Хэрвээч сайн барилдах юм бол одоо 6 дугаар үеийн одоо бөгчин болно гэдэг. Тэгээд хэлэхдээ чамд ямар санагдлаа их
0: бахар сайхан. Баасан тэгээ. Тэгээ би багдаа ингэж уучсан. Одоо энэ би заав сайн барилдана. Тэгээ багдаан байхад чинь хизээд төрүүлээд байдаг болохоор нэг удаа унаад үйлээ бол гэмшээ штэ би яга унцсан ингээ. Тэгээ миний хамаагүй бүгч нь унж усаж бүх болно гэх надад 7 удаа ярьдаг. За бүх ойлтгод одоо заавал ойлгоно. Тэр нь уутаг уулга яаж барилдан тэгчээ зал мих ур мэрэгжлийн бүсээ ойлгохгүй бол энэ бүх хий цаахан барилждаггүй гэж би бодож байна. Энэ бүх гэдэг юм бол чадлаа дийлхгүй харин овс мих утсаа зөв юу гэж бодож байна.
1: Тэгээд бүхэн уралдаанд юм уу барилдаж явахтаа бас нэг ямар мартагдашгүй тийм нэг өнгөрөлт байна уу?
0: Байна одоо дээжил жоохон найраар одоо би одоо манай сургуульд хэдэн нэр гараагүй байсан. Тэгээ Сандра нэр дуудахад л Сандра өмнө гурван дээр барилдаа. Тэгээ хамгсүүлд төрүүнийг булаа алдахад одоо Сандрахан байцсан. Ингээ ороо байла ингээ сууч чадсан байга. Тэгээ эхлээл дэврэл олоо кул гараан сан ингээж одоо халахын бөгши ингээж суумоо сан тахша. Шүмэн сан султгаа. Тэгээ одоо очоо одоо дээж натаа барилт тэр төрөний булаалдаг хүүхд одоо өн дунд сургууль орсон. Тэр нь надаас нэг толгой өндөр. Тэгээ би одоо гар атхаас өмнө бодож исэн. Одоо энэ яаж унгаанаа гэж бодож исэн. Тэгээ би гарын алтхаж аваад нэг хавсарсан. Ирэхээ тхи ууна. Тэр үед одоо хүн болгон тэгээ төрүүлч бүр баярлалаа штэ. Тэр үед одоо би унгаач хамгийн түрүү ач түшиж усахчгаа хөөшөн хараад багш нартай гар атхачээ. Миний нүлмэс өөрийн ирэхгүй унж ирээд аав очиж тэр авсан. Тэгчгээ очоод саагшаа тэвж яваа. Баахан үйлсэн.
1: Яагаад гэсэн бол
0: одоо уралдаанаас өмнө одоо би 3-4 сар өгтлээ болсорсон. Би 80 кг-аас эцээ 70 кг болсон. Би барилга гарснаа бодсон. Энэ удаанаа болсорлоо би гомдчихгүй. Энэ удаанаа энэ болсорл чинь өөрийн биедээ нэг өөрийн бие нэг шилгуулж юм гэж би бодож байна. Тэгэл би нөлөөс бороо орж иш асгарт л үйсэн. Тэгээ үйлж ороод одоо зодгоон тайлаад одоо энэ анх дунднаас найз олон байна. Тэгээ эдүүс чинь аа гарч очоод тэрээд аваа сүүдэр татаа. Тэгээд тэр хугацаанд сургуулаа нэр гараа. Манай гээ ахмад бас намаа хөөрүүлээ. Манай авраг юмлээ гэ. Тэгээ баярлаа. Тэгээ одоо хөлж. Тэгвэл одоо би одоо нэг төрүүлж ярьсаа одоо ёсоо тэгэж сандар өгснө. Энэ нүдмөсөөр өөрөө ирэхгүй унаад байна. Үйлхгүйгээ тесэд яхлаа унаад байна. Тэгээ одоо дээр жил өхөн уулаанаас өмнө бөмбөгийн уралдаан хийсэн. Манус нийт 6 удаа өшөглсөн. Тэгээ хамаг сүлд мөн төрөөний буралдаг дээр ороо манус 40 минутын уралдаан. Манус нийт 40 минутын нэг бөмбөгийн ороог. Тэгээ хамаг сүлд одоо гэнчүү өшөглөхөр болоо. Багш намаа би өнөө хуулахдаан санжтэй. Тэгээ багш над итгэл өгөө. Намаа үүд харуулаа. Тэгээ би эднэ 3 бөмбөгийн гаргаа явуулаад тэгээ хамаг сүлд манай сургууль хонцсон. Тэгээд ихтэн манус өнөө гараа барьчгаа киногч багш. Нөгөө тал тэгчээ нөгөө талын багштан очиж талархтан. Талархаа уснаа би мөн үйлсэн.
1: Гэхдээ энгийн чагдаан бол бүчэр авдал таарах юм уу? Тэгээд нэг зовх юм уу? Багсаг юм талаа ойлгохгүй шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгэл ийм нэг догтлолтхлаар чинь өөрөө ирэхгүй асарч.
0: Тий.
1: Өөрийн чинь мөрөөдөл юу вэ?
0: Миний мөрөөдөл одоо бүхэн сайхан уламжилж яваад одоо бүхэн удмаа бүхэн сайн сураа одоо эзнээ уушудаан хараа одоо миний ууган сургуультай очив багш уу яаж очив бүх юм багш тамирын багш уу гэж очив.
1: Тэг яах та энэ аймаг дээр ярээ сурцсан юм чи би ярээ эмтхийн багш уу гэж боддог.
0: Энэ нутгатаа харуул одоо манай төрлүүд одоо бүр эзнээд байна штэ одоо яг манай эзнээд одоо бүхэн багш муу манай сайн багш л үлдсэн дээ. Тэгээ би одоо энэ бүхэн сайн сураад номоо сайн сураа багш сайхан сургуульд очиод тэгээ хайж ирээ одоо эзнээд хараа бүхэн багшаа сургуулаа залгаад тэр сургуульд очиод багшаа болъё гэж бодчих.
2: Хайрт дуунараа Төвбарачуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж олгоё. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Хүнчин Хяногч Утхан дүүнэрийн хаан хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шин хөгжилтийн шатны өөрчлөлт нэн их шувталтай болж, нэн их амжилт бүтэмж гаргахыг ахиулъя. 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх зөвлөлийн 17-р удааны хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас нааши намын төв хороо өрд өмнө байгаагүй эрс жориг ба эрчмээр үжил санаа ойлгох тууны хүлээслийг өвдөж, ашиг тусын тогтбортсон халхавчийг өвдөж, ил талын байгуулал тогтчийн гэм сугогийг эрс арилгаж, гадаад орчин нөхцөлийн хувиралтаас болсон түгшүүр шалгалтыг идэвхтэй аргачааж байгаад, жавха төгөлдөр далайч ихтэй өөрчлөлтийн акцийг эхлүүлжээ. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас тогтоосон харалт үүргийг бүх талаар ахиулж, ил хүрээний суурлах чанартай байгууллын бор төлвийг үндсэндээ тогтоож, маш олон хүрээнд түүхэт чанартай ховсолт, системт чанартай дахин шуулт, бүхэл чогчтой чанартай дахин байгуулалтыг биелүүлэн, систем нь бүрэн